Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt. Det får vi vara nöjda med. Det var svårt. Vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med P3 och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från mina hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck. Gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backområdet i Göteborg. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla

i OBB-området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Alltså ett viktigt meddelande till allmänheten, du som finns i Gamlestan och Backaområdet. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För fortsatt information, lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från en okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Den är riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now. Innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så inne i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, och det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med rätta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte att vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja. Jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025, 2026 som det blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor.

0: kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
0: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha, hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter, typ.
1: Okej, men alltså den här...
0: Och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni liftar med någon, det är inte...
0: Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp. Nej, okej. Men...
0: Ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
0: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
0: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
0: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul.
0: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backaområdet. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Alltså ett viktigt meddelande till allmänheten i Gamlestan och Backaområdet. På grund av kraftig rökutveckling till följd av en industribrand så uppmanar räddningsledaren alla i området att gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information så fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Göteborg.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och

De tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och I Can't, eller Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenetsverigesradio.se, annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Efter extra fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vakuum med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bryr mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som att de vill heja på dig. Så
1: jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Ja. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Ja. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Ja, det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Truck so I can't bear.

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio som meddelar att det tidigare VMA:t, alltså viktiga medel till allmänheten, för boende i Gamlestan och Backaområdet, det gäller inte längre. Räddningsledaren har hävt de tidigare restriktionerna. Alltså, det tidigare VMA:t för boende i Gamlestan och Backaområdet gäller inte längre. Räddningsledaren har hävt de tidigare restriktionerna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det här visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader. I fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu? Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020 99 55 00 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är för till alla barnen.

och sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med Petri och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju

0: Månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33. Och vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst. Som man kan se den. Så att, det, som sagt, det är en partiell månförmörkelse. Mm. Alltså inte en hel. Den försvinner inte helt. Utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Mm, ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okej. Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Åkner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
3: I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
4: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10 och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig, så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: "Hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken." Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag. Att det är väl skönt, men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Ja, rörmokare.
0: Okej. Okej, men då kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi får se vad som händer.
0: Ja. Gud, vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man ska utsla med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt som man säger knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulera till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: Är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Both Sides Now med Belinda Carlisle i Vaken med P3 och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32. Men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala. Inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vakan med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar

0: systemet.
1: Där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Ja. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
2: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i Indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den

0: rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
2: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort. Och det går inte att ta sig fram, var ska man börja leta?
3: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
2: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen, och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
1: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas, och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
4: It is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
5: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
6: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt, och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
4: A gut feeling of sense of the nation.
6: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
7: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
8: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
7: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej, men jag har ont i magen. Ja, men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster, det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
9: Det här är Vaken med P3 och P4.
10: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer att bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstat i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: God morgon och välkomna till P4 Göteborg. Ytterligare en liten stund kan ni eventuellt se den partiella månförmörkelse som gör månen röd. Jag heter Niklas Malmberg och Milsaios Mäcker med nyheter.
2: Ja, vid 9-tiden igår kväll så utbröt en brand i en kemikaliefabrik i Alelyckan och ett VMA utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. Vid 4-tiden i morse så drogs den här VMA tillbaka, men reporter Helena Jönsson är på plats.
3: Läget är lugnt här på plats vid industrin i Alelyckan i Gamlestan. Drönare har varit i luften, räddningstjänsten är på plats och specialfordon är här för att suga upp vattnet och de medel som har använts för att alltså bekämpa den här branden. Men branden är under kontroll.
1: Och Annika Stenberg med koll på trafiken i Göteborgsområdet.
4: Ja, det verkar flyta på bra förbi den tidigare branden där på Gamlestadsvägen. Så det ser bra ut.
1: Nu är Ekot klockan 6.
5: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
6: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
7: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
8: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
7: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
9: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
7: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
6: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
7: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
9: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
5: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
10: Nej, inte helt. Inte 100%.
11: När tror du att du kommer bestämma dig?
10: Lite innan tror jag.
11: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
12: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
11: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
5: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
1: Och då ska vi ta en titt i trafiken i Göteborgsområdet när klockan är 6:05, Annika.
4: Ja, så här tidig morgon så är det ju fortfarande ganska så lugnt även om det är en del trafik på väg. Det märks till exempel in i Götatunneln från Järntorgsmotet i riktning mot Centralen. Lite trafik där. Och så tittar jag runt och ser att nej, men det verkar rulla på även då på Gamlestadsvägen förbi Alelyckan. Efter nattens brand så ska både busstrafik och övrig trafik kunna ta sig förbi där. Marieholmstunneln också öppen igen efter att ha varit avstängd båda riktningar under natten för underhållsarbete, men nu har man öppnat också där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Fredagen den 28 augusti. Den börjar med sol, efterhand täta molnen från sydväst följt av regn i eftermiddag. Temperatur runt 20 grader och sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Melissa Ajosmäki, Annika Stenberg och Niklas Malmberg är med. Och en kraftig brand rasade i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg igår kväll. Branden är nu under kontroll och Helena Jönsson finns på plats.
3: Jag är här och känner att det är ganska kliigt och stickigt i halsen och svalligt och sådär. Det har ju varit ett VMA utfärdat som drogs tillbaka vid 4-tiden. Detta på grund av då den här kraftiga rökutvecklingen. Precis som du sa, Niklas, så är det alltså en kemikalieindustri som har brunnit. Och det kan ju göra folk rätt oroliga. Betyder det här att det är massa läskiga kemikalier nu i omlopp? Nej, så ska inte vara fallet. Räddningstjänsten är här. Jag har pratat med räddningsledaren. Branden är som sagt under kontroll och de är här nu bara för att kontrollera byggnaden och göra såna här vanligt eftersläckningsarbete. Kolla så att ingenting sprider sig, att allting är okej. De beräknar vara här fortsatt under morgonen och kanske lite in på förmiddagen för att ha koll.
1: Vi återkommer till dig, Helena Jönsson, för fler detaljer om en liten stund här i P4 Göteborg.

0: Break through the ceiling med Liamo i P4 Göteborg. En kraftig brand rasade i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg igår kväll. Branden är nu under kontroll. Larmet kom strax före klockan 21 igår. Stora svarta rökplymer reste sig över Gamlestan. Helena Jönsson på plats i Alelyckan just nu. Kan du beskriva mer exakt var den här ligger, den här kemikaliefabriken?
1: Den ligger längs med Gamlestadsvägen. Och du satte mig lite på pottkanten där, Niklas. Jag har varit så fokuserad. Jag kan inte beskriva nära idrottshallen.
0: Det är en bra...
1: tror att jag kan säga. Alltså nära kretslopp och vatten.
0: Det är en bra utgångspunkt.
1: Tack. Det jag kan säga, det som slår mig nu, som fick mig att tappa fattningen lite, det är lukten. Jag gick nämligen, jag tyckte att det luktade hundmat för en liten stund sedan och kände, vad är det här? Och så gick jag nära de här mycket märkliga stora fordonen som alltså håller på med vakuumsugning bland annat. Och när jag närmade mig de här bilarna så kände jag att det är härifrån doften kommer. Jag vet inte om det har med kemikalierna i industrin att göra eller om det har med någonting som de använder sig av. Jag pratade ju med räddningsledaren Martin Lindsten för en stund sedan. Han berättade att de här fordonen finns på plats. De är på plats för att de jobbar för räddningstjänsten för att suga upp det vatten som har använts här inne. Vatten är kanske fel uttryck, men det som räddningstjänsten har använt för att släcka branden. Det är såklart inte vanligt vatten när det handlar om en kemikalieindustri som har brunnit.
0: Nu ska vi lyssna på vad Martin Lindsten sa till dig för... en halvtimme sen ungefär.
1: Det tycker jag. Han är räddningsledare alltså på räddningstjänsten Stor Göteborg.
2: Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
3: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Mm, det sa han. Jag tittar upp mot hans kollegor nu. Det är alltså två fordon som är rödgula här uppe. Alltså två insatsfordon eller vad man ska säga. Från det är en vattenenhet ute och så någon annan. Alltså stämningen här just nu är väldigt lugn. Fastigheterna där det har brunnit står ju upp. Det finns ingenting som jag kan se som har rasat. Men det är liksom lite rök som en dimma som omgärdar de här fastigheterna som är vita. Och sen så är de lite bruna fastigheter här också. Men personalen från räddningstjänsten går lugnt omkring och det är grannar som börjar liksom bli lite nyfikna. Och en man en bit bort här, han står och tar sin morgonsig och står och tittar och fotar upp här mot. Men det är lukten, det är verkligen lukten av sur hundmat som drabbar mig just nu och du undrar varför jag låter konstigt.
0: Du gav en fin bild också i morse av att vardagen ändå pågår efter den här storbranden. En kvinna i sommarklänning som stod och väntade på bussen.
1: Mm. Gamlestadsvägen var ju avstängd här under stora delar av kvällen. Mat utfärdades vid 10-tiden igår kväll, men brandlarmet kom in vid 9. Och jag vet att VMAT försvann, eller togs tillbaka då vid 4. Men det är en industrilokal, det är liksom folk som är på väg till jobbet, bilarna åker förbi, vissa saktar in här. Det är roligt de bilar som kommer och liksom börjar köra in här mot, jag vet inte, kanske sin arbetsgivare. Som jag inbillar mig att ett typ av mail har gått ut till att vi kanske inte ska jobba idag på plats i alla fall. Men de kommer in där så får de prata med polisen som står där. Det är bara en polisbil på plats. Två killar som möter dem som försöker svänga in här på parkeringsplatsen och säga nej, ni kan inte åka in här. Jag såg en bil från en typ städfirma som kom in där. Han pratade länge med poliserna för att han ville in och städa och göra sitt jobb idag. De sa det finns andra som får städa idag. Det ska inte du göra.
0: Du ska vi återkommer, du kommer att finnas på plats vid den här brandplatsen i Alelyckan under morgonen. Vi ska bara lyssna på Martin Lindsten, insatsledare på räddningstjänsten igen, vad han sa till dig för en stund sedan.
3: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
0: Martin Lindsten, insatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg, intervjuad av Helena Jönsson som finns på plats i Alelyckan under morgonen i P4 Göteborg.

0: Unstoppable med Sia.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade två korvbitar i munnen under en hel natt trots sväljsvårigheter och beslut om mosad mat. Melissa Ajosmäki vet mer.
3: En av de här bitarna var 5 centimeter lång och upptäcktes morgonen därpå. Och enligt kommunens Lex Sarah-anmälan till IVO så reagerar morgonpersonalen på att den boendes ansikte var svullet. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat så saknades information om personens stugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Och framöver så ska sådana här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare, och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen har ändrat efter den här händelsen.

0: Bryan Adams och Mel C, formerly Spice Girl, When You're Gone i P4 Göteborg. En kraftig industribrand rasade i Alelyckan i Göteborg igår kväll. Den branden är nu under kontroll. Larmet kom in strax före klockan 21 och många har säkert märkt de här stora svarta rökplymerna som reste sig över Gamlestaden på kvällskvisten. Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet, men det finns ingen misstänkt nu på morgonen. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska ha skadats i den här branden. Helena Jönsson finns på plats i Alelyckan just nu. Vad hände?
1: Jag tittar på en av räddningstjänstens fordon som nu faktiskt lämnar platsen. Jag har kunnat räkna till två andra fordon som är här. Vi ska se här om jag kan se. Tja, hej då, bra, han vinkar till mig. Ja, det är lite sammanfattning här av läget. Läget är lugnt, nu kommer 173an förbi mig här. Jag är alltså nära idrottshallen här i Alelyckan, nära stadens kretslopp och vatten. Det luktar, Niklas, det luktar från platsen. Det är väl det man kan säga som gör allmänheten påmind om vad det är som har hänt här. Det är några fordon, ganska ovanliga fordon som står och blinkar här också i närheten. Och det är alltså de här sugbilarna, man ska säga. Slamsugning står det på sidan, men jag vet inte exakt vad det är de gör här, men de har i alla fall bistått räddningstjänsten och suger upp det som inte ska läcka ut i naturen, helt enkelt, av det som har använts för att släcka den här industribranden.
0: Du kanske ska beskriva den här lukten igen.
1: Ja, det var hundmat var det första som kom till mig förut. Sur, blöt hundmat. Det sätter sig i svalget. Det är ingen bekväm doft. Det vittnar ju verkligen om att här har det använts starka grejer. Jag tror inte det har med själva kemikalierna att göra från kemikaliefabriken. Men om vi väntar lite, jag ska blicka in här och titta exakt vad det är jag ser nu. Det är de här. Det är lite rök kvar som liksom pyr upp. Jo, men nu ser jag här svarta skuggor som letar sig upp här på ena fastighetens sida. Snart ska vi välkomna Ekot in här med sin minut. Men jag kan väl säga att det är fastigheterna som har drabbats av branden står ju kvar, men de är ju helt klart skadade. Nu kör vi Ekot.
2: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
3: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
2: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.

0: Sarek genom eld och vatten hör ni här. Ni hör också Fever Dream med Alex Warren. Nu är klockan alldeles strax 6:30 och det blir lokala nyheter. En kraftig brand rasade i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg igår kväll och branden är nu under kontroll. Helena Jönsson finns på plats.
1: Jag blickar upp mot en liten drönare som står blickstilla några tiotalet meter ovanför de här fastigheterna, alltså där det har brunnit. Jag ser också ena fastighetssidan här är vit normalt sett men har stora, stora bruna fläckar och lite rök är det faktiskt som pyr från det här huset. Och det ni hör bredvid mig är en typ av fordon som suger upp vatten och de kemikalier som har använts samtidigt som räddningstjänstens bilar nu lämnar platsen. Branden är alltså under kontroll sedan 4-tiden på fredagsmorgonen. Vi ska lyssna på Martin Lindsten, han är räddningsledare från räddningstjänsten. Han sa det här till mig vid 4:30.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Ja, det var stora svarta rökpelare som reste sig upp över Gamlestan och Alelyckan under torsdagskvällen. Detta då på grund av den här branden som bröt ut strax före 9 på kvällen. Och det var ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten som utfärdades. Detta på grund av den kraftiga rökutvecklingen. VMA drogs tillbaka vid 4-tiden på fredagsmorgonen. Vi ska höra Martin Lindsten igen.
2: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Sista frågan, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat. Utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Ja, röken sätter sig i svalget här från platsen, helt klart. Det jag vet också är att polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet. Men det finns ingen misstänkt under fredagsmorgonen och det finns heller inga uppgifter om att någon ska skadats i och med den här branden, alltså i en kemikalieindustri.

0: Lyckan Gamla stan här i Göteborg. Helena Jönsson heter jag, P4 Göteborg.
1: Och då tar vi en titt på trafiken i Göteborgsområdet, Annika.
2: Och kör du Hisingsleden norrgående vid Volvomotet, en långtradare som har fått stopp där som gör att det kan bli lite inbromsningar, så du är beredd alltså när du kommer Hisingsleden från Älvsborgsbron eller Lundbytunneln och så upp mot Volvomotet, där står den här långtradaren. Annars så ser det ut att röra på sig som det ska. Annars hoppas jag att du hör av dig och slår en signal 020 999 444.
1: Och då är det Annika Stenberg som svarar i trafiktelefonen denna morgon. Denna fredag den 28 augusti som börjar med sol, men efterhand så tätnar molnen från sydväst. Följt av regn i eftermiddag, temperatur runt 20 grader. Sydostlig vind med friska och hårda, friska eller hårda vindbyar ska jag säga. 15 grader i Göteborg, 16 grader på Vinga just nu. Melissa Ayosmäki med koll på nyheterna. Helena Jönsson, reporter på fältet, och jag heter Niklas Malmberg.

0: Down Under, Men at Work.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
2: Men vem är det egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Och Melissa, aj och smäcker med nyheter.
7: Ja, igår under torsdagen så döptes Göteborgs nya elfärja som ska åka över Göta älv. Den här färjan ska gå på linje 285 och innebär att hela älvtrafiken i Göteborg nu är elektrifierad. Vad tror du att det här nya namnet blev, Niklas?
0: Det måste ju vara något göteborgskt i alla fall.
7: Ja, det är nämligen så här att det blir inte kreativare än så än elsnabben.
0: Mycket bra. Nu, senaste nytt från Radiosporten. Varsågoda.
8: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir i grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
9: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt. Men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
8: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
10: Ja, men en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantonen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
8: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
11: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
12: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
11: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
12: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
11: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
12: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
8: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.

0: The Magnolia Muscle Inn. Gårdagskvällens kraftiga brand i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg är under kontroll sedan 4-tiden i morse. Men lukten av den dröjer sig kvar, det märker man på dig, Helena Jönsson. Du har problem, du får den i halsen liksom.
1: Ja, det sätter sig svalget upp i näsan och så börjar rinna nu under näsan och det kliar lite i ögonen. Men jag märker ju det är ingen fara, ska jag säga till de lyssnare som eventuellt skulle oroa sig för min säkerhet och hälsa. Det är heller ingen fara för allmänheten. VMA drogs ju tillbaka, som du sa, vid 4-tiden. Och trots att det låter rätt dramatiskt med en brand i en kemikaliefabrik så handlade VMA bara om kraftiga röken. Det handlade aldrig om något farligt kemikalieutsläpp. Men däremot ser jag att Göteborgs stad har fortfarande på sin hemsida att så här, du kan dricka vattnet som vanligt. VMA utfärdades för Backaområdet och här i Gamlestan, för vinden låg på så att den här röken liksom drog sig över Backa. Men Göteborgs stad har fortfarande information på sin hemsida. Tycker man att vattnet i det här området luktar lite rök, ja, men drick det inte då. Men det kan definitivt duscha i det, men det ska inte vara farligt på något sätt. Så det var det om faran. Och att det luktar mycket. Men det jag ser är att det verkligen pyr. Det pyr om en av fastigheterna här, Niklas. Den är gråvit i färgen med svarta inslag. Men jag tittar på den sida som utåt sett ser mest branddrabbad ut. Det är en stor brun läskig eldfläck som är letar sig upp här längs fasaden. För en liten stund sen så vinkade jag hej då till den röda bilen där det stod räddningsledning på. Du och ni lyssnare som har varit med här under morgonen vet ju att jag pratade med Martin Lindsten. Niklas, vi kan väl lyssna på vad han sa till mig vid 16:30 i morse när jag träffade honom.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Ja, det var Martin Lindsten alltså vid 16:30. Och så kan jag lägga till också annan lite fakta här. Nu ser jag den här drönaren förresten som faktiskt är rätt cool, som svävar här ovanför. Den är liksom som en perfekt liten insekt, modellstörre. Man undrar ju alltid, vad är det man ser där uppe? Så ser man att någonting ser ut som en maskin, men den står helt stilla. Det är ju ingen fågel. Men den har ju varit här och bistått räddningstjänsten under morgonen också. Och de här slamsugningsbilarna som jag pratat om, de som ger ifrån sig den här kraftiga doften av blöt hundmat. Men från polisens sida så har de berättat att de har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet. Och om jag förstått det rätt så handlar det om att de ska kunna frigöra resurser för att stänga av området och så. Det är inte att de misstänker att kanske någon som varit här och tuttat på, men det ska inte jag spekulera i. Det finns ju ingen gripen nu under morgonen misstänkt för något brott. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska skadats i och med branden. Det enda som känner av det här lite så, det är väl jag då, en liten lokalreporter som tycker att det sticker i svalget, Niklas.
0: Ja. Nu ska vi lyssna igen på Martin Lindsten, vad han sa till dig för vad blir det nu, en timme och, ja, men, en och en halv timme sedan ungefär?
1: Exakt. Det handlar om det här VMAT alltså, det viktiga viktigt meddelande till allmänheten. Så här sa han då.
2: Vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat. Utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Mm. Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten Stor Göteborg. Jag står nu och blickar ut över Gamlestadsvägen. Denna, kan man säga, orta. Det är ju här folk tar sig till och från jobb. Den här vägen var avstängd, men nu under morgonspendlingstrafiken så är den ju öppen, tack och lov. Och folk är verkligen på väg till sina jobb och till sina vanliga vardagar. Och jag har fått kliva undan från den stora breda cykelvägen här, för här ska cyklisterna fram. Så ja, kraftig brand har varit här i Alelyckan i Gamlestan, men nu är vardagen verkligen igång denna fredagsmorgon.

0: Smith & Tell, Goliath.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Rockkungen Elvis Presleys exfru Priscilla Presley kommer till Sverige i oktober för en offentlig talkshow i Göteborg. Den 10 oktober framträdde Priscilla Presley på Haga konserthall för att berätta om sitt liv inför publik. Priscilla Presley gjorde ett liknande framträdande i mars i år i Randers i Danmark, där det finns ett museum, Memphis Mansion, som är inspirerat av Elvis Presleys hem Graceland. Under sin tid i Norden så gör Priscilla Presley liknande framträdanden i Oslo den 9 oktober, Köpenhamn den 16 oktober och då i Randers i Danmark den 18 oktober. Där är P4 Göteborg.

Wilson Phillips, Release Me. Gårdagskvällens kraftiga brand i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg är under kontroll sedan 4-tiden i morse. Larmet om branden kom strax före klockan 21 igår kväll och stora svarta rökplymer reste sig över Gamlestan. Ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen och det VMA återkallades vid 4-tiden i morse då. Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet, men det finns ingen misstänkt nu på morgonen. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska ha skadats i den här branden.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Göteborg. Denna morgon med mig som heter Niklas Malmberg, Melissa Ayosmäki, Helena Jönsson och Annika Stenberg. Nu är klockan 7, Ekot med Sofia Weston som bland annat ska handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk, och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda, och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna, och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: Och en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
4: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik, som jobbar i finansbranschen, ger högst betyg till honom.
6: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
1: Reporter Marie Nilsson Boy. Svensk ekonomi och majoriteten av svenska hushåll skulle gynnas av ökad export av el, trots att det skulle leda till stigande elpriser. Det visar en ny studie. Vissa hushåll och industrier skulle dock behöva kompenseras, säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet och författare till studien.
7: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
8: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
1: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: 7:05, det här är P4 Göteborg och vi ska till Hisingsleden, Annika.
9: Ja, det är ju en lastbil som har fått stopp i Hisingsleden när du kör på från Halvårslänk, så där blir det trångt att ta sig förbi. Och det är norrgående riktning mot Volvomotet som den här lastbilen står, så att du är lite extra beredd på det. Är du på Orust och i närheten av Henorn, väg 160, en älg som rör sig nära vägen där, så var lite extra vaksam. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ännu en vacker sommarmorgon denna fredag den 28 augusti. En dag som börjar med sol, men efterhand så täta molnen från sydväst följt av regn i eftermiddag, temperatur runt 20 grader. Sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar.

0: Mimosa med Darin. En kraftig brand rasade i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg igår kväll. En brand som är under kontroll sedan 4 tiden i morse ungefär. Larmet kom strax före klockan 21 och många har säkert sett de här stora svarta rökplymerna som reste sig över Gamlestan under kvällstimmarna. Helena Jönsson har funnits på platsen strax efter klockan 5 vid den här brandplatsen.
1: Det stämmer, redan 4:30. Vet du vad, vi lyssnar på Martin Lindsten, räddningsledare från räddningstjänsten. Det här sa han till mig då.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Ja, vad är det jag tittar ut på nu då när solen liksom har börjat leta sig upp här över Kviberget, Niklas, eller hur? Det är det jag ser här på andra sidan. Jag är vid Alelyckan, nära Kretslopp och vatten från stadens regi och sporthallen här, Alelyckan. Men det som händer här på platsen just nu vid de här fastigheterna som har brunnit, det är att det ryker. Inte kraftigt, absolut inte, men det kommer liksom en strid ström. Den är tunn, men den är ändå strid av rök från ett av taken här. Räddningstjänstens fordon kör runt här, men folk går runt, lugnt och runt omkring, och de kommer ju vara här idag i flera timmar bara för att hålla koll på det. VMA som gick ut vid 4-tiden, det handlade om den här kraftiga rökutvecklingen och hade ingenting med några kemikalier att göra. Men som vi har lärt oss här, Martin Lindsten, så hävdar, eller så menar ju de på att de allmänheten känner att de själva känner obehag av rökdoft. Om man kanske bor i Gamlestan eller i Backa så ska man ju gå in och stänga ventilationen, men det är ingenting som ska vara farligt. Jag har ju känt av doft som jag har kallat för hundmat, Niklas. Den satt sig i svalget. Jag har ju tagit en promenad bort här och jag kände ju på dräkten hur det lättade i luftvägarna och i svalget och näsan har slutat rinna. Men de bilarna är kvar, de som håller på och suger upp diverse kemikalier och vätskor som har använts under det här räddningsarbetet, de står här och blinkar fint. Precis nu svishar en svartklädd cyklist förbi mig här i orange hjälm. Man hör dem inte. Nej. Man hör inte räddningstjänsten heller, men man ser dem i alla fall. Och jag känner doften av röken och kemi, eller någon typ av produkt som sätter sig i svalget i alla fall.
0: Ja. Vardagen pågår.
1: Ja, verkligen. Bilar kommer ju och vill köra in här, men polisen är på plats med en bil som har sirenerna på. Men som hindrar dem. Förare kliver ut och undrar lite sådär, vad händer? Och polisen förklarar att nej, du ska inte åka in här idag utan den här platsen är avstängd. Polisen har ju öppnat eller startat en förundersökning precis som du sa, Niklas, men det finns inte några allvarligare misstankar om brott utan det handlar ett inledningsskede om att kunna frigöra resurser för att komma hit. Nu går jag förbi den här lastbilen som håller på med någon typ av sugteknik. Nu kom den här doften mot mig igen med hundmat. Förstår du vad jag menar när jag menar blöt hundmat?
0: Ja, men jag kan ana
1: så
0: det.
1: Sådär som en hunds andedräkt kan dofta ibland. Oh, när man inte andas med näsan längre. Så, nu har jag gått förbi den. Men som sagt, läget är lugnt här, men blåljuspersonal, alltså polis och räddningstjänst, kommer vara på plats under dagen bara för att kolla fastigheten.
0: Helena Jönsson på plats vid den här branddrabbade kemikalieindustrin i Alelyckan i Göteborg. Vi ska också säga att det finns inga uppgifter om att någon ska ha skadats i den här branden.

0: Chosen Texas med Ella Langley.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Annika Stenberg på Trafikredaktionen kommer in i studion. Mycket som drar igång den här veckan, även i trafiken.
3: Ja, men det märks ju verkligen att det är lite tillbaka till business. Så där, den här veckan i måndag stod det igång ett stort spårarbete vid Masthuggstorget. Så all kollektivtrafik påverkas. Man får köra andra vägar runt Järntorget. Påverkar ju spårvagnslinje 2, 3, 9 och 11. Plus bussarna 61 och X2 kör lite andra vägar. Stannar inte vid alla hållplatser. Ersättningsbussar mellan Järntorget och Fjällgatan rullar ju. Det här arbetet kommer att hålla på till och med 9 september. Så lite stökigt då. Axel Dahlströms torg, hållplatsen, Marklandsgatan, Botaniska, Järntorget, Linnéplatsen, Masthuggstorget och Stigbergstorget påverkas.
0: Jag passerade det området igår faktiskt. Mm. Det är inte helt enkelt att ta sig genom igen för tillfället.
3: Nej, det blir ju väldigt bökigt då. Så att, och det är ju alla riktningar uppdaterat hela vägen från Högsbo, Axel Dahlströms torg, kring eller ner mot Linné och sen då vidare Masthugget, Stigberget. Så att det gäller att vara lite beredd på det just fram till och med 9 september.
0: Skarp uppmaning att planera sina resor i det området i tid.
3: Verkligen.
0: Du, till helgen så händer det ju hur mycket som helst i stan.
3: Ja, det är ju roligt. Det är Göteborgskalas och det är Swedish House Mafia på Ullevi idag och imorgon. Frihamnsdagarna här ute på Frihamnspiren och massa mer påverkar ju också trafiken. Det är ju avstängt på avenyn, den översta delen längst upp, den nära Götaplatsen, kan man inte köra förbi Poseidon oavsett om du ska liksom ner mot Berzelius, Södra vägen, Skånegatan eller om du ska upp mot Johanneberg och Landala och sådär. Så trafiken leds om, märktes mycket igår eftermiddag på Engelbrektsgatan, korsningen Aschebergsgatan. Där kommer det också spårvagnar ner mot Vasa och upp mot Landala. Så att där var det långa köer emellanåt och bussar som stod och väntade. Och så, där. Så tänk på det eftermiddag från 16.30 ungefär, 16:30 i eftermiddag, kan det bli köer alltså mellan avenyn och Vasastan här under kalaset.
0: Och när vi pratar trafik så handlar det just nu ganska mycket om tunnlar.
3: Ja, det gör ju det. Det har varit ett tunnelarbete hela veckan där det har varit avstängda tunnlar under nätterna. Det är ju det här underhållet som återkommer med jämna veckor. Men nu är det ju mycket som handlar om Lumbitunneln här på Hisingen. Den ska ju stängas av i östergående riktning, det vill säga mot Backaplan, i 2 år för renovering. Och inför det, då stänger man Lumbitunneln helt hela helgen nästa vecka i båda riktningar. Så då kan man inte köra åt något håll det här. Det här kommer ju påverka trafiken väldigt, väldigt mycket. På gatorna runt om, Hjalmar Brantingsgatan, Yrvädersgatan och Älvsborgsbron, Oscarsleden, många väljer ju den oavsett om du är på Hisingen eller fastlandet så att säga. Vi kommer ju förstås återkomma med mycket och många fler detaljer inför det här i nästa vecka. Så att, men ha det i bakhuvudet lite grann. Nu är det ju ändå fokus på kalas oavsett väder, tycker jag.
0: Det ska bli lite regn i eftermiddag.
3: Asch.
0: Men skiter
3: det, eller? Vi kan ju det, vi är ju göteborgare.
0: Ja, säger Annika Stenberg på P4 Göteborgs trafikredaktion.

0: Roxette med Dangerous. Bil på Älvsborgsbron, Annika. Annika Stenberg?
1: Hör inte du mig nu, tror
0: jag? Jag hör inte dig, men vi kan... Vi återkommer och säger Annika Stenberg. En bil på Älvsborgsbron, var vaksamma ni som åker över Älvsborgsbron hur som helst. Återkommer med detaljer om detta. Melissa Ayosmäki, kanske beroende på vem man frågar, men vi får i princip adligt besök i Göteborg i oktober.
2: Ja, det stämmer. Det beror ju kanske på vem du frågar.
0: Ja.
2: Men vi anser ju det i alla fall.
0: Ja.
2: Rockungen Elvis Presleys exfru Priscilla Presley kommer hit i oktober. Och hon ska göra en talkshow och berätta om sitt eget liv. Det här är någonting som hon har gjort tidigare i år i danska staden Randers. Det gjorde hon i mars. I den här danska staden så finns museet Memphis Mansion som är inspirerat av Elvis Presleys hem Graceland. Priscilla Presley, hon var ju gift med Elvis Presley då, mellan 67 och 73, och de fick också två barn tillsammans. Och under sin tid här nu då i Norden så kommer hon besöka Randers en gång till, men också Oslo och Köpenhamn.
0: Melissa Ayosmäki med koll på nyheterna denna morgon. Återkommer alldeles strax med detaljerna kring bilen på Älvsborgsbron, men först Ekot på en minut.
3: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
4: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick, och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
3: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Då, Annika Stenberg, ska du få berätta detaljerna kring bilen på Älvsborgsbron.
5: Ja, den står ju i riktning mot Hisingen. När du kommer från Oscarsleden till exempel eller från Kungsten, så står den i höger körfält i början av Älvsborgsbron, en personbil alltså, som står still riktning Hisingen. Sen är också när du fortsätter då mot Hisingsleden, så är det ju en lastbil som står där från påfarten från halvårslänk, som gör att det blir bökigt och tar sig ut på Hisingsleden riktning Volvomotet. Och är det så att du kör från Stenungsund mot Kungälv i Göteborg, så är det en bil som står still vid Görlandamotet, så var lite extra beredd även där.

0: Harry Styles, American Girls. Klockan är 7:30 och det blir lokala nyheter alldeles strax i P4 Göteborg.
1: En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade 2 korvbitar i munnen under en hel natt, trots att personen på grund av sväljsvårigheter bara skulle äta mosad mat. En av bitarna var 5 centimeter lång och upptäcktes morgonen därpå. Enligt kommunens Lex Sara anmälan till IVO reagerade morgonpersonalen på att en boendes ansikte var svullet. När munnen undersöktes hittades korvbitarna. Enligt utredningen fanns också blod i munnen och en sjuksköterska bedömde att det funnits en stor kvävningsrisk. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat saknades information om personens stugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Dessutom hade tandborstning på kvällen signerats som utförd, trots att det enligt utredningen bara gjorts delvis, som enligt chefen berodde på att personen vägrade öppna munnen. Framöver ska såna här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare, och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen ändrat efter händelsen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Då ska vi se, Annika Stenberg, vi börjar med den här bilen på Älvsborgsbron igen då.
2: Ja, det tycker jag. Det är ju alltså höger körfält som är blockerat i början av Älvsborgsbron. När du kommer från fastlandet mot Hisingen, se upp lite extra där. Personbil i höger körfält på Älvsborgsbron. Och fortsätter du sen upp mot Hisingsleden mot Volvomotet så är det en lastbil som har fått stopp från påfarten från Halvårslänk. Och det blir lite köbildning, det blir svårt att ta sig förbi från Halvårslänk och även på Hisingsleden norrgående upp mot Volvomotet där. Och sen är det också en bil som har stoppat vid Görlandamotet E6-an. Nummer 89, det är ju mellan Stenungsund och Kungälv. Den står i södergående riktning vid Görlandamotet, så där är bra att vara lite extra beredd. Vi har också pratat om älg som rör sig nära vägen. Väg 160 nära Henån på Orust. Var lite vaksam där också, vill man inte stifta nära bekantskap med. Och så tipsa oss 020 999 444.
0: Då är det Annika Stenberg som svarar i telefonen den här morgonen. Fredagen den 28 augusti som börjar fint om man gillar sol. Efterhand så tätnar molnen från sydväst följt av regn i eftermiddag. Temperatur runt 20 grader, sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Melissa Ajosmäki, Helena Jönsson, Annika Stenberg på Trafikredaktionen och jag heter Niklas Malmberg.

0: Carola Evighet.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter i spakarna.
0: Gårdagskvällens kraftiga brand i en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg är under kontroll sedan 4-tiden i morse. Och sedan tidig morgon så har Helena Jönsson funnits på plats vid brandplatsen.
2: Mm, det stämmer. Jag står här och blickar upp nu över de här fastigheterna som har brunnit. Jag såg att ett fordon från räddningstjänsten faktiskt åkte in på det här området nu. Annars har det ju varit så att sedan klockan 4 har ju branden varit under kontroll och VMA drogs tillbaka. Men vi ska lyssna på räddningsledaren Martin Lindsten, vad han sa 16:30 till mig.
3: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri. Och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
2: Mm. Så sa han alltså 16:30 i morse. Och nu så är ju lugnet råder här på platsen, även om man ser att det ryker och pyr lite från den här byggnaden. Och jag ser en brun fläck på den vita fasaden som sträcker sig flera meter sidledes. Den känns så här då, bara för att ha koll på läget. Den här röken då som har spridit sig över Gamlestadsområdet och med vinden över Backa, det var där VMA gällde specifikt. Och Martin Lindsten sa ju till mig att känner man av att det är något obehag, men gå in då och stäng dörrar och eventuell ventilation. Men det finns ingen fara i och med den här röken. Och VMA hade bara med rök att göra, ingenting med kemikalier, trots att det var en kemikaliefabrik som brann. Men här i Alelyckan så pågår vardagen som möjligt. Om jag blickar lite till vänster så ser jag killarna och tjejerna inne på kaféet här. Det ryker om deras kaffekoppar. Helena Jönsson heter jag, direkt från Alelyckan. Nu kör vi Radiosport.
4: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här är en besviken Hanna Helvig.
5: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
4: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
6: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6.32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6.25 före Caralis med 6.20.
7: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
6: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45.80.
7: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
6: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12.09.
7: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
4: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll, för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf, för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.
0: Nu är klockan 8:20. Ni lyssnar på P4 Göteborg. Linnea Rehn-Wittskog, meteorolog på SMHI. Hallå där.
8: Hallå, hallå.
0: Tolkar prognosen som att det blir en blandad kompott idag.
8: Ja, men precis. Vi har ju faktiskt ett lågtryck med regn som närmar sig västerifrån. Och det här gör att först så kommer molnigheten att öka på. Kanske kan vi ha någon solglimt här tidiga morgonen, förmiddag. Men ganska snart så tätnar molnen. Och det följs då till eftermiddagen av regn som drar in här över västkusten.
0: Hur mycket regn handlar det om ungefär?
8: Ja, men det ser väl ut som att det överlag är ungefär en 10 mm regn det handlar om. Men lokalt så kan det faktiskt finnas lite kraftigare skurar som skulle kunna ge större mängder.
0: Fortsätter regnet ikväll också?
8: Ja, det kommer det att göra. Sen så mattas det av under natten, men det följs av men lite skurar av och till. Och ser vi till vädret imorgon så kommer det också vara lite ostadigt med växlande molnighet, sen lite mer skurar som drar in där under eftermiddagen och sådär. Det jag också vill säga om dagens väder är att det kommer bli lite blåsigt. Vi har lite friska vindbyar som har dragit igång och det kanske blir upp mot hårda vindbyar här då fram på dagen.
0: Hur ser det ut på söndagen?
8: Ja, men söndagen fortsätter egentligen i samma tecken, att det är ostadigt med mycket moln och det är också ett nytt regnområde som kommer att dra in ifrån havet och vi får då temperaturer som kommer ligga så där på en 17-18 grader.
0: Linnea Ren Vittskog på SMHI, jag önskar en trevlig helg.
8: Tack detsamma.
0: Och vi ska till Riksväg 40, Annika Stenberg.
9: Ja, en lastbil som har fått punktering däckexplosion i riktning mot Borås strax innan Landvetter flygplats av farten. Så den står i högerkanten så långt ut den kan men sticker ut lite grann i höger körfält och det kan ju också ligga däckrester på vägen. Så ta det försiktigt, Riksväg 40 alltså riktning Borås strax innan Landvetter flygplats.
0: Självkörande bussar har ju man försökt se på i Göteborg. Inte någon vidare framgång hittills, men skam den som ger sig. Vi ska göra ett nytt försök om en stund här i P4 i Göteborg.

0: Michael Jackson, Black or White. Det är hans födelsedag imorgon faktiskt, den 29 augusti, Michael Jackson. Göteborg har testat självkörande bussar hittills utan någon vidare framgång, men skam den som ger sig. Daniel Rudmark, han är forskningsledare för ett nytt projekt som undersöker självkörande fordon i kollektivtrafiken. Och Anna Hasselberg, du träffar honom i detta nu.
1: Ja, precis. Vi står här i morgontrafiken vid Valand i ett... Ja, ni hör ju. Det passerar diverse spårvagnar och människor. Men Daniel, skulle du kunna berätta lite, vad är syftet med det här projektet som ni håller på med?
2: Jo, om man ska ge lite bakgrund då, så kan man ju säga att det här med självkörande fordon, det är någonting som det finns redan idag i Sverige, fast i liten skala. Vi har Tesla-bilar som kör i vissa kommuner. Vi har leveransrobotar som kör på Södermalm i Stockholm och levererar matkassar hem till folk. Men det som inte har hänt än, det är ju att det här har rullats ut på lite, i lite större skala. Så nu har vi ett litet fönster att förbereda oss för att det kanske kommer att hända i en inte allt för avlägsen framtid. Och det vi tittar på då speciellt i det här projektet är ju hur såna här robottaxis, hur de kan komplettera den vanliga kollektivtrafiken. Och där kollektivtrafiken kanske är lite svag. Och hur det kan ske då på ett bra sätt. Så att det ska vi försöka förstå genom att titta hur man har gjort i Kalifornien.
1: Så det är i första hand inte självkörande bussar utan snarare taxibilar?
2: Exakt, och hur de kan komplettera. Och exakt hur det ska gå till, det, ja, vi har ju våra idéer men vi vet inte. Men man kan tänka sig till exempel att om man ska till ett pendeltåg och bor i ett område som är ganska glest befolkat så kan det vara billigare att ha en robottaxi än att etablera en busslinje på den sträckan. Så att det är en sånt användningsområde som vi tror att sån här robottaxi kanske kan komplettera då, den här vanliga kollektivtrafiken. Mm.
1: Och billigare just då för att man liksom inte behöver betala en bussförare?
2: Ja, det är ju en del och också enklare att ha, precis, billigare och också enklare med schemaläggning och sådana saker.
1: Ja, men vi hade ju här i Göteborg i maj så kolliderade Göteborgs första och enda självkörande buss med en spårvagn kolliderade den på självaste premiärdagen. Men och då undrar jag lite, hur ska man se till att framtida självkörande fordon är säkra?
2: Ja, det är en jättebra fråga och som är svår att svara på. Kanske ligger lite utanför det som jag jobbar med normalt sett. Men det man kan säga i alla fall är att den data som finns, den statistik som finns, där verkar det som att de här självkörande fordonen skapar mindre allvarliga olyckor än vi som mänskliga förare. Det är ju positivt. Däremot så vet man kanske ännu inte hur det blir med olyckor på totalen i transportsystemet. De kanske uppstår någon annanstans. Det återstår att kolla på. Och jag tror också, eller vi behöver också som kanske som samhälle fundera på hur säkra ska de här vara? De kanske behöver vara säkrare då än vi som människor, men hur mycket olyckor kan vi acceptera? Och det är nästan en demokratifråga egentligen, att hur vi ska göra med det. Och sen tror jag också, du nämnde den här olyckan då på Aschebergsgatan, att den kanske berodde på att det var en buss som hastigt bromsade in där. Att vi som är mänskliga förare, vi behöver också lära oss att interagera med de här fordonen. Så det är också en tillvänjningsfråga tror jag också från vi som är mänskliga förare.
1: Mm. Och, men just i Göteborg då, där det byggs om väldigt mycket. Skulle det inte vara väldigt svårt att implementera sådana här fordon som det liksom hela tiden ändras i vägnätet?
2: För nu har ju inte vårt projekt dragit igång riktigt än, men vad vi ändå vet från Kalifornien är att det som har varit utmaningen kanske inte har varit så mycket de här allvarliga olyckorna som just de här oväntade situationerna. Och det kan ju vara då till exempel vägarbeten som du säger som dyker upp från en dag till en annan. Det kan också vara andra situationer, kanske blåljusutryckningar och sådana saker. Och det är precis sådana saker som vi vill lära oss mer av från Kalifornien, hur man har jobbat med det. Hur kommuner kanske på ett bättre sätt kan informera digitalt om vägarbeten och hur man kan skicka en signal om att nu kommer en brandbil här 200 meter bak så att den här självkörande taxin kan köra åt sidan om.
1: Mm. Ja, spännande. Då får vi alltså se vad det blir av det här. Men tack så mycket Daniel Rudmark, alltså forskningsledare för projektet K2 Cali Connect. Oh, hey, oh, hey.
0: Och reporter P4 Göteborgs Anna Hasselberg.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die. Långa köer på Hisingsleden, Annika.
1: Ja, det är ju en lastbil som har fått stopp Hisingsleden norrgående mot Volvomotet där, och det blir problem när man kommer halvårslänk och ska ut på Hisingsleden. Nu är bärgare på plats, så vi hoppas att den får hjälp därifrån, men just nu så hela vägen nästan från Älvsborgsbron så går det trögt Hisingsleden norrgående alltså. Det är också påkört rådjur som ligger på från Hjällbo på väg 190 nära Gunnilse. När du kör riktning Gråbo, se upp där. Och så en lastbil som fick däckexplosion på Riksväg 40 mot Borås nära flygplatsmotet. Så där är det bra att se upp lite grann. Däremot bilen som stod uppe på Älvsborgsbron, den har fått hjälp därifrån.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Mörk energi och främmande planeter. Det är ett par områden som det nya Nancy Grace Roman-rymdteleskopet väntas bli viktigt för vetenskapen. Det har fått namn efter en av NASAs första kvinnliga chefer, astronomen Nancy Grace. Och 26 minuter över ett på söndag svensk tid är det planerat att skjutas upp i rymden från NASAs Kennedy Space Center i Florida. Med sin vidvinkelblick kan det se 100 gånger större del av universum än det kända Hubble-teleskopet. Och kosmologiprofessor Ariel Gobar vid Stockholms universitet hoppas få veta mer om mörk energi via supernovor av typ 1A. Sådana fungerar som en avståndsmätare i rymden eftersom man kan räkna ut hur långt borta de är från deras jämna energiutstrålning.
3: Nu vet vi att det finns en mörk energi som driver en allt snabbare expansion av universum. Men vi förstår inte riktigt varför. Och det Roman blir väldigt, väldigt bra på det är att hitta avlägsna typ 1A supernovor och få en karta av hur expansionen har sett ut.
0: Ariel Gobar, kosmologiprofessor vid Stockholms universitet, intervjuad i Vetenskapsradion. Lite sol blev det på förmiddagen, sen tätna molnen från sydväst följt av regn på eftermiddagen, temperatur runt 20 grader. Nu är klockan 8, nyheter från Ekot.
4: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
6: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
7: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
6: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
8: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
6: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
5: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
6: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
8: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
4: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
9: Nej, inte helt. Inte 100%.
10: När tror du att du kommer bestämma dig?
9: Lite innan tror jag.
10: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
11: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
10: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd, till exempel efter ett hjärtstopp. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG, alltså en kurva över hjärtrytmen som kan finnas i en smart klocka. Det öppnar för möjligheter att förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman.
12: Plötslig död och plötslig hjärtdöd är ju det vanligaste sättet som liv tar slut på.
13: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
12: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer. Då.
4: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
0: 8:05 i klockan. P4 Göteborg är kanalen och vi ska till Hisingsleden och kolla läget, Annika.
14: Ja, det är fortfarande långsam trafik norrgående. En lastbil som har fått stopp upp mot Volvomotet. Så det har varit besvärligt att ta sig från Halvårslänk ut på Hisingsleden norrgående. Och det märks också att det bromsar in när du kommer från Älvsborgsbron eller Lundbytunneln just mot Volvomotet. Bergare ska vara på plats där, så hoppas att det ska lösa sig snart, men fortfarande långsam trafik. Pratade med Erik också. Han körde mot jobbet vid Landvetter på Riksväg 40 och sa att lastbilen som hade fått däckexplosion strax innan flygplatsavfarten är borta, men däckresterna är kvar, men de ligger i vägrenen och inte ute på vägbanan, alltså Riksväg 40 mot Borås var ju det här. Sen från Hjälbo väg 190 mot Gråbo, när du är nära Gunnilse, ett påkört rådjur ligger där i höger körfält. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Säger Annika Stenberg som bemannar trafikredaktionen den här morgonen. Jag heter Niklas Malmberg, Melissa Ayosmäki, Helena Jönsson gör också programmet idag. Och Priscilla Presley kommer till Göteborg för att berätta om sitt liv inför publik i oktober. Bara en sån sak.

0: Camila Cabello med Havana i P4 Göteborg. En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade 2 korvbitar i munnen under en hel natt trots sväljsvårigheter och beslut om mosad mat. Det berättar vi om i nyheterna idag.
1: Det stämmer. Det här är någonting som upptäcktes först morgonen därpå och en av bitarna var 5 centimeter lång. Enligt kommunens Lex Sara-anmälan till IVO så reagerade morgonpersonalen på att den boendes ansikte var svullet. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat så saknades information om personens tugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Framöver så ska såna här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen ändrat efter händelsen.
0: Den kraftiga branden som drabbade en kemikaliefabrik i Alelyckan i Göteborg igår kväll är sedan 4-tiden i morse under kontroll och det VMA som utfärdades efter kraftig rökutveckling är hävt. Vi ska tillbaka till Helena Jönsson som finns i Alelyckan om en liten stund för senaste nytt om den här branden.

0: Pet Shop Boys, Always on my mind. Gårdagskvällens kraftiga brand i en kemikalieindustri i Alelyckan i Göteborg är under kontroll sedan 4-tiden i morse. En brand som bland annat fick stor påverkan på trafiken på Gamlestadsvägen igår kväll. Helena Jönsson finns vid brandplatsen fortfarande. Mm. Har gjort så under morgonen.
1: Ja, jag pratade med räddningstjänsten här vid 4:30 och nu så gör GP en intervju med senaste nytt med räddningstjänsten. Det som hände precis nu är att jag tror att faktiskt den första privatbilen, nej, det var en, vad står det på hans skylt? Vakt. Insats. Nej gud, det var ingen privatbil. Nej. Det var en omålad bil i alla fall. Det har ju kommit bilar in här och försökt liksom komma in på det här industriområdet för att ja, de tänker att de måste in och fixa någonting. Men polis har ju varit här. Sirenerna har varit påslagna ända sedan jag kom vid 4:30. De släpper ju inte in någon här. Lukten är ju någonting man förknippar med en brand och den har ju lugnat sig betydligt kan jag säga. Mm. Det var slamsugningsbil som inte sög något slam tror jag väl inte, men höll på att arbeta här med eftersläckningsarbetet och tog reda på rester från räddningstjänstens arbete. Det luktade ju kraftigt, men just nu så luktar det ingenting. Det jag däremot ser, kanske för att jag är mer vaken på den typen av detaljer, men för första gången så ser jag att de här stora fönsterpartierna på fast fasaden, ena fasaden är ju helt bortsprängda, så som det blir under bränder med den värme som finns. Ena väggen där har en stor, den är vit till vardags, en stor brun fläck som ser ut som en monsterfisk med ett gap. Detta är då alltså platt på väggen. Räddningstjänsten är på plats, polisen är här nu med flera bilar. Jag ska gå tillbaks. Ja, nu har vi ännu en bil av privat karaktär som blinkar in här. Polisen har att göra och informera folk, eller vilka det nu är, om att de inte ska åka in här. Medan vi nu väntar ska jag springa fram till räddningstjänsten.
0: Ja, men det är bra.
1: Nu var han klar. Vänta, häng kvar. Häng kvar bara här. Jag ska se om han kan räddningsledare. Jag överhörde att han var insatsledare. Regional insatsledare här. Nu får vi hänga kvar, kära lyssnare. Vi kan berätta lite om förundersökningen, Niklas. Det har du koll på, va? Eller hur? Polisen startade ju en sån.
0: Polisen har inlett en förundersökning gällande bland annat allmänfarlig vårdslöshet. Det finns ingen misstänkt nu på morgonen. Det finns heller inga uppgifter om att någon ska ha skadats i den här branden. Och vi ska väl passa på att säga det. Lukten har varit påtaglig även under morgonen, det har du kunnat berätta. Så att ni som bor i området och har känt den här lukten som Helena Jönsson har beskrivit som blöt hundmat, så vet ni var den kommer ifrån. Mm. Och är man känner man sig påverkad av den, så säger räddningstjänsten att det är bra om man har möjlighet att hålla sig inomhus och stänga fönster.
1: Ja. Precis, jag behövde ju bara gå 100 meter bort så kände jag ju att det lättade i mitt svalg och näsan slutade rinna på dräkten. Det som händer nu är att räddningsledaren som har pratat med GPR, han har vänt sig liksom mot fastigheten och tittar och pratar. Vi såg att innan han kom för att prata med oss journalister så hade han kanske någon typ av avstämningsmöte här vid 8-tiden. Jag tror att jag snart kommer få prata med honom. Vi får se när han vänder sig om. Jag står beredd. Vi kan väl sammanfatta det lite, Niklas, bara att branden kom. Då ni är. Här kommer han. Hej, Kristoffer läser jag.
2: Ja, Hoff.
1: Kristoffer Hoff, regional insatsledare. Hej, Helena heter jag. Jag var uppe för Göteborg. Berätta för lyssnarna, vad är senaste nytt här?
2: Senaste nytt är att vi har ju begränsat banden till den byggnaden som började brinna i natt. Så vi håller fortfarande begränsningslinjerna. Vi har tappat ner på styrkorna, så vi är mindre resurser på plats.
1: Jag pratade med din kollega Martin vid 4:30 i morse. Kan du förklara för lyssnarna, vad är det viktigaste som har hänt under de tre timmarna sedan dess?
2: Ja, men det är väl att intensiteten på banden har verkligen gått ner. Vi har ju släppt lite på avspänningar. Vi har öppnat vägen här utanför också. Vi har ju fortfarande brand i lokalen. VMA har vi tagit bort ju för allmänheten. Men skulle man känna att i oro i att det doftar eller känns i näsa, hals, så givetvis stäng dörren och fönster. Ta det inomhus.
1: VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, togs bort, drogs tillbaks vid 4-tiden. Nu, Kristoffer, vad är viktigast för er från räddningstjänsten här och nu på plats?
2: Ja, men det är fortfarande att hålla begränsningslinjen.
1: Är det ett annat sätt att kolla att den inte sprider sig?
2: Ja, precis. Ja, den ska inte sprida sig. Så det är ju mer bevakning och lite mer eftersläckning nu. Mm. Sen kommer vi ju ha ett samverkansmöte här vid NIE där vi har kommunen och fastighetsägare, företag och polis på plats. Så att vi får alla får en samlad lägesbild av vad har gjorts och vad ska vi göra framåt tillsammans.
1: Vad kommer du säga på det mötet?
2: Ja, men det är att skapa en samlad lägesbild. Vi har ju fortfarande utmaningar, släckvatten. Vi har ju fortfarande mycket kemikalier i byggnaden och så vidare. Så att det är att skapa förutsättningar på att vi gör ett bra jobb framåt här också.
1: Kan du säga någonting om de kemikalier som finns där inne?
2: Nej, det kan jag inte. Nej.
1: Jag har ju gått här sedan 4:30 i morse. Jag har ju känt i svalget. Jag har beskrivit det för lyssnarna som blöt hundmat. Ja. Kan du hålla med om det?
2: Ja, jag håller med om det. Det kittlar lite i halsen. Så att det är ju inget nyttigt. Men om man tittar nu, så det är inte mycket rök heller som är kvar. Utan det röker lite, så det är ingen fara för allmänheten. Nej, just nu.
1: Det ska vi verkligen undersöka. Det är lite obehagligt, men då måste man stå här bra länge just nu tror jag för att känna något obehag. Kristoffer Hof, regional insatsledare från räddningstjänsten. Tack. Vad är det viktigaste du ska göra just nu då?
2: Ja, men det skapar förutsättningar för arbetet framåt. Det är det viktigaste just nu.
1: Tack för det. Helena Jönsson heter jag, direkt från Alelyckan.
0: Och
1: Gamlestan.
0: Och Melissa Ajosmäcke kommer med helt färsk information om detta från Göteborgs stad.
3: Ja, det stämmer. Göteborgs stad skriver att det finns risk för påverkan på dricksvattnet efter nattens brand. Den här risken bedöms som mycket liten men kan ändå inte helt uteslutas. Om du alltså bor då i norra delen av Göteborg och känner röklukt i ditt dricksvatten så rekommenderas du att inte dricka eller använda det här vattnet i matlagning. Det går däremot utan problem att användas till dusch eller att spola på toaletten. Provet tas nu på morgonen och kretslopp och vatten kommer få svar under dagen. I nordöstra Göteborg samt centrala och östra Hisingen så försörjs i huvudsak med dricksvatten från Alelyckans vattenverk. Om du bor i södra eller sydöstra Göteborg eller i södra skärgården så får du i huvudsak ditt dricksvatten från Lackarebäcks vattenverk. Men som sagt, håll koll på ditt dricksvatten här nu under morgonen.

0: Sugar Babes, About You Now, en av världens absolut bästa poplåtar, om du frågar mig. Helt färsk nyhet, Oscar Sia och skådespelaren Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Oscar Sia återvänder till Melodifestivalen efter att ha varit programledare både 2021 och 2022. Han har också tävlat flera gånger själv. Nu, Ekot på en minut.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.

0: Innan mörkret faller med Lars Winnerbäck i P4 Göteborg den här morgonen med mig som heter Niklas Malmberg, med Melissa Ajosmäki, Helena Jönsson och Annika Stenberg på trafikredaktionen. Nu är klockan 8:30 och det blir lokala nyheter. En kraftig brand rasade i en kemikaliefabrik i Alilyckan i Göteborg igår kväll och branden är nu under kontroll sedan 4-tiden i morse. Larmet kom strax före klockan 21 igår och stora svarta rökplymer reste sig över Gamlestan.
1: Precis, vår reporter Helena Jönsson pratade precis med regionalinsatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg, Kristoffer Hoff, och då sa han det här.
2: Senaste nytt är att vi har ju begränsat branden till den byggnaden som började brinna i natt. Så vi håller fortfarande begränsningslinjerna. Vi har tappat ner på styrkorna, så vi är mindre resurser på plats.
0: Kristoffer Hoff, regional insatsledare på räddningstjänsten Storgöteborg, intervjuad av Helena Jönsson.
3: En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade två korvbitar i munnen under en hel natt, trots att personen på grund av sväljsvårigheter bara skulle äta mosad mat. En av bitarna var 5 centimeter lång och upptäcktes morgonen därpå. Enligt kommunens Lex Sara anmälan till IVO reagerade morgonpersonalen på att en boendes ansikte var svullet. När munnen undersöktes hittades korvbitarna. Enligt utredningen fanns också blod i munnen och en sjuksköterska bedömde att det funnits en stor kvävningsrisk. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat saknades information om personens stugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Dessutom hade tandborstning på kvällen signerats som utförd, trots att det enligt utredningen bara gjorts delvis, som enligt chefen berodde på att personen vägrade öppna munnen. Framöver ska såna här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare, och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen ändrat efter händelsen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur går det på Hisingsleden, Annika?
4: Ja, men nu går det bättre i alla fall än vad det gjorde tidigare. Lastbilen som hade fått stopp där strax innan Volvo-motet norrgående, den är bärgad och borta, så kön har släppt nu som... Jag började nästan nere vid Älvsborgsbron i alla fall, Hisingsleden, Vädermotet, där gick det långsamt. Men nu rullar det på som det ska, som det verkar just nu i alla fall. Lastbilen borta där också som var på Riksväg 40 mot Borås vid Landvetter flygplats. Och sen så är det ju också ett påkört rådjur som ligger i höger körfält på väg 190. Någonstans där mellan Hjälbo och Gunnilse är det bra att se upp lite grann riktning Gråbo. Annars tycker jag att det verkar se rätt bra ut. Skulle det vara någonting så får du gärna höra av dig förstås, 020 999 444.
0: Nu är klockan 8:58. Helena Jönsson med senaste nytt om Tjörnolyckan.
5: Jag läser här snabbt från Åklagarmyndigheten. Det handlar om att ett åtal nu är väckt efter fartygsolyckan vid Tjörn. Det var i somras som två personer dog där efter att ett lastfartyg hade kört på en fritidsbåt. Idag, fredag, så väcks alltså åtal mot två personer för bland annat vållande till annans död. Detta då i samband med fartygsolyckan i Tjörn den 28 juli i år. Läser jag på Åklagarmyndighetens hemsida. Enligt åtalet har de två tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla erforderlig utkik enligt sjövägsregel 5. Den här texten fortsätter och jag är säker på att mina kollegor inne på P4 Göteborg kommer berätta mer om det här om en liten stund.
0: Helena Jönsson i P4 Göteborg.

0: Orup med Stockholm och allting händer på en gång. Nu kommer färska nyheter från Norge.
1: Norges kung Harald är död. Det här pushas nu ut på samtliga svenska medier. Vi fick reda på att på torsdagen så kom ju beskedet att kung Haralds hälsa försämrats. Och läget beskrevs då som mycket allvarligt. Och nu är det alltså bekräftat att han är borta. Han är död. Kung Harald i Norge är död. Nu över till Radiosporten från P4 Göteborg.
2: Först ut volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
5: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt, och Karalits kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
2: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiske Manolo Karalits, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut, och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
0: Jag upprepar den nyhet som kom precis alldeles nyss, nämligen att Norges kung Harald den femte har avlidit, uppger norska kungahuset. Han blev 89 år gammal, och mer om detta i nyheterna under morgonen.

0: En av Dolly Partons absolut finaste stunder, I Will Always Love You. Alldeles nyss så kom nyheten att åtal väcks efter fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Jonas Westerlund, du vet mer.
1: Precis, man har väckt åtal mot två personer. Det gäller vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik i samband med den här väldigt uppmärksammade fartygsolyckan vid Tjörn då, tidigare här i sommar. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget då, och även lotsen som hade lotsuppdraget när olyckan inträffade. Och åklagaren skriver i det här pressmeddelandet att det är väldigt ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka. Men han menar då att det har kommit fram, och det hoppas vi också kunna se när vi får fram förundersökningar och sånt framöver här, att lotsen då ska ha tagit en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att befälhavaren sysslade med annat på bryggan än sånt som hade med framförande att göra, till exempel att hålla utkik. Och det är också det som man pratar mycket om, att de var två på bryggan, man hade ingen som aktivt satt och hade utkiksrollen. Och då menar åklagaren att det är rimligt att även lotsens ansvar ska prövas av en domstol. Och vi kommer ju fortsätta rapportera om det här under dagen här.
0: Berättar Jonas Westerlund i P4 Göteborg.

Vogue. Madonna med Vogue i P4 Göteborg, där vi nyss berättade att åklagare har idag väckt åtal mot två personer efter fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Åtal för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och de två åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget och lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Vi ska också tillägga att båda de tilltalade förnekar brott. Huvudförhandling är planerad att starta den 10 september i Göteborgs tingsrätt.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, IP för Göteborg. Norges kung Harald den femte har avlidit, uppger norska kungahuset nu på morgonen. Han blev 89 år gammal. Det är med djup sorg som vi meddelar att hans majestät kung Harald har avlidit idag, skriver kungahuset på sin sajt. Kungen avled klockan 06.35 i morse, meddelar kungahuset. Och under natten har en stridström av människor lämnat blommor och tänt ljus i väntan på uppdateringar om kungen och sjungit nationalsången.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Frixan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Under natten fick polisen ta till spikmatta för att stoppa en bil som körde i 150 km i timmen på E4 i Jönköping. I bilen satt fyra pojkar under 15 år enligt polisen. Efter att polisen förföljt bilen i omkring en halvtimme så fick färden ett slut runt klockan 03 i närheten av Gränna. Ingen person skadades och på grund av pojkarnas ålder så hanteras ärendet av sociala myndigheter. Nu är klockan 9 och det blir senaste nytt från Ekot.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Mm. Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om. Och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald han ju vara 35 år som Norges regent och han sätta stora avtryck i landet. Och hela historien om hur hela familjen flydde där när han var bara ett par år gammal till först Sverige sen till USA när nazisten ockuperade Norge och han kom hem där som ni pratade om tidigare. Hela hans liv har ju varit lite dramatiskt, men han har alltid varit den där furan, den där 1,88 meter långa furan som har stått den här stormat framförallt de senaste åren i Norge. Så han och Sonja stått stilla och stadigt och verkligen fört monarkin framåt.
1: Det är så alltså Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall om beskedet att kung Harald har gått bort. Mer om det hör du närmast i Sveriges Radio-appen. Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion Sofia Weston.
0: Klockan är 9:05. Ni lyssnar på P4 Göteborg. Vi ska ut i trafiken, närmare bestämt spårvagnstrafiken, Annika.
7: Ja, för just nu är det lite problem i Frölunda för linje 1, 7 och 8 indragna mellan Axel Larssons torg och Paltorget, 8 indragen mellan Marklandsgatan och Frölunda. Det är en spårvagn som har fått fel och står still och blockerar. Det brukar inte dröja allt för länge, men just nu kan det vara extra väntan förstås då om du står och väntar på 1, 7, 8. Mellan Axel Larssons torg och Paltorget på sträckan där. Ute på vägarna, där ser det bra ut just nu. Tidigare störningar, tidigare morse är borta i nuläget. Jag ser inte heller någonstans där det verkar köa upp. Så är det någonting får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Fredag den 28 augusti. Där molnen tätnar från sydväst följt av regn i eftermiddag. Temperatur runt 20 grader, ännu lägre när det blir regnet väl kommer. Sydostlig vind med friska till hårda vindbyar. Mulet och regn under natten också som rör sig bort. Jag heter Niklas Malmberg, Melissa Ajosmäki, Helena Jönsson och Annika Stenberg gör programmet idag.

0: The Corrs, irländska syskonen med The Right Time. Åklagare har idag väckt åtal mot två personer efter fartygsolyckan vid Tjörn den 28 juli. Jonas Westlund, du vet mer om detta.
1: Ja, det är både befälhavaren och lotsen som åtalas efter den här svåra båtolyckan utanför Tjörn tidigare i juli i somras då en kvinna och ett barn dog. De här personerna misstänks då för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Och då var ju det egentligen ett lastfartyg som körde på en mindre fritidsbåt. Och det var ju efter det då som två personer dog. Det är väldigt ovanligt att en lots åtalas, det skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Och det är ovanligt att det då har varit del i en sjöolycka med lotsande fartyg. Och att i det här fallet så då ska det då ha framkommit i polisutredningen att lotsen själv har tagit en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att befälhavaren sysslade med annat på bryggan som inte hade med framförandet att göra, till exempel då utkik. Och det har vi tidigare rapporterat om här i P4 just med utkiken, att man egentligen ska vara tre där då på bryggan, det är han som faktiskt har utkiksansvaret. Och därför menar åklagaren att det kan vara rimligt att även lotsens ansvar för olyckan prövas av en domstol. Vi har ju också rapporterat tidigare om att, och det står också i åtalet, att de här fritidsbåtarna som var i närheten av fartyget också syntes på radar, vilket de ju då ska kanske ha upptäckt då. Och då får vi se det här på vad som händer i rätten. För det är också då att båda två, både befälhavaren och lotsen, nekar till brott i det här sammanhanget.
0: Säger Jonas Westerlund i P4 Göteborg när klockan är 9:15.

0: Luke Combs med Be By You. Annika Stenberg, trafikredaktionen. Det är mycket som drar igång den här veckan.
1: Fullt upp verkligen. Och det började faktiskt redan i måndags ett spårarbete vid Masthuggstorget. Där blir det ju så att all kollektivtrafik får köra andra vägar och det påverkar ju jättemycket kring Järntorget. Spårvagnslinjerna 2, 3, 9 och 11 kan inte stanna vid alla hållplatser och inte heller bussarna 61 och X2 får köra lite andra vägar. Och så går det ersättningsbuss också mellan Järntorget och Fjällgatan, för där är det ju bökigt och högt upp och ta sig. Så att ha lite extra koll på det. Det är stöket då från Axel Ahlströms torg och Marklandsgatan i Högsbo, Botaniska, Järntorget, Linnéplatsen också då, ja, Masthuggstorget, Stibergstorget påverkas de här hållplatserna fram till och med, eller inte fram till utan till och med 9 september fram till klockan 4 på morgonen 10 september.
0: Och bor man i Majerna och är på väg in mot Järntorget, centrala stan, så ska man nog räkna med att det tar betydligt längre tid att ta sig den vägen.
1: Om man vill gå på kalas till exempel.
0: Eller om man är på väg till någonting som man måste passa en tid.
1: Ja, ännu mer kanske.
0: Nu till helgen.
1: Ja.
0: Händer ju hur mycket som helst i stan.
1: Det är ju mycket nu i dagarna här. Göteborgskalas har vi pratat. Vi har ju också pratat om spelningar på Ullevi ikväll och imorgon. Och det blir fotbollsmatch och det är frihamnsdagar och det är utebio i Slottsskogen. Mycket som händer. Kul är det. Men det märks ju också i trafiken. Kanske allra mest avstängningarna för Göteborgskalaset där det är långbord. Övre delen av avenyn närmast Götaplatsen. Och då får man inte köra på tvärs förbi Poseidon. Oavsett om du ska mot Berzeligatan, Södra vägen, eller kanske upp mot Johanneberg eller Landala. Där är det ju avstängt, trafiken leds om. Och igår blev det mycket trafik och ganska så knöligt. Engelbrektsgatan upp förbi Vasakyrkan och korsningen Aschebergsgatan. För där kommer ju spårvagnar och bussar också. Så där blev det besvärligt. Tänk på det eftermiddag från 16.30-tiden kanske. Att det kan bli kö då mellan Avenyn och Vasastan här under kalaset.
0: Just nu också stort fokus på tunnlar.
1: Det är det ju. Det har varit tunnelavstängningar i veckan här nu med för underhållsarbete. Men från och med nästa vecka då är det mycket Lumbytunneln som vi pratar. Den ska ju stängas av i 2 år i östergående riktning. Det är mot Backaplan det. Från Torslanda mot Backaplan så att säga för renovering. Och inför den här stora långa avstängningen så gör man en helgavstängning. Och det är det nästa helg. Inte nu till helgen utan nästa fredag, lördag, söndag. I båda riktningar. Allt det här kommer ju påverka trafiken runt omkring. Antingen på Hisingssidan här med Hjalmar Brantingsgatan, mycket trafik där, Yrvädersgatan. Men också inne i stan, Oscarsleden och Älvsborgsbron om man väljer det som alternativ. Men vi ska återkomma med fler detaljer när det drar ihop sig då inför nästa helg och Lumbytunneln. Nu tycker jag att vi fokuserar på att det är fredag och det är kalas, oavsett vad det blir för väder, Niklas.
0: Det låter som en bra idé, tycker jag. Annika Stenberg, vill du på 10 sekunder berätta hur man når dig också?
1: Ja, men ring mig dygnet runt 020 999 444.

0: Dua Lipa, Be The One. Norges kung Harald V är död. Han avled tidigt i morse, blev 89 år gammal. Stor sorg för det norska kungahuset och det norska folket till den Jönsson.
1: Jag åkte direkt till Norges hus här vid Korsvägen i centrala Göteborg. De har hälsat med att de kommer inte hålla extra öppet. Men flaggan vajar på halvstång. Den är gul, eller den är röd, vit och blå och ligger ner i vinden.
0: Nu kommer ekot på en minut.
2: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
3: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halvstång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
2: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.

0: huset. Slottet i Oslo har flaggan på halv stång och alla landets kyrkklockor kommer att ringa klockan 12. Nu är klockan 9:30 och det blir lokala nyheter här i P4 Göteborg.
1: Åklagaren har under fredagsmorgonen väckt åtal mot kaptenen på fraktfartyget Miche Verde och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan inträffade utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräckligt utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att väja, skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande. Han skriver vidare att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka, men att det i polisutredning framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförande att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse, mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan, vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kaptenen och lots på bryggan. Båda tilltalade förnekar brott. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Då tar vi en titt i Göteborgstrafiken, Annika.
2: Ja, där spårvagnarna 1, 7, 8 är igång igen efter tidigare fordonsfel, så blev det svårt att köra där mellan Axel Ahlströms torg och Paltorget, men nu rullar det igen. Och det ser ut att göra på alla möjliga vägar, större leder runt omkring i vårt område. Ingenstans där jag ser att det verkar köa upp och inte fått några rapporter om större störningar heller. Skulle det vara någonting som du ser får du gärna höra av dig till oss 020 999 444.
0: Och om en halvtimme då byter den här mikrofonen person eller
3: människa,
0: röst.
3: Ja, det är den som byter oss.
0: Och det är du, Ida Clifferson Weiss, som tar över här.
3: Ja, det är det verkligen. Och vi har ju otroligt mycket som ska in i denna sändning. Jag vet nästan inte ens vad jag ska börja. Såklart kommer vi prata om norska kung Harald, hans död. Det kommer handla om olyckan, fartygsolyckan, Tjörn. Josef Bakesic, reporter, ska komma in och berätta om det. Ove Bergsten, som tog tv-spelen till Sverige, kommer hit och berättar om detta. Det är en otrolig historia,
0: ja,
3: som också P4-dokumentär tar upp. Maya Diab, den jättestora libanesiska stjärnan som kommer till Götaplatsen i helgen. Ett av hennes fans kommer hit. Vi ska prata om Maya Diab också och höra lite från en intervju som jag gjorde med Maya nu i veckan. Så, herregud.
0: Ja, gå ut och lägg sista handen med detta. Det låter superspännande och mycket värt att lyssna på.
3: Vi tror också att Ebba von Sydow kommer vara med.
0: Yes, Ida Clifforsson-Weist sänder förmiddag från 10:00 idag i P4 Göteborg. When you try.

0: fix you. Coldplay med Fix You. Norges kung Harald är död. Nu kommer ett uttalande från den svenska kungen Karl XVI Gustav. Under alla år har kung Harald varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, säger kungen. Jag önskar min kära gudson Håkon, som nu efterträdde sin far som Norges konung, all lycka och välgång i hans kommande gärning för vårt broderland. Nu senaste nytt från Radiosporten.
1: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningarna för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
4: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt där tyckte jag.
1: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.

0: Gräsula, Half of Me i P4 Göteborg. Nu på morgonen så väcktes åtal efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Josipa Kesic, du har följt detta. Vad kan man säga om åtalet?
1: Ja, det handlar då om båtolyckan där utanför Tjörn i slutet av juli, då ett lastfartyg kolliderade med en mindre fritidsbåt där två personer omkom och två personer skadades allvarligt. Och idag då väcktes åtal mot kaptenen, befälhavaren på det större lastfartyget och mot lotsen som var ombord på det stora fartyget, eller det större fartyget, när olyckan inträffade. Det de åtalas för är vållande till annans död, vårdslöshet till sjötrafik och vållande till kroppsskada.
0: Vad menar åklagaren att de gjorde för fel?
1: Ja, det åklagaren menar då att de inte höll tillräcklig utkik, det som de ska göra när de är på ett sånt lastfartyg. Och också att fritidsbåten då, de har ju gått igenom den här svarta lådan, färddatorn eller färdskrivaren på det stora lastfartyget, och då syntes den väldigt tydligt på radarn, men det upptäcktes inte av varken kaptenen där eller lotsen. Och lastfartyget hann ju inte väja då i tid. Om man hade sett det så hade man kanske hunnit göra det.
0: Lotsen åtalas också. Hur vanligt är det?
1: Nej, det är väldigt ovanligt. Jag har ju pratat med flera lotsar och förbundet där som säger att det är väldigt ovanligt eftersom de har en rådgivande roll. Det är ju kaptenen som alltid har det yttersta ansvaret. Men åklagaren menar här då att lotsen hade aktiv roll i att framföra fartyget och att han lät befälhavaren då ägna sig åt annat på bryggan istället för att hålla utkik helt enkelt. Och därför menar åklagaren då att han vill att domstolen prövar vilket ansvar lotsen har.
0: Och slutligen, vad säger de åtalade?
1: Båda nekar.
0: Josipa Kesic säger detta, reporter här på P4 Göteborg.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Norges kung Harald den femte är död. Han blev 89 år gammal. Kung Harald somnade in klockan 06.35 på fredagsmorgonen i morse alltså, meddelar kungahuset. Stor sorg för kungahuset och för det norska folket. Slottet i Oslo har kungaflaggan på halvstång och alla landets kyrkklockor kommer att ringa klockan 12. Och vid Norges hus i centrala Göteborg, där finns du, Helena Jönsson.
1: Mm, och jag tittar på en flaggstång där flaggan också är hissad på halvstång. Huruvida klockan här kommer klämta klockan 12, jag tror faktiskt inte det. För jag ringde på Norges hus när jag kom fram här för att se om de skulle öppna upp eller kanske tända ett ljus här i kyrkan. Och då sa de, nej, vi gör ingenting speciellt idag. Jag pratade inte med hon som är ansvarig för verksamheten, alltså kyrkan, Sjömanskyrkan, som alltså hyr in sig i Norges hus lokaler. Så var det sagt också. Hon arbetar med konferenser och helt andra grejer. Så man kan ju med lugn påstå att Norges hus eller kyrkan, Norska kyrkan i Göteborg, kommer inte göra någonting för de norrmän eller de människor som skulle vilja samlas. Har du sett bilderna på Blomsterhavet, Niklas, utanför slottet i Oslo?
0: Jag har faktiskt missat det, men det måste vara enormt.
1: Mm. Ja, de samlades ju där och sörjde tillsammans. Jag såg att Dagens Nyheter var på plats och jag vet inte om de hittade på begreppet själva. Det lät nästan så i artikeln, eller väntesorg pratar de om. De började sörja tillsammans helt enkelt. De förstod vad som komma skulle.
0: Man har ju förstått att kung Harald har varit en väldigt speciell person för det norska folket. Det är en hel nation som är i sorg nu.
1: Mm.
0: Och människor har tagit gatorna för att lägga blommor och sjunga nationalsången, har man ju sett i nyhetsflödet här.
1: Absolut. Ingenting av det kommer ske i Göteborg om man säger så. Vi får se om vi stöter på några andra norska initiativ under dagen. Kanske att Göteborg är tillräckligt nära för många norrmän så att man känner att man kan åka hem, vad vet jag. Men ja, så är det. Och vi har pratat mycket den här morgonen om en normalitet som finns, en vardag som finns trots att till exempel bränder i industrilokaler som du och jag har pratat om hela morgonen här med anledning av Ale-lyckan. Samtidigt som jag står här nämligen och tittar på Norgeflaggan som hänger på halvstång så faktiskt osade av popcorndoft från biografen bredvid. Det var en lastbil som kom in och verkligen lastade ut låda efter låda efter låda med butter popcorn stod det på lådorna, såg jag. Och så är det. En kung dör, men vardagen fortsätter i Göteborg minst sagt.
0: Helena Jönsson på plats vid Norges hus i centrala Göteborg.

0: Dido med White Flag.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Diana Ross, I'm coming out. I P4 Göteborg, Göteborgskalas och Frihamnsdagar idag kan vara läge för både regnkläder och paraply. Eftersom det blir regn i eftermiddag, temperatur omkring 20 grader. Och det kommer att blåsa emellanåt ganska hårt dessutom. Niklas Malmberg heter jag, Melissa Ajosmäki, Annika Stenberg och Helena Jönsson har också gjort programmet denna morgon och tackar för uppmärksamheten. Nu är klockan 10, nyheter från Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
2: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta.

0: nerböjda huvuden samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
1: En av dem du träffade vid slottet var oslobon Tilde Ødegaard.
2: Alltså det kändes som man har missat en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän. Han har alltid varit där och han var en väldigt samlande figur för hela landet och jag tror alla har haft en eller annan personlig relation till han.
1: Så Tilde Ødegaard. Carina Holmberg, vilken typ av kung var kung Harald?
0: Ja, men Tilde Ødegaard beskriver det här på något sätt. Bästefar, han var landets farfar, morfar. En enande kraft, en förebild. En person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge. Och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
1: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sella.
3: Åh, det var Ekonyheterna i P4 Göteborg där vi går över till förmiddagsdelen av den här fredagen kan vi säga. Det ska handla om vaccin. Vi ska prata om Maya Diab. En artist som kommer att spela på Götaplatsen i helgen. Vi ska prata om hur tv-spelen kom och blev stora i Sverige. Och naturligtvis också om norska kungens bortgång. Vi kommer att snacka med Ebba von Sydow bland annat.

0: Ett topploader. Hasse Andersson, det har ju varit några soliga, ganska somriga dagar, men hur är det idag?
1: Ja du, det ska man titta upp mot himlen för att kunna avgöra. Och det gör jag just nu här. Det är en hel del moln på himlen just nu. Temperaturen ligger på en 18-20 grader. Och de här molnen, de kommer att tätna ännu mer, för det är ett lågtryck på väg in västerifrån som kommer till att nå västkusten 15-16 tiden skulle jag tippa på. Det blir en sydostlig vind med tidvis både friska och hårda vindar, och ikväll när många kanske hade tänkt att uppleva Göteborgskalaset och andra aktiviteter runt om i Göteborg, då bör man ta på sig regnkläder, för det blir mulet med regn som under natten rör sig bort. Men vi kan lugna ner oss. Det kommer mera regn imorgon lördag, så att vi har en blöt helg att förvänta oss.
0: Ja, och bra för alla de som vill ha sina växter vattnade. Är det inte i alla fall så, Hasse?
1: Du, jag ser faktiskt fram emot detta här. Så att jag var på sommarstugan nu den här veckan och vattnat lite grann de viktigaste växterna. Men gräsmattan börjar gulna, så att den vill ha en hel del regn, kan jag tänka mig.

0: 18's iconic. Och ett nytt vaccin verkar kunna stoppa återfall av cancersjukdomen malignt melanom. Det här visar en ny studie där bland andra 4 patienter från Göteborg har ingått. Reporter Madeleine Blidberg, du vet mer om detta.
1: Ja, jag är på Sahlgrenska, onkologen, avdelning 69 i ett rum här med en massa datorer. Och jag har träffat Lars Ny som är professor och överläkare här på Sahlgrenska. Vad är det här för studie?
2: Det är en studie på patienter med melanom där vi har sett vad en tilläggseffekt av ett nytt vaccin med vad vi kallar mRNA-vaccin betyder för att ytterligare förstärka effekten och minska risken för de här patienterna att få tillbaka sin sjukdom.
1: Och vad är det man har sett så här långt i studien?
2: Ja, det vi vet är att de patienterna som då har en begränsad spridning av sin sjukdom löper en avsevärd minskad risk att få en lokal spridning och återfall, men också att den inte tycks dyka upp i andra organ i kroppen.
1: Det här förebygger ju inte sjukdom. På vilket sätt kan man säga att det är ett vaccin?
2: Ja, det förebygger ju att sjukdomen sprider sig i kroppen, som jag sa. Och det är ju en jättestor vinst för de här patienterna som då drabbas av en potentiellt livshotande sjukdom där vi i ett läge kan stoppa sjukdomsutvecklingen.
1: Men det är inget vaccin som alla ska gå och ta?
2: Nej, det kommer inte vara aktuellt.
1: Det har ju tidigare talats om immunterapi som en framgångsrik behandling för malignt melanom. Vad tänker du är den största nyheten med det här?
2: Detta är ju faktiskt också en typ av immunterapi där vi aktiverar immunceller i kroppen. Och det som är unikt med detta är ju att det är helt individualiserat utifrån den egna patientens tumör. Och det kombinerar vi alltså med den behandling som idag är standardbehandling som är en annan typ av immunterapi som vi kallar för checkpointhämmare.
1: Så man gör en unik medicin för var och en?
2: Precis så. Och det är det som är finessen med detta. Att vi tar tillvara på patientens tumör som då är väldigt olika mellan olika individer. Och sedan skickas den då för utveckling av det här specifika vaccinet. Så får vi tillbaka det en dryg månad senare. Och så får patienten börja den behandlingen parallellt med den här standardbehandlingen.
1: Du har jobbat jättelänge med den här typen av patienter. Vad kände du när du fick ta del av de här resultaten?
2: Ja, men det här går ju fort nu, va? Och det talar ju för att det här är någonting som är ytterligare kanske en milstolpe för inte bara melanombehandling utan också för cancerbehandling överhuvudtaget. Vi hoppas ju på att detta kan användas även för andra patientgrupper som i nuläget då kanske har ganska få behandlingsmöjligheter.
1: Vilka då?
2: Ja, till exempel andra typer av cancer som lungcancer, njurcancer. Jag tänker mycket på patienter med bukspottkörtelcancer där liknande studier pågår just nu.
1: Varje år dör 500 personer av malignt melanom i Sverige. Kan detta rent av vara ett botemedel?
2: Jag kan ju hoppas det, men det är nog ganska tidigt att säga och prata om idéer i de här termerna. Då behöver vi nog i alla fall en 5-10 år ytterligare observation för att våga säga någonting sånt.
1: 4 patienter från Göteborg är med i den här studien. Hur har det gått för dem?
2: Ja, alltså vi vet ju att de mår hyggligt bra i nuläget. Vi kan dock inte säga vilka av de här 4 som har fått behandling med det här nya vaccinet. För det här är ju en blind studie. Det vill säga vare sig patienten eller vi som är involverade i studien lokalt i Göteborg vet vilka som har fått det och inte.
1: När tror du att det här kan bli tillgängligt inom sjukvården på bred front?
2: Ja du, vi hoppas ju att läkemedelsmyndigheterna i Europa och Sverige nu förstår att detta är en stor nyhet som vi behöver få ut till våra patienter snabbt. Om vi gör jobbet på alla fronter så hoppas jag att vi om ungefär ett år skulle kunna ha den här behandlingen tillgänglig för våra patienter.
1: Wow, det är ju snabbt.
2: Ja, det är det faktiskt i de här sammanhangen.
1: Tack så mycket, Lars Ny som alltså jobbar som professor och överläkare här på Sahlgrenska.
0: Och reporter Madeleine Blidberg.

0: Coldplay. It's a beautiful day. Och det är en älg nära vägen, Annika Stenberg.
1: Jag pratade med Malin nu, ringde, körde väg 180 från Borås mot Alingsås. Och strax innan Alingsås, där är det en älg som har hamnat på fel sida, så att säga, alldeles för nära vägen. Och som Malin sa, mycket trafik där nu. Så var gärna lite extra vaksam, alltså om du kör från, eller från Borås mot Alingsås, nära Alingsås, väg 180. En älg väldigt nära vägen.
0: Och så ska vi över till dig, Hasse Andersson, för du är vid Norges hus i Göteborg.
2: Ja, och just nu så kom det lite vindpustar och jag ser hur den norska flaggan vajar på halv stång. Och detta beroende på att Norges kung Harald har avlidit. Han blev 89 år gammal. Och jag citerar, det med djup sorg vi meddelar att hans majestät kung har avlidit idag, skriver kungahuset på sin sajt. Och han somnade in klockan 06.35 nu på fredag morgonen, det meddelar kungahuset. Och slottet i Oslo har kungaflaggan på halvstång och landets kyrkoklockor kommer till att ringa klockan 12 idag. Däremot här i Göteborg utanför Norges hus så verkar man inte ha någon aktivitet alls. Jag har gått runt huset och försökt knacka på, men ingen är här. Om man nu skulle öppna för allmänheten den här lilla speciella dagen. Men vi får väl fortsätta att söka oss omkring. Men som sagt, var inga människor vid Norges hus än så länge här på fredag morgonen.
0: Tack så mycket för det, Hasse Andersson. Och med anledning av Norges kung Haralds död så kommer vi också nu under förmiddagen att prata med Ebba Kleberg från Sydow.

0: Clocks, Coldplay och i somras, i juli i år, så dog 16-åriga Milton. Han var ute och körde motorcykel utanför Lerum. Idag så hålls begravningen för honom och du är där, Anna Hasselberg.
1: Ja, precis. 16-åriga Milton, han var ju med om en trafikolycka här i somras och nu är det som sagt hans begravning. Och jag står utanför kyrkan här. Det är ju under en grå himmel, men folk är ljust klädda, för det har nämligen föräldrarna bett om, att man ska komma ljusklädsel, gärna i det man har till vardags. Och det har varit, alla har släppts in i kyrkan nu, den ska börja här begravningen om några minuter bara. Och folk, det är supermånga ungdomar som har samlats och det är också folk här, föräldrar och vuxna utanför som har lämnat plats för att de unga ska få sörja i kyrkan. Och det är en väldigt stillsam stämning, men man märker också att folk ändå vill hålla modet uppe och liksom vara här för att på något sätt fira Miltons liv. Och det står också en lila motorcykel vid entrén här till kyrkan som jag inte har fått bekräftat, men kan kanske gissa mig till är Miltons motorcykel. Så ja, folk som har klivit in här med rosor i hand och nu så kollar de snart på att stänga dörrarna här till kyrkan så ska begravningen börja.

0: talade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräckligt utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att väja, skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande. Han skriver vidare att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka, men att det i polisutredning framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslar med annat på bryggan än det som hade med framförande att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse, mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan, vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kaptenen och lots på bryggan. Båda tilltalade förnekar brott. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
1: I helgen gör Swedish House Mafia sina största spelningar någonsin på Ullevi i Göteborg. Fredagen 28 augusti och lördagen 29 augusti gör den svenska house-trion sina första svenska arenakonserter på 7 år. Gruppen, som består av Sebastian Ingrosso, Axwell och Steve Angelo, har nått stora framgångar världen över och fått flera utmärkelser. Nyligen släppte de låten Happiness is so sad tillsammans med Lykke Li. De båda kvällarna väntar samla tiotusentals fans på Ullevi. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Åh, som om inte det var nog ska vi till 45-man.
3: Ja, E45 norrgående när du kör mellan Lärjemot och Agnesbergsmotet där avfarten Hjällbo respektive Angered ligger det vägskyltar på vägen. Roger ringde, hade kört in i någon form av fyrkantig vägskylt på E45 norrgående, alltså mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet. Och så pratade vi ju med Malin som körde 180 mellan Borås och Alingsås. När du närmade Alingsås var den älg väldigt nära vägen där, att hålla ett öga öppet efter så att du är beredd på det, väg 180. Sen står blodbussarna idag på två ställen. Antingen kan du välja Frölunda torg, där står man från 11.15 fram till 17.45. Eller Sisjön, då är det, den är redan där, står där fram till klockan 15. Har du möjlighet att kunna lämna blod där. All information finns ju på geblod.nu. Tips oss 020 999 444.
2: Rapporterar P4 Göteborgs trafikredaktions Annika Stenberg som är med oss den här förmiddagen. Först en del sol, skriver SMHI. Vi kanske har passerat det redan. För efterhand tätnar molnen från sydväst. Vi verkar vara framme i delen där molnen har tätnat. Följt av från eftermiddagen regn. Temperatur runt 20 grader. Lägre i regn. Jaha, just det. Kanske lite kallare då. Sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll, mulet och regn som under natten rör sig bort. Regnjacka på. Kanske.

0: Hey brother Avicii i P4 Göteborg som du lyssnar på. Nu på morgonen så väcktes åtal efter den allvarliga båtolyckan utanför Körn. Josipa Kesic, du har ju följt det här. Vad kan man säga om åtalet?
1: Ja, det man kan säga är att det är kaptenen på det norska lastfartyget som åtalas här idag. Och lotsen som var ombord när olyckan inträffade där i slutet av juli. Det de åtalas för är vållandet i annans död, vållandet i kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.
0: Kan du sammanfatta lite kort vad det var som hände vid den här olyckan?
1: Ja, olyckan inträffade då utanför Körn slutet av juli här i sommar då det norska lastfartyget Mischa Verde var på väg från Uddevalla och då kolliderade med den här mindre fritidsbåten. Den mindre båten då med en familj som var ombord där förliste direkt och mamman och ett av barnen omkom då och pappan och det andra barnet överlevde men de skadades då allvarligt.
0: Nu kom åtalet. Vad är det som åklagaren menar att de här två åtalade har gjort sig skyldiga till?
1: Ja, precis. Enligt åklagaren så höll de inte tillräckligt utkik då från lastfartyget då från lastfartygsbryggan då där de befann sig. I åtalet står det att kollisionen inträffade strax 21:27 då där ja. Och när det fortfarande då var dagsljus står det i stämningsansökan. Och det står också att trots korta regnskurar så var inte sikten märkbart nedsatt. Så åklagaren menar då att sikten var tillräckligt god för att de ska ha upptäckt den här fritidsbåten. Sen så visar också uppgifter från lastfartygets svarta låda som de har undersökt att fritidsbåten ska ha synts tydligt på radarn men inte heller det upptäcktes av befälhavaren eller lotsen.
0: Det är ju kaptenen som har själva ansvaret för fartyget. Hur kommer det sig att också lotsen åtalas? Det är inte så vanligt, va?
1: Nej, verkligen. Det är högst ovanligt att en lots åtalas eftersom de har en mer rådgivande roll när de går på fartyg för att hjälpa till med navigering i såna här trånga farleder. Och i det här fallet då så menar åklagaren att lotsen hade en mer aktiv roll än vanligt då. Och då han ska ha tillåtit att kaptenen ägnade sig åt annat på bryggan när de egentligen borde ha hjälpts åt med navigeringen. Och av den anledningen så vill alltså åklagaren att domstolen prövar vilket ansvar lotsen hade för olyckan här.
0: Vad säger de här två åtalade?
1: Ja, både befälhavaren då som har suttit häktad här och lotsen nekar till brott.
0: Tack för detta, Josipa Kesic.

0: Rihanna och Micke Eko.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Just nu känns som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Hands Off heter låten. Nu blir det Kulturnytt med Jens Möller och Mello 2027.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så det så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde schlagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var ju en sån där känsla av, tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
0: Kulturnytt där med Jens Möller i P4, Göteborgs förmiddagsprogram. Jag läser att efter Harald den femtes död så får Norge en ny kung. Det är kronprins Håkon som blir kung Håkon den åttonde med en ifrågasatt drottning vid sin sida. När kung Harald efter 35 år på den norska tronen avled på Rikshospitalet så gick ämbetet som Norges regent omedelbart över till sonen kronprins Håkon som är 53.

José González Heartbeats. Och jag läser att Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Samarbetet innebär att länderna ska arbeta ännu närmare varann inom övervakning och skydd av territoriell integritet, som det står i ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt uppgifter till SVT så ska Gripenplan och örlogsfartyg patrullerar ryska gränsen efter en förfrågan från finländska regeringen efter ryska kränkningar av luftrummet och ukrainska drönare som hamnat på finländska sidan av gränsen. Ländernas försvarsministrar skriver att samarbetet ökar Finlands möjligheter att bedöma och bemöta drönarhot som har blivit en följd av Rysslands krig mot Ukraina, och att det här stärker NATOs avskräckning och försvar.

0: Jubel Ocean House.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Snart är det val, men varför är alla svenska politiker likadant klädda i uppknäppt skjorta och kavaj på valaffischerna? I veckans avsnitt av Stil tittar vi närmare på några andra politiker som kan och vågar kommunicera med sina kläder. Lyssna på Stil när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Han såg som en töntig rappare liksom.
5: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
6: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studiorna.
7: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och där kan du också hitta vårat lokala material precis när du vill. Lokala nyheter i Sveriges radioappen. Här kommer Ekot.
8: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
9: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och skickade över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i grål åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Tropelsösa Märta då i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
8: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bort kungen. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Ikväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stört flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Nyheterna från Ekot i P4 Göteborg. Och hur är läget i trafiken, Annika Stenberg? Ja, vi går till Linnégatan, en olycka i höjd med Nordenskjöldsgatan, riktning Linnéplatsen, eller vid Prinsgatan snarare. Det är en spårvagn och en personbil som har krockat i höjd med Prinsgatan. Och just nu så är det köigt där, riktning Linnéplatsen, alltså påverkar ju spårvagnstrafiken också. Ettan, sexan och elvan är just nu indragna mellan Prinsgatan och Stenpiren respektive Hagakyrkan. Så just nu alltså besvärligt på Linnégatan, en olycka nära Prinsgatan. Tips oss 020 999 444. Säger Annika Stenberg. Med oss den här morgonen har vi också ute på stan eller ute och sänder Anna Hasselberg och Hasse Andersson. Ida Clifford-Sonbergs heter jag. Och vi har fått ett sms där det står: hej! I helgen så gör Swedish House Mafia sin största konsert. 2 dagar på Ullevi. Tycker nästan synd om att deras stora stund drunknar i kanske både regn och allt annat som händer, till exempel i Göteborgs kalaset. Åh, jag hoppas att de får det här lite ändå, men jag tror nästan det. Jag tror de får det bra. 031 83 70 50.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Det här är P4 Göteborg och vi ska prata om att Norges kung Harald ju har avlidit. Han blev 89 år gammal. Det här meddelade det norska kungahuset på fredagsmorgonen idag alltså. Och Ebba Kleberg von Sydow, du är ju hovexpert, har bland annat podden Monarkerna här i Sveriges Radio. Hej Ebba!
1: Hallå, och god morgon tänkte jag säga. Det har varit en lång morgon, förmiddag detta.
0: Det har det verkligen. Vad betyder egentligen kung Haralds död för Norge och norrmännen?
1: Ja, men det är så tydligt när man ser nu dels hur kondolianser regnar in förstås från hela det kungliga Europa och även hela det officiella Europa och även runt om i världen. Men för Norge ser man också att här gråter folk öppet och att man verkligen sörjer, som man kallar honom för hela Norges bäste far. Det var ju verkligen kung med mycket värme, glimten i ögat och som var väldigt nära folket.
0: Hur var han som kung? Finns det något mer att beskriva honom här?
1: Ja, men verkligen. Han var ju också, tänker jag på då, som göteborgare, en seglare. Det lyfts fram som någonting som verkligen förde honom ganska nära folket. Norska kungligheter har ju bland annat varit på Marstrand och både tittat på och varit med och seglat. Och i kung Haralds fall så tävlade han ju faktiskt i 3 OS till och med. Och har dessutom vunnit ett världsmästerskap tillsammans med sin besättning. Så han var ju också en duktig idrottsman. Men framförallt skulle jag säga att man nu minns honom mycket för att han helt enkelt har varit en del av Norges historia.
0: Det har ju stormat mycket kring det norska kungahuset senaste åren. Vad har kung Harald haft för roll i det?
1: Ja, men han har ju varit oerhört viktig i det förstås och bara stått där som en stabil mittpunkt som har samlat och som har lugnat. Och när man säger det glädje och sorg så är det också många nu som ju förstås minns hans viktiga roll i att på något sätt sätta ord och ett ansikte på folkets sorg kring terrorattentaten i Utøya, inte minst, men också glädjeyra när Norge hade framgångar i fotboll exempelvis. Så det är inte så länge sedan. Det säger också någonting att den här 89-åringen, i hans ögon så var han nog nästan liksom också mitt i karriären. När han lades in på sjukhus så var det också så att ja, men då får vi pausa den här 5 dagar långa resan lite grann som han hade planerat för att ut och träffa folk, för det var det han älskade.
0: Och vad kommer hända nu?
1: Ja, sen 6:30 i morse så har vi en ny kung i Norge och också en ny drottning. Drottning Mette-Marit och kung Håkon, som alltså blir, tror vi då, kung Håkon den 8:e. Och så har vi en ny kronprinsessa också, Ingrid Alexandra, som är 22 år.
0: Hovexpert Ebba Kleberg von Sydow, hur följer du det här som är en nivå till intresserad?
1: Ja, nej, men det är ju sorgligt och oroligt såklart. Hur ska det här bli för många? Men ur mitt perspektiv som bevakar det här så är det också väldigt intressant. För att nu ser vi här de närmaste dagarna och veckorna en rad olika traditioner rullas ut som är noga planerade och genomtänkta. För att man har ju vetat att den här dagen kommer att komma. Och vi har ju ingen kröning längre i de nordiska länderna. Precis som i Sverige så slutade Norge med det. Men ändå så kommer det vara en stor statsbegravning med tusentals gäster. Oerhört pampigt.
0: Tack för att du var med i P4 Göteborg, Ebba Kleberg von Sydow.

0: Dina andetag, Kent och Hasse Andersson. Jag undrar så mycket, men jag måste ju välja. Hur är det ute och vad har du för dig?
1: Ja du, temperaturen är ungefär 20 grader. Det är molnigt, en lite lätt blåst som håller på att arbeta sig upp. Det kommer att bli hårda till kraftiga vindar. Och med det så kommer också då regnet vid, jag tror mellan 3 och 4 in från väster. Och då regnar det ju oftast inte bara uppifrån utan även ifrån sidan här i Göteborg. För övrigt är det lite kvalmigt. Det gäller att äta lite grann innan man går ut så man får lite protein och lite andra saker.
0: Ja, är det så? Kroppen. Jag har inte hört det innan, men det... Ja, ah, jo, du men det, vet, det, du är ute mer än de flesta.
1: Ja, så man orkar med. Just nu så sitter jag med en öppnad läskedryck, en sån här sparkling av någon slag här. Den är faktiskt jättegod. Det är inte ofta jag äter sånt. Jag har så vanligt vatten också med mig när jag ute och åker. Så att, när man kan bli lite törstig så svalkar man i sig det. Du, vet du vad? Sen, jag ska inte bara åka bil idag, jag ska inte bara åka cykel, jag ska inte bara gå. Jag ska åka tåg också. Och inte vilket tåg som helst, utan det första tåget i Västlänkens station nere i centralstationen. Vad säger som det?
0: Det är så himla stort. Det är verkligen historiskt.
1: Ja, visst. Herre jösses. Jag kommer nog till att filma detta här och kommer till att sända direkt därifrån också. Om det funkar där under, men det ska jag säkert göra. En milstolpe kan man kalla det för.
0: Ja, det ser vi fram emot. Ska bli spännande. Vi ska till Linnégatan.
2: Jag påminner om att det är stökigt. En spårvagn och personbil har ju krockat på Linnégatan i höjd med Prinsgatan och påverkar i båda riktningar. Räddningstjänst är på plats nu och spårvagnarna kan ju inte heller passera Prinsgatan just nu. 1:an, 6:an, 9:an och 11:an påverkas just nu. Alltså en olycka i höjd med Prinsgatan på Linnégatan påverkar i båda riktningar.

0: Anne Rimes Life Goes On.
1: Temperaturen i världshaven har vridits upp till rekordnivåer. Samtidigt utvecklas klimatfenomenet El Niño till att kunna bli den intensivaste som någonsin uppmätts. Hur slår det mot jordens mest sårbara platser? Vi pratar med Asienkorrespondenterna Axel Kronholm och Naila Salim om hur man förbereder sig för det som kan bli den kraftigaste El Niño i mannaminne. Lyssna på Klotet, onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
0: Och här i P4 Göteborg närmar sig klockan, precis som överallt annanstans i Göteborg, 11:30. Det betyder nyheter.
2: Åklagaren har under fredagsmorgonen väckt åtal mot kaptenen på fraktfartyget Miche Verde och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan inträffade utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de

0: ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kaptenen och lots på bryggan. Båda tilltalade förnekar brott. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
1: I helgen gör Swedish House Mafia sina största spelningar någonsin på Ullevi i Göteborg. Fredagen 28 augusti och lördagen 29 augusti gör den svenska house-trion sina första svenska arenakonserter på 7 år. Gruppen, som består av Sebastian Ingrosso, Axwell och Steve Angelo, har nått stora framgångar världen över och fått flera utmärkelser. Nyligen släppte de låten Happiness is so sad tillsammans med Lykke Li. De båda kvällarna väntar samla tiotusentals fans på Ullevi. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
2: Och vi går tillbaka till Linnégatan, en krock mellan spårvagn och personbil höjd med Prinsgatan. Det är ju besvärligt i båda riktningar, räddningstjänst på plats där. Så tänk på det om du ska köra Linnégatan, alltså att någonstans mellan Majorsgatan och Prinsgatan, där går det trögt i båda riktningar. Och det här påverkar ju också spårvagnstrafiken. 1:an, 6:an, 9:an, 11:an får ju ta andra vägar och kan inte trafikera Prinsgatan. Körde 45:an norrgående mellan Lärje mot ett Agnesbergsmotet. Vägskyltar har legat på vägen tidigare. Om de inte har förflyttats från vägen så är det bra att se upp lite extra. 45:an alltså när du kör riktning Trollhättan mellan Lärjemotet och Agnesbergsmotet norrgående riktning. Tipsa oss gärna 020 999 444. Det ser ju lite grått ut ute, runt 20 graders sträcket skulle det vara, berättade Hasse förut. Regn till och från. Samtidigt pågår ju mycket i stan. Det var ett jättemyller av folk igår kväll när jag gick hem, folk som var på väg ifrån Miriam Bryants konsert bland annat. Och ikväll så spelar ju Terra. Det kan vara läge för regnjackor.

0: Loreen. Och det närmar sig, verkligen. Det närmar sig.
1: Nu ska det avgöras. Slaget om Göteborg. Den 2 september, 11 dagar före valet, bjuder Göteborgs tre största nyhetsredaktioner in till en politisk afton på Stora Teatern. Stans toppolitiker möts i skarpa debatter, vi analyserar det politiska läget och du får tävla i politikquiz. Göteborgsposten, SVT och P4 Göteborg presenterar Politikshowen den 2 september på Stora Teatern. Biljetter finns att köpa på Stora Teaterns hemsida. Men kan du inte komma, då ska du lyssna på P4 Göteborg, där hela showen livesänds.
0: Så är det. Absolut, den finns tillgänglig för precis alla i radion, helt gratis.

The Shins, New Slang heter låten. Och det ska handla om musik.

0: Göteborg på Göteborgskalaset på söndag kväll. Det är en bokning som lär dra en stor publik och kanske främst en stor arabiskspråkig publik. En som bor i Göteborg som gillar media. Du, Elena Alla, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Och du har med dig din 2 månaders dotter också som sitter här.
1: Yes.
0: I din
1: Talia
0: fan.
1: Här.
0: Talia som har på sig med en liten Musse Pigg-tröja.
1: Yes.
0: Ni är så välkomna.
1: Tack så mycket.
0: Elena, Maya Diab, varför tycker du om henne så mycket?
1: Faktiskt hon, vi kan säga hon är duktig kvinna. Hon som stark kvinna för mig faktiskt som symbol. Och hon har jobbat jättemycket på, om vi kan säga, om hennes historia. Hon har varit modell. Hon jobbat samtidigt som är sångerska och hon varit programledare. Hon medlem på en tjejgrupp som känd i min tid, så det var Forkats.
0: Just det.
1: Ja, och så där hon började, därifrån började hon och bli känd i hela, kan man säga, Medelist. Och så faktiskt hon kan prata om olika typer av folk. Så hon kan, du vet, hon kan samla denna tiden och gamla tiden samtidigt. Så därför hon sjunger olika typer av musik.
0: Just kan, det. Ja. Det kan vara åt pophållet och också traditionella, traditionell musik sådär. Hon är ju inte bara sångerska, du var inne på det. Till exempel har du tittat på tv-program med henne.
1: Ja.
0: Hek min renni,
1: ja,
0: till
1: hon
0: exempel.
1: Har en känd program. Hek min renni. Faktiskt, det här är olika, olika typ av program som pratar om lite, lite kul program. Att hon kan till exempel ha en känd också sångerska från arabländer, från olika länder. De spelar musik tillsammans och hon är duktig, hon sjunger tillsammans med den, kan vi säga, den person som hon har på denna program. Och det är roligt. De sjunger, så då är det är någonting kul för oss. Ja.
0: Vad betyder det för dig då att Göteborg bjuder in Maya Diab hit?
1: Ja, det här är stor grej för mig. Att till exempel första främst att jag som arab och hon från Libanon, så hon pratar samma språk, hon sjunger samma, på samma låt som jag kan också, alla folk kan, som typ från Middle East och de som kan arabiska. Så det kan vara också somaliska som pratar arabiska, kurdiska, iranska folk som pratar arabiska. Vissa, många kan arabiska. Och så för oss det är en stor grej för att hon pratar om, hon sjunger om vissa låtar som vi längtar. Ja, så det pratar, hon är ganska publik också i vårans land.
0: Ja.
1: Så många tycker om henne och så vi säger att hon är ligger mellan att denna generellt eller också de är gamla som varit kanske hon är 1979.
0: Just det.
1: Så ja, för mig det är en stor grej faktiskt att Göteborgs stad har tänkt på oss att bjuda in en känd person hit att plus att vi ska ha kul under Göteborg kalaset och så här. Ja,
0: hon är född 79.
1: 79.
0: Just det.
1: Ja, ja.
0: Du, jag pratade med Maya Diab.
1: Ja.
0: Vi ska lyssna vad hon säger till dig.
1: Okej.
2: كثير بتشكر إلينا إنه تكون معكم على الشو نهار الجمعة وعم تحكي عني وعن أغنية وقد ما هي بتحبني يعني بعرف إنه هي بتحبني كثير تكون على الشو عم تعمل مقابلة عن أغنية وعن موسيقتي وعني أنا شخصيا وأنا كمان بحب كثير إلينا وبتشكرك
1: وأنا كثير بحبها
0: Ja. Hon säger, hon tackar ju dig att du är med här i programmet och ja. Pratar om henne. Hon förstår att du tycker mycket om henne eftersom att du är här och berättar. Ja. Och hon tycker mycket om dig som hennes ja. Fan också. Vad känner du när hon säger det här till dig?
1: Jo, det var stor. Jag vet inte hur ska jag säga, men det mina känslor nu högt upp faktiskt. Jag sa, ja, jag tackar henne också att hon kom till Sverige och vi säger välkommen till Göteborg.
0: Och, jag pratade med henne när hon var i Beirut häromdagen. Ja. Nu kommer hon ju hit i helgen. Jag frågade vilken låt du vill höra. Och då en av dem som du tycker mycket om är klassiken As Maria Hello. Vad är ja. Det för låt?
1: Jag tror att det här är inte samma som jag skickat till dig. Men det, ja, vi kan sjunga lite.
0: Ska vi lyssna? Och prosit, ja. Prosit. Din lilla bebis nyser. Ja. Vi lyssnar på en version av As Maria Hello.
1: Okej. Okay. Mm.

0: Maya Diab, Asmar, hello. Maya Diab som ju spelar på Götaplatsen på söndag här i Göteborg. Gratis för alla som vill komma till Göteborgskalaset. Och i studion Elena Alla från Göteborg med lilla dottern Talja. Ja.
1: Talja.
0: Två månader. Ja. Den här låten, Asmar, hello, det är en traditionell... Låt som andra sjunger. Yes. Hur ska man översätta? Asmi, hello. Du är vackra brunett.
1: Ja, precis.
0: Och dina, vad heter det?
1: Dina ögon, ja.
0: Ja, som ja, honungsfärgade som ögon.
1: Ja.
0: Vad är det för sång?
1: Den pratar om en, vi kan säga så här, arabman som vi kände på Middle East, att vi har... kan vi säga, mest av man där, att de är brunt hud och fina ögon med, kan vara blandat mellan svart och honung ögon. Och så vissa låtar, de pratar om Tiba och mannen.
0: Det är lite kärlekslåt sådär som andra.
1: Vi älskar Tiba och sådana man, ja.
0: Kommer du gå på konserten på söndag?
1: Yes, vi går tillsammans, jag, Talja och mina barn också.
0: Jätteroligt, för du har några barn som är äldre också, ja, lite tonåringar.
1: Ja, yes. Ja.
0: Vi önskar er en fantastisk konsert.
1: Tack så mycket.
0: Jag pratade ju som sagt med Maya Diab nu i tisdags när hon var i Beirut. Jag frågade vad publiken här i Göteborg kan förvänta sig av spelningen.
2: They can expect joy and happiness, time to dance, to have fun, and they can expect an unforgettable concert till we meet again.
0: Att ha kul, säger hon, dansa. En oförglömlig konsert. Hon säger att hon själv också längtar efter den här konserten.
2: So excited and happy to meet all Arabs in Gothenburg on Sunday. And especially my people, Lebanese people, because I know that we are a lot in Sweden. And happy to see all the other nationalities. I can't wait to see all people of Gothenburg.

0: Bone, Mystical Magical i P4 Göteborg.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Help falling in love.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
4: Hallå.
5: Tjena mors.
4: Tjena. Ska vi sitta i mitten eller?
5: Ja, helst.
4: Helst, okej. Okay.
5: Jag alltid var i centrum.
4: Ja.
5: Tjena.
4: Tjena. Hallå där.
5: Det är barnsäkrad.
4: Ja.
5: Det var kanske bra så att ingen av oss hoppar av i farten.
4: Ska vi köra iväg då?
5: Vi kör oss.
4: Ja.
3: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Konsulterna, en ny satirpodd.
7: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
6: Med Felix Österpersonne.
8: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
6: Hanna Lublin Niklasson.
9: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
6: Och Moa Wallin.
10: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren.
9: Ja.
6: Finns i appen Sveriges Radio.
8: Har du de samtalen från din vita skåpbil som filmar godis?
0: Och för dig som är intresserad av tv-spel, kanske spelade de där Game & Watch-spelen, de första, Donkey Kong och så vidare. Du kanske vill lyssna lite extra intressant för alla andra också när vi ska prata med mannen som tog tv-spelen till Sverige i princip. Gjorde det stort här. Men först Ekot.
11: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
12: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
11: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:55 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
13: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
11: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
13: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
11: Och ändå pratat med vad Tilde Ödegård.
14: Alltså ja, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annan person i relation till han.
11: Så Oslobon Tilde Ödegård som vår utsände Carina Holmberg hade pratat med utanför slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
2: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Haakon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
11: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
2: Man får ju en gott vuxen, rutinerad kung man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerad på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
11: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst av störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
15: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
16: Det är en tsunami som är stort. Det är en tsunami som är stort. Det är en tsunami som är stort. Det är सबै लगेको देखिराछ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
15: Ja, det här är en kille som heter Sange Karma som är 20-årsåldern och han använder just ordet tsunami. Han säger att det var som en vägg av jord och lera och stenar som drog in över hans by och förstörde allt. Och han är busschaufför, han kör skolbuss, så han hade precis tagit med sig ett 20-tal barn en bit upp på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
11: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
15: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp, och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga, och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats, och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
11: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade. efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
17: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut, men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever, folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag, solen skiner och det är fredag, men det är en, liksom, en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
11: Vad säger folk du har pratat med?
17: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och liksom omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom som många känner.
11: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget, utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
0: Åh, i trafiken, Annika!
18: Ja, vi går tillbaka till Linnégatan. Tidiga olyckan uppklarad där och spårvagnslinje 1, 11, 6 och 9. De kör ju igen då mellan Stenpiren, Prinsgatan respektive Hagakyrkan, Prinsgatan. Så nu rullar det på bättre igen. Den tidigare olyckan Linnégatan håller på att klaras upp. Jag ser att det är lite fortfarande inbromsningar faktiskt där. Nordensköldsgatan bort mot Jubilatsgatan, Prinsgatan. Men det ska vara på väg och spårvagnarna rullar igen.
0: Det här är förmiddagsprogrammet P4 Göteborg. Hasse Andersson, du skrev till mig att du har käkat räkmacka.
19: Ja, det gäller att glida fram ordentligt. Jo, jag tog faktiskt en liten räksmörgås till lunch här nu. Just nu så sitter jag i ett garage i centrala Göteborg för att vara med på den nästa inhopp jag ska göra. Jag ska med åka tåg. Det är alltså för första gången så ska ett persontåg köra i Västlänken när Västtrafiks tåg testas i den nya stationsdelen här på Göteborg central. Jag har ju varit med när de har byggt den och jag har sett hur det har byggts upp här nu, men nu ska man få åka tåget också.
0: Det har varit en lång startsträcka fram till det ögonblick där du ska få åka där. Det blir väldigt spännande här så här.
19: Ja, mycket, mycket spännande.

0: lite grann i alla fall. Det är från en amerikansk arkadversion av spelet Donkey Kong. Vi ska prata om just tv-spel. För det var en händelse tidigt 80-tal som tände gnistan för den tv-spelsbransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år bara här i Sverige. De flesta betraktade då tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat fullkomligt. Ingen ville längre satsa på den här nya branschen. Ingen utom du, Ove Bergsten från Onsala. Välkommen hit.
1: Ja, jag var ju inte förstörd av branschen redan då, så jag var dum nog att satsa på det.
0: Du ville satsa på den. Vad tänker du först när du hör det här gamla ljudet från Donkey Kong?
1: Ja, det brings good memories.
0: Det gör det.
1: Verkligen.
0: Ja. I... En ny P4-dokumentär så handlar det ju om just detta. Bland annat om en varm dag i Singapore 1981 när du hittade något i ett skyltfönster. Berätta.
1: Ja, jag låg på hotellet där, Shangri-La Hotel. Och var rätt trött på solen och tänkte jag får gå en liten sväng. Och då gick jag förbi en fotoaffär som de hade på själva hotellet. Och i skyltfönstret där så låg det ett spel. Ett Game of Watch-spel då. Och jag blev helt fascinerad direkt. Så jag gick in och köpte det helt enkelt.
0: Hur såg det ut? Kommer du ihåg det?
1: Det var jättelitet. Och det är ju, de är ju kända även idag. Så det är inga hemligheter. Men litet och obetydligt kan man säga. Men när man tittar på det så fattar man ju vad det var för något. Och det var en helt fantastisk grej.
0: Vad var det för värld som öppnade upp sig då? Du började spela det här.
1: Ja, för det första jag är ju intresserad av teknik och den tekniken var ju fantastisk bara på det. Få en sån liten grej och så får det så exakt och så. Så det var ju helt fantastiskt. Men jag såg nog ganska möjligheterna ganska snabbt att det kan bli en stor grej.
0: Men för din egen del då? Du började spela, var det så att du kände att det var roligt även för dig?
1: Mm.
0: Vad hände då? Vad
1: vi flög hem då. Och vi spelade precis hela vägen hem. Men det var det mest fantastiska jag upplevt någonsin. Så jag tänkte, det kan ju inte misslyckas, fick man ju det intrycket. Och så när vi landade då och skulle landa på Landvetter så var det ju dimma och då fick vi landa på Jönköping istället. Och så fick vi åka ett par timmar till och spela några timmar till.
0: Det gjorde en trainhot. Vad var det för spel du spelade?
1: Fire heter det.
0: Och det är ja. Något slags... Ja, hur ser det ut? Man ska hålla på...
1: Ja, du ska rädda folk.
0: Från,
1: ja, det är folk som hoppar från fönster och ska man då med bårar parera och få dem i båren hela tiden. Flytta vänster höger, så det är ju väldigt enkelt spel. Men det är väldigt vad heter det, vanebildande.
0: Du blev helt uppslukad av detta. Vi ska snacka med dig mer alldeles strax, Ove Bergsten som är här. Då ska du få berätta hur det gick till sen när du tog hela det här till Sverige.

0: Humber Stone, To Love Somebody i P4 Göteborg. Vi har Ove Bergsten i studion från Onsala som på 80-talet hittade ett Game & Watch-spel i ett skyltfönster i Singapore. Sen gjorde du tv-spel stort i Sverige. Visst har jag rätt?
1: Ja, det är väl en bra beskrivning.
0: Du går med på det, att det var du som gjorde det. Hur gjorde du det? Du tog med det här, du spelade hela flygresan hem. Vad gjorde du sen?
1: Ja, problemet var ju att det var ingen som trodde på det här egentligen, tv-spel. Det hade ju kraschat innan då, som framgår av den här dokumentären. Men jag blev ju så fascinerad när jag såg detta så att jag liksom tänkte, det kan inte misslyckas. Men det var, kan säga, det var inte lätt. Vi köpte 250 prover.
0: Vad för spel?
1: Ja, vi köpte, det var ett par olika dem. Mm. Och det var en sån här Game Watch alltså. Och,
0: kan man säga, det är ju en form av fickspel som man kan vika ihop och stoppa i fickan.
1: Ja, inte vika utan det är helt platt.
0: Helt platt?
1: Ja. Mm. Det kan man googla på, det finns fina bilder på nätet. Men det var inte lätt som sagt var, utan handlarna var ju väldigt skeptiska. För det skulle kosta nästan 200 kronor då. Och det ser ju väldigt obetydligt ut. Och alla tyckte att det är ju alldeles för dyrt. Men det som gjorde att man trodde på det var ju det att man lät ju alla, en massa folk testa. Och alla som testade det, det var ju ungdomar mest. De blev ju helt begeistrade, satt ju dygnet runt och spelade. Och då tänker man, de kan inte ha fel.
0: Nej, och du blev inte... Det ringer till dig där, vi pausar den. Du, vad heter det? Du blev ju inte förvånad. Du förstod att det här skulle slå. Vad var ditt nästa steg sen då, när du kunde visa att det här var någonting?
1: Nej, det var ju att vi försökte ju sälja, försökte få komma in på många olika ställen, men det var ju många som tackade nej. Men det som var den stora grejen var att Europen köpte faktiskt 6000 stycken. Det var de enda som satsade riktigt på detta. Och det passar ju så bra i deras butikskoncept. Små grejer, relativt dyra. Och så heter ju de ju Game Watch och Europen. Det är ju en viss connection kan man säga.
0: Och ni fick igång det här. Folk började spela och det har man ju gjort sedan dess kan man säga. Hur ser ditt liv ut idag? Spelar du fortfarande tv-spel?
1: Ja, jag spelar en del. Framförallt när jag flyger. För då är det ju väldigt bra tidsfördriv. Men jag spelar inte alls så mycket som man gjorde förr i tiden. Det finns så många som är mycket bättre än vad jag är på det nu.
0: Vad är det för typer av spel som du tycker bäst om?
1: Jag tycker om plattformsspel. Mm. Typ Super Mario och liknande. Det är enklare spel måste jag säga.
0: Det är din grej.
1: Ja.
0: Vad känner du om tv-spelsbranschen idag då?
1: Nej, det är en fantastisk bransch.
0: På vilket
1: jag är väldigt
0: sätt?
1: Glad att jag... Nej, men det är ju bland de största branschen som finns. Och... mycket nytt hela tiden och det händer grejer. Så jag menar, det är med lyckas period när man får introducera en ny konsol. För det är ju liksom, då går man ju på mål.
0: Men du sa att du också märkt av ett stort intresse för retrospel.
1: Ja, hur? Det är det nu. Nu vet jag. Jag har ju ett föredrag som jag berättar rätt ofta. Och det är ju, jag har berättat tror jag 6 gånger i år redan bara. Och då är det folk som är intresserade av retro. Så det var ju en retrospelsmässa här i Göteborgstrakten för 2 månader sedan när det var då. Och då var jag ju där också då och pratade lite. Men alltså intresse för retro är ju helt otroligt. Och det är ju framförallt Nintendo som är det bästa retro-grejen.
0: Men du, det finns ju många fler sorters konsoler och spel och företag får jag flika in här.
1: Det får du.
0: De allra yngsta... Gillar de också retro? Och vad är det de ser i de här gamla spelen som kanske inte alls har samma grafik och
1: teknik?
0: Nej,
1: men det är ju... Alltså, de gamla, eller de unga, de blir ju intresserade genom sina föräldrar som berättar om att det här spelar vi när vi var små. Och när de spelar de här så är det liksom lite på nytt för sig, för det är ofta enkla spel. Men ändå gluriga och bra, va? Så att jag tror att retro fascinerar alla, men... Framförallt är det klart de som var med på den tiden.
0: Och det säger Ove Bergsten i studion nu. Mer av dig kan man ju höra och mer om hur... Mm. Den heter Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige. En ny P4-dokumentär gjord av reporter Andreas Axén, Folk Bukov. Den går imorgon efter 12:00 här i P4 och finns också i appen Sveriges Radio. Mm.

0: On My Own. Klockan är 12:30, det betyder lokala nyheter.
1: Åklagaren har under fredagsmorgonen väckt åtal mot kaptenen på fraktfartyget Miche Verde och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan inträffade utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräckligt utkik så att lastfartyget inte vet för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att väja, skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande. Han skriver vidare att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka, men att det i polisutredning framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförande att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse, mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan, vad som kunde ses på radarskärmen.

0: också in södergående riktning på E6-an just nu. Det är förseningar i tågtrafiken, det är ett fordonsfel i Surte och det påverkar bland annat Göteborg-Vänersborg med förseningar just nu. Bra att hålla ett öga på om du ska utåka. Och mellan Ljungskile, Stenungsund och Uddevalla-Stenungsund, där är det bussar som ersätter just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: Tack Annika Stenberg. Jag ser att det är mulet från eftermiddagen. Regntemperatur runt 20 grader. Lägre i regn. Ännu kallare i regn. Sydostlig vind med friska eller hårda vindbyar. Ikväll mulet och regn som under natten rör sig bort. Och sen imorgon då, molntäcket luckras upp något under dagen och ger en del solglimtar till eftermiddagen. Åter mulnande och regn som passerar från väst runt 18 grader. Så det är lite småruggigt till och från. Var inte rädd för att vara ute, men ta med dig något och ta på dig som inte blir så blött.

0: Hold the line, Toto i P4 Göteborg. I svarta, ganska prassliga, förhoppningsvis regntäta jackor. Fredrik Ankersen, Linus Hälsing. Ni har kepsar båda två också. Är ni tvillingar idag eller?
1: Nej, men jag tänker, har man ingenting som kan skydda för regnet, som har materialet, så kan i alla fall en skärm rädda ansiktet, tänker jag, från det här skvättet som vi i alla fall förväntar oss.
0: Så ja, för ni ska jobba ute.
2: Ja, vi låter inte det här tråkiga vädret tynga ner oss. Utan vi flyttar ut sändningen här i eftermiddag. Från och med klockan 3 så kommer ni höra oss live från Bananpiren här i Göteborg i samband med Frihamnsdagarna. Så det här är roliga grejer. Vi kommer ha kul gäster, vi kommer ha lite musik, vi kommer ha breakdance.
0: Ja, är du Fredrik som ska
2: kanske kommer snurra på huvudet med den här kepsen på. Och vi kommer prova att äta sjömat. Det finns olika så här tångbröd. Ja, jag är lite försiktigt skeptisk.
0: Jag tror man ska se om man har möjlighet, men annars finns det i radio. Ja,
2: men kom dit om ni vill. Vi kommer vara på Bananpiren som sagt. Från 15.
1: Vi ska till Göteborgskalaset också. Ja. Eller Erika ska dit i alla fall.
2: Jajamän, och kika läget. Mm.
0: Just det, det är ingen rast, ingen ro i radion.
1: Nej.
2: Men en regnjacka är nog ingen tokig idé.
3: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt. Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Kerstin Ljungström och Hasse.
1: Filippa,
0: ser du liksom på att ta på dig någon knallröd väst, hörde jag?
2: Ja, det är så att Susanne Modin, hon ska ta hand om oss här nu. Vi ska gå ner till underjorden. Då har vi fått knallröda västar på oss för att vi ska synas där nere. Och vad är det mer vi ska få på oss nu?
1: Ja, det, ni behöver faktiskt bara ha västarna på er, de här besöksvästarna. Ja, men byxor får du gärna på dig, dina egna. Ja, ja. Så de behöver du inte ta av.
2: Eller
1: nej. Nej, det behöver
2: vi
1: inte.
2: Det borta då?
1: Det är GPS-sändare, så att när vi väl nere i tunneln, då registreras de här personliga GPS-erna. Så att då ser vi vad alla som är nere i tunneln, var de befinner sig någonstans.
2: Så alla inköp jag gör då kommer till att skickas till mig sen efteråt.
1: Ja, just det. Precis.
0: Alltså, vad är det du ska göra? Du måste berätta.
1: Det är så, vad som
2: ja. Ja. Jag kan berätta så här, jag ska ner. Vi ska nämligen för första gången få åka Västtrafik tåg, det här i Västlänken. För första gången ska man köra in mot Göteborgs central. Det har aldrig gjorts tidigare i hela mitt liv och inte någon annans liv heller. Så det ska vi uppleva om en liten stund.
0: Du, vi återkommer till dig, det här ska bli jättespännande. Var försiktig, jag får dig västen.
2: Västen är på.

0: Birthday, if you wanna dance, Miles Smith i P4 Göteborg. Och det är en historisk dag, det handlar om Västlänken. För första gången ska ett persontåg köra i Västlänken-tunneln. Ett test i den nya stationsdelen på Göteborgs central. Hasse Andersson är givetvis stark.
1: Ja, jag får en historia till hälften av fotografen Tommy Holl. Deras töjehäcken är på att brinna upp här nu. Det är en hel del media som är här nu som ska gå med ner och få provåka det här tåget som... Som sagt, jag har ju aldrig kommit in på den här stationen tidigare, så det är en världsupplevelse som vi kommer till att vara. Men säkerheten, den är stor också. Alla får gå på med sina rödrosa västar för vi ska kunna synas med reflexband på sig också. Och vi har också GPS-er. Och om jag nu skulle falla bort någonstans där nere så ska ni söka efter nummer 16. Jag har nämligen nummer 16 på min GPS. Och det är den säkerheten som gäller. Är det mer säkerhet som gäller, Susanne, förresten?
2: Nej, inte idag. Vi är ju väldigt klara nere i tunneln.
1: Så vi skulle kunna gå vidare nu när som helst?
2: Ja, vi ska bara komma in genom grindarna. Så det är egentligen grindar och sånt som vi måste ta oss igenom. Och där har vi väldigt säkerhet.
1: Vilka väntar på oss där inne då?
2: Då har vi vår projektchef Bo Larsson som kommer att hålla en liten presentation tillsammans med Västtrafiks vd Lars Bäckström. Ja. Och sen har vi lite specialister som finns på plats också som kommer att presentera sig där inne.
1: Men nu gör vi så, eftersom vi lämnar över till Stockholm nu mellan 1 och 3, då följer jag med in så tar jag banda lite intervjuer med de här gubbarna som du snackar om nu, va?
2: Jajamensan.
1: Ja, är det okej, Ida, va?
0: Ja,
1: så kan vi köra det senare.
0: Absolut, det här vill man höra sen. Men du, jag har skrivit upp här 16, GPS nummer 16.
1: GPS nummer 16, ja.
0: Knallröd väst, Hasse Andersson. Lycka till nu, Hasse.
1: Du, tack så jättemycket.

0: Little Baby Matilda Lynn från Göteborg.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Medley P4 Göteborg. Varifrån kommer uttrycket hacka pelle ifrån, som finska supportrar ropar under finkampen? Svaret kommer nog nu.
1: Imorgon drar finkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan två länder. Över 100 år gamla finkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
2: Visste du att...
1: Hacka pärle, som finska supportrar ropar under finnkampen, är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hacka päälle suomen pojat, eller egentligen hacka päälle pohjan pojka, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hackapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hackapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hackapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare, nu i fredligare former, under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
2: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
3: Ja, det blir nog allsång.
4: Karaoke.
5: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
6: Karaoke. Allsång.
4: Allsång.
7: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
4: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
2: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
1: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelä. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är vikonlopp på?
8: Ja, jag har ju träffat en ny kvinna i mitt liv.
9: Nej! Hur länge sedan är ni träffades då?
8: 2 år.
0: Ska vi se Erika? Hör du mig?
9: Ja. Hjälper personer in med rullvagn här. Så lagom tung eller?
10: Jag har alltid gillat motorcyklar. Sen så kom familj och annat emellan. Men efter en skilsmässa så tänkte jag att nej, nu jäklar ska jag ta mitt eget kort. Nu ska jag köra själv.
11: Förmiddag i P4 Göteborg.
12: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också, för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag, och först så blir det Ekot med Karina Segura Moberg.
13: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
4: Vissa regenter blir verkligen en del av ett lands identitet och självbild, och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
14: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen en starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
15: Det där är ögonblick som man inte glömmer. Kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
13: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
16: Och här i Radiosporten, som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
17: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald, som nu avlidit vid 89 års ålder.
16: Reporter här är Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö, som under sommaren också släppt lagets mesta målgörare Maja Bodin, som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
12: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt 2 riktiga slager och fantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oskar Sia pratar ju om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Mm. Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammen, så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött honom, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist och vi är väldigt glada i han. Och han föles, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen. Och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära han. En av de tingene som han har varit upptatt av är att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopi heller av så som han gör det. Att jag måste finna min måte att göra ting på.
0: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den åttonde. Vad väntar för honom nu, Carina?
1: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge. Mm.
0: Sveriges Radios korrespondenta Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på. Här är We Are Young.

0: We are young med Fun. Du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Nej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att jag, så efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Alltså jag var chockad och glad för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespeleri, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså, när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT, jag frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridisk språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Och jag var också att det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp en ett uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Det var, och sen efter det så träffade jag min advokat och som förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Mm. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så då åker jag tillbaka, så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel. Men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till. Och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land, som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom dig?
1: Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, så när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast, så kom jag dit och så ser jag min bild och att de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rimma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör ju Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Nour Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, för att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. Först om båtolyckan utanför Tjörn.
2: Åklagaren har under fredagsmorgonen väckt åtal mot kaptenen på fraktfartyget Miche Verde och lotsen som hade lotsuppdraget då dödsolyckan inträffade utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt. Ombord på fritidsbåten var en pappa, en mamma och två barn, varav mamman och ett barn hittades avlidna efter olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräckligt utkik så att lastfartyget inte vejt för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att veja, skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande. Han skriver vidare att det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka, men att det i polisutredning framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande och godtagit att kaptenen sysslade med annat på bryggan än det som hade med framförande att göra, exempelvis att hålla utkik. Enligt åklagaren har polisutredningen tagit ovanligt kort tid efter en så allvarlig och komplex händelse, mycket tack vare att man snabbt fick tillgång till information från den så kallade svarta lådan, vad som kunde ses på radarskärmar och rollfördelning mellan kaptenen och lots på bryggan. Båda tilltalade förnekar brott. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: I helgen gör Swedish House Mafia sina största spelningar någonsin på Ullevi i Göteborg. Fredagen 28 augusti och lördagen 29 augusti gör den svenska house-trion sina första svenska arenakonserter på 7 år. Gruppen, som består av Sebastian Ingrosso, Axwell och Steve Angelo, har nått stora framgångar världen över och fått flera utmärkelser. Nyligen släppte de låten Happiness is so sad tillsammans med Lykke Li. De båda kvällarna väntar samla tiotusentals fans på Ullevi. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
1: Och för er som ska på konserten ikväll hoppas jag att vädret inte blir allt för dåligt. Det finns ju risk för regn. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Ella Gustafsson.

0: Tack så mycket.
1: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
0: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
1: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
0: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga, och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
1: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på E45 mellan i höjd med Älvängen mot ett i norrgående riktning som en personbil har fått stopp och står där i vägren samt en bit in i höger körfält. E45 var det i höjd med Älvängen mot ett i norrgående riktning. Sen har vi riksväg 40 mellan Björödsmotet och Flygplatsmotet i riktning mot Borås. Där är det en lastbil med trailer som har fått stopp en bit före Flygplatsmotet. Den sticker delvis ut lite höger körfält. Vägassistans är på väg där. Det gäller riksväg 40 mellan Björödsmotet och Flygplatsmotet i riktning mot Borås. Och slutligen så har jag fått flera samtal om att vid rondellen Gråbovägen, Bergsjövägen, där har jätterna smitit igen. Så kommer du på Gråbovägen eller Bergsjövägen, så i rondellen där får du vara lite extra uppmärksam. Trafikredaktionen når du på 020 999 444.

0: Det är P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar

0: nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande. Men vi har också försökt komma lite längre. Vad, kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och visade, beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken. Och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet, och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger, och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror är gärningsmannen. Mm.
1: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
0: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner, och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community, och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok, och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
1: Mm. Den här gemenskapen TCC som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
0: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
1: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
0: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
1: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
0: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
1: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
0: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. de kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser, det har Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
1: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du, har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det, och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det här är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Här, det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att ja, i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, jag, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också att varje så kallad ensamagerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälpa BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det där får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Men jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så, nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt dra, förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt, men att det aldrig någonsin skulle hända igen. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet som det är en personbil och en långtradare som har fått stopp och står i höger körfält. Och det här är strax efter krönet på bron. Det gäller alltså Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Sen är det väldigt besvärligt på Riksväg 40 mellan Björödsmotet och flygplatsmotet i riktning mot Borås. Där är det en lastbil med trailer som har fått stopp en bit före flygplatsmotet. Och vägassistans och servicebil är på plats där. Så där ser jag att det köar på väldigt. Och slutligen på Jordfallsbron i riktning mot Kungälv. Där är det väldigt långa köer. Även när du kommer och ska köra över Lilla Konga hela vägen. Ut mot Rödbomotet. Och sen även ut... så är det besvärligt där. Nu ska vi se, åt andra hållet också. När du kommer ifrån Kongahällavägen, Rödbomotet och ska över mot Jordfallsbron. Långa köer där just nu.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Sell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urockeliga tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
1: Med i studion har jeg Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter og tidligere Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, hva mer sånn?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till de som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det på riksväg 40 mellan Björödsmotet och flygplatsmotet i riktning mot Borås som det är riktigt besvärligt just nu med långa köer. Detta på grund av en lastbil med trailer som har fått stopp en bit före flygplatsmotet. Den sticker delvis ut lite i höger körfält där och vägassistans och servicebil är på plats. Det gäller alltså riksväg 40 mellan Björödsmotet och flygplatsmotet i riktning mot Borås. Sedan är det Älvsborgsbron där på mitten på bron i riktning mot fastlandet har det skett en krock mellan lastbil och personbil som står i höger körfält och där kan det också bli stökigt att ta sig förbi. Det gällde Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Och sen så är det mellan på E6:an mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet i norrgående riktning som några bussar har fått stopp strax efter Angeredsbron och vägassistans är på väg där. Det gällde E6:an mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet norrgående. Och slutligen så är det långa köer på när du ska över mot Jordfallsbron. Jag ser att det är besvärligt när du kommer från Kongahällavägen, kör under röd på motet och ska mot Jordfallsbron. Långa köer där just nu alltså.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd. Och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerats från de här områdena hit till huvudstaden Kathmandu. Så att de rör sig runt sjukhusen, runt de här evakueringscentren som finns där jag har varit idag och pratat med människor.
0: Det är ju en enorm katastrof. De senaste siffrorna är 470 döda och fler än 1400 personer som saknas. Byar som har totalförstörts. Alltså, vad säger de som du har pratat med?
1: Ja, många är fortfarande väldigt chockade. Den här mannen till exempel, man märkte verkligen att han var i en slags chock fortfarande. Men också väldigt mycket sorg förstås, för att som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
0: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
1: Ja, Nepal är bra på den första insatsen brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset. Det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här. Som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
0: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
1: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
0: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
1: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
0: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
1: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju, och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
0: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
1: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare, och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
0: Mm. Ja, vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjärnstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vans Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
4: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då gäller det Riksväg 40. Den lastbilen med trailer som hade fått stopp mellan Björrödsmotet och flygplatsmotet i riktning mot Borås, den ska nu vara på rull, vara borta, och samtliga körfält där återöppna. Så jag kan tänka mig att köerna där ska väl börja släppa. Det gäller Riksväg 40 mellan Björrödsmotet och flygplatsmotet i riktning mot Borås.

0: Mr. Big, To Be With You. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
0: Frida Eidstedt där som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är olyckan på Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet nu uppklarad och samtliga körfält ska nu åter vara fria där. Jag ser att det var ju riktigt besvärligt tidigare men det har börjat lätta där nu. Det gällde olyckan på Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet ska nu vara uppklarad. Sen på Riksväg 40 vid Landvettermotet i riktning mot Borås, där är det en personbil som har fått stopp i slutet av påfarten där och vägassistans är på plats. Riksväg 40 alltså vid Landvettermotet på påfarten där i riktning mot Borås.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Klockan är 2:30 och det här är dina lokala nyheter från P4 Göteborg. En sjunken segelbåt har hittats söder om Hyppen. Sjö- och flygräddningscentralen har inlett en stor insats med båtar, flyg och helikoptrar, rapporterar Göteborgs-Posten. Vid 2:30 på fredagen fick en förbipasserande färja syn på en halvsjunken segelbåt söder om Hyppen. Det är i nuläget oklart vem båten tillhör, hur länge den har legat där och om någon saknas. Sjö- och flygräddningscentralen har gått ut med en efterlysning efter båtens ägare och uppmanar alla som har information om båten eller händelsen att höra av sig. Nu ska vi höra om en händelse på ett äldreboende.
2: En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade 2 korvbitar i munnen under en hel natt, trots att personen på grund av sväljsvårigheter bara skulle äta mosad mat. En av bitarna var 5 centimeter lång och upptäcktes morgonen därpå. Enligt kommunens Lex Sara-anmälan till IVO reagerade morgonpersonalen på att en boendes ansikte var svullet. När munnen undersöktes hittades korvbitarna. Enligt utredningen fanns också blod i munnen och en sjuksköterska bedömde att det funnits en stor kvävningsrisk. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat saknades information om personens stugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Dessutom hade tandborstning på kvällen signerats som utförd, trots att det enligt utredningen bara gjorts delvis, som enligt chefen berodde på att personen vägrade öppna munnen. Framöver ska såna här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare, och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen ändrat efter händelsen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
1: Och det var dina lokala nyheter från P4 Göteborg. I studion Anna Hasselberg, och nu ska vi tillbaka till P4 Extra.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album, och här har du den nya låten. Hälsningar.

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här, och den formas ju självklart av

0: vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser och det, på ett sätt jag kallar det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
1: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
0: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto. Och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder. Men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med sådana här grejer helt enkelt. Och det är ju för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug.
1: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
0: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och sådär, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också, och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga sociala interaktioner och hur vi, ja, såna grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
1: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda såna här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
0: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just såna här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det verkligen till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt bara ett tecken på att man söker just upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt några utav oss.
1: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar med allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar, vad gör det med oss, tror du?
0: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels utav våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då, tillsammans med vårt arvsanlag, leda till beroende helt enkelt.
1: Lite lugnande besked där ändå, kanske från Anders Borgqvist som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

0: Trafikredaktionen P4 Göteborg. Då är det extra besvärligt just nu på E6 mellan Klarbergsmotet och Jordfallsmotet i norrgående riktning. Där är det ett par bussar som har fått stopp strax efter Angeredsbron. Vägassistans är på plats där och man har just nu endast vänster körfält öppet förbi platsen där. Och detta på grund av att man ska bärga de här bussarna alldeles strax. Det gällde E6 mellan Klarbergsmotet och Jordfallsmotet i norrgående riktning. Där kommer det bli köer på grund av att endast vänster körfält förbi där just nu är öppet. Och så har vi E6 vid Bäckebolsmotet i norrgående riktning. Där är ett körfält blockerat på påfarten vid Bäckebolsmotet på grund av en flerfordonskrock. Det gällde E6 vid Bäckebolsmotet på påfarten där i norrgående riktning.
1: Och jag tycker det är otroligt kul med Oskar.
2: Ja.
1: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop. Men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra.
2: Mm.
1: Så det är, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
2: Det är jättekul.
3: Men för det jag tänker verkligen på, med. Jag tänker på, Oskar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
1: Jag blev väldigt glad. Alltså, för länge sedan, när jag var ung, sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
3: Är det därför sant?
1: Jag gjorde ett annat program. Det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker och jag ville vara en fin skådespelare. Och jag tror att det var... Ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare. Men jag har ändå fått göra så pass mycket och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så där. Vad kul. Och vi ska ha roligt och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
2: Mm.
3: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre? Utan nu...
1: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker så nu vet de väl att jag kan det jag kan och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara... Jag gör vad jag har lust med och det som utmanar mig.
3: Ja.
1: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon eller om 2-3 år eller när det är.
2: Mm.
3: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare eller är ni helt nya för varandra, Oskar?
2: Nej, vi känner varandra.
3: Ja,
2: vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men Nej. Vi klickade ändå väldigt snabbt.
1: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
2: Nej, så känner jag också. Ja. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
1: Ja, det är samma här.
2: Men
1: titta in.
2: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett.
3: Jaha, vad då för middagar?
2: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett.
1: Mm.
2: Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
1: Ja.
2: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det var bara helt perfekt.
3: Ja. Och Oskar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om slager, eller?
1: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
2: Mm.
3: Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oskar.
2: Ja, men jag är verkligen fantast. Absolut. Men jag kan inte... Jo, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet kan jag ju.
1: Nej, men Jugoslavien 66, det
2: nej, det kan
1: för.
2: Inte jag. Ja, nej.
1: Brezbezed.
2: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
1: Ambros.
2: Nu börjar han prata jugoslaviska. Som inte ens ett språk.
1: Jo. Serbokroatiska,
2: serbokroatiska
1: kanske,
2: förlåt.
1: Att det var. Jag vet inte.
2: Ja. Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Ja. Mm. Nej, men så vi har ändå... Jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
1: Ja.
3: Tillsammans har ni liksom in. Hela bilden.
2: Hela bilden av Melodifestivalen. Jajamän.
3: Jag har också hört ryktas, Oskar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
2: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan jag tror, undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
3: Var det du som ringde den här gången också?
2: Nej, det var faktiskt inte det. Det här, jag hade faktiskt, alltså, när jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att, jag var väldigt förvånad när frågan kom.
3: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Mm. Ja, hur förbereder ni er för det?
2: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, med det.
1: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
2: han skriver poesi också på eftermiddagen.
1: Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
2: Ja.
1: Det, liksom, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
2: Men vi är här för dem också.
1: Ja.
2: För de kommer fortsätta titta.
1: Ja,
2: och
1: så,
2: hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
1: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta på tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
2: Ja, dåligt.
1: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
2: Nej.
3: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
2: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al-Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
3: Mm.
2: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
1: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Då skulle jag vilja säga, det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
2: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
1: jag kom tvåa.
2: Ja, förlåt.
1: 2,78.
2: Japp.
3: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
2: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid till, så att man inte laddar upp i onödan.
3: Men ni börjar alltså, väl ladda upp nu?
1: Det kan aldrig bli för mycket mello.
2: Ja. Nej, precis.
3: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
2: Men fulltid. Heltid.
3: Ja.
2: Det blir ett heltidsarbete.
1: Om ett tag, när vi har slutat.
2: Just det, du har ju en föreställning först.
1: Oj, ja.
2: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
3: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka till med repandet.
2: Tack.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, då är det otroligt besvärligt just nu på grund av pågående vägarbeten i början av Jordfallsbron i riktning mot Bohus. Och det här är köer som startar på Kongahälla vägen någonstans. Långa köer alltså på grund av ett pågående vägarbete i början av Jordfallsbron i riktning mot Bohus.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin, och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir Kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare. Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist i Kulturnytt.
3: P4 Göteborg har flyttat ut till Bananpiren och vi är på frihamnsdagarna. Det regnar, men här har politiker samlats, journalister och organisationer för att prata om samhällsfrågor. Men Erika, det handlar inte bara om politik den här eftermiddagen.
4: Vi kommer också vara i vimlet på Avenyn och fånga folkfesten under Göteborgskalaset här denna fredags eftermiddag.
3: Nu närmast ekonyheter. Klockan är 3.
5: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
6: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor och kommer vara mycket, mycket saknad.
7: Vad skrev du i boken?
6: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
7: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
6: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
5: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-årige gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland, i Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen, i Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
8: Då är det på E6 mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet norrgående som 2 bussar tidigare hade fått stopp strax efter Angeredsbron. Vägassistans är på plats där och just nu är endast vänster körfält öppet förbi platsen. Så där är det riktigt köläge på leden just nu. Och det gäller E6 mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet i norrgående riktning. Och sen på grund av pågående vägarbeten i början av Jordfallsbron i riktning mot Bohus är det väldigt besvärligt med långa köer just nu som startar på Kongahälla vägen och även när du kör av E6an vid Rödbo mot ett kö på där. Och vi tittar ut i eftermiddagstrafiken så börjar den tätna på många ställen. Jo, jag ville berätta också att det är följdförseningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Alingsås på grund av ett tidigare signalfel i Partille. Även vissa tåg mellan Göteborg och Stockholm har drabbats av förseningar och här kontaktar du ditt tågbolag för mer information. Och trafikredaktionen kontaktar du på 020 999 444.
3: Valet närmar sig om 2 veckor drygt. Då är det dags att välja vilka som ska styra Sverige. P4 Göteborg, Sveriges Radio, har flyttat ut till Bananpiren Frihamnsdagarna här i Göteborg. Har många människor samlats. De är partiledare, politiska representanter, gymnasieelever, forskare, journalister, företag, föreningar och medborgare. Här har de samlats för det här öppna demokratiska samtalet. Teddy Pankowski heter jag som gör det sällskap den här eftermiddagen. Bosse Sjöqvist, du också med. Ja, regnet kom ju precis nu innan sändningen. Hur är känslan där ute?
9: Ja, men känslan är lite blöt, men jag sökte mig in till ett ställe där man får kaffe. Och jag tänkte att jag skulle gå runt här idag och ställa typ 2 frågor. Den ena för att fråga vad du ska rösta på och den andra är vad är viktigt för dig. Så vi börjar i kaffekön. Hey, vad är viktigt för dig?
10: I livet eller bara...
9: Ja, liksom i politiken och du tänker inför valet. Vad är det du brinner för? Vad är det? Finns det en sak som är viktig för dig?
10: Det skulle väl vara miljöfrågan. Jag är inte politiskt aktiv, men jag tänker väldigt mycket på miljöfrågor och så. Var miljövänlig på olika sätt.
9: Miljövänlig, och du?
11: Definitivt miljöfrågan också, och feminism också.
9: Miljöfrågan och feminism. Då går vi bakåt här, Vannen. Och dig, en fråga?
12: Det är nog kriminalitet.
9: Kriminalitet?
12: Ja, det är nog först viktigaste för mig, tror jag.
9: Och dig, en fråga?
13: Trygghet.
9: Trygghet. Här har vi 4 olika grejer, så jag tänker jag fortsätter här och kanske fördjupa lite sådär också under tiden. Vad tror du om det?
3: Ja, det låter som en bra plan, Bosse Sjöqvist där. Men den här eftermiddagen kommer rundas av med Göteborgskalaset, Erika Löfberg.
4: Ja, inte nog med att vi är på Frihamnsdagarna så ska vi också ta pulsen på Avenyn efter 5. Så hoppas i alla fall jag, Teddy, på att det kommer bli både långbord, musslor, allsång. Och ja, den dansen som lämpar sig bäst när det regnar lite i Göteborg.
3: Apropå dans, Erika, det kommer dansas här uppe på den stora scenen där vi befinner oss också. Det blir breaking som det numera heter. Breakdance. Jag får väl se om jag dammar av mina gamla kunskaper.
4: Ja, det är klart du ska göra det, Teddy.
3: Ja, och Linus Helsing kommer också vara med. Har någon koll på nyheterna. Annika Jansson har koll på trafikläget.

0: Bad Habits med Ed Sheeran hörde i P4 Göteborg. Nu en nyhetsuppdatering med Linus Helsing, och det handlar om kön och olyckan. Och senaste nytt där, vad är det, Linus?
1: Idag har väckts åtal mot kaptenen på fraktfartyget Mitche Verde och lotsen efter dödsolyckan utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer dog i olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik så att lastfartyget inte väjt för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att väja, det skriver åklagaren James von Reis i ett pressmeddelande. Det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka, men att det i polisutredningen framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande, menar åklagaren. Båda tilltalade nekar till brott, och vill man höra ett inslag till om det här kan man göra det i appen Sveriges Radio under P4 Göteborg.

0: Stella Lefty med Boston, och från Boston till ett regnigt Göteborg. Ja, Erika Lötberg, under låten här, då hände det, det kom väldigt mycket vatten från taket här.
1: Det var forsränning, Teddy, och du hann liksom precis kasta dig bak två steg.
0: Ja, det är mina nya tai chi-takter som jag visade här. Smidighet är grejen. Vi har flyttat ut till Frihamnsdagarna. Det kommer handla om vad som händer här på Frihamnsdagarna. Men också vi har fokus på Göteborgskalaset.
1: Det har vi. Och jag fångade ett gäng här. Jag tror att de är på väg till Rape och ett gig senare ikväll. Det är Fritiof Guteid och Marvin Bergström. Hej på er.
2: Hejsan.
1: Ett av många band som under Göteborgskalaset här i helgen kommer att stå på scen. Inte den här scenen, den här Frihamnen, utan det är ju Grönsakstorget som kommer gälla för er, Fritiof.
3: Ja, precis. En scen för unga, framförallt.
1: Musiklabbet heter ju den här satsningen som ni är med i. Och det är ju ett antal olika studieförbund som står bakom det här. Just för att då, ja, men få unga musiker att ges en chans till att kunna växa, spela sin musik, men också tänker jag att fler upptäcker det som ni gör.
2: Ja, som sagt, så lever vi i en tid där det är väldigt svårt för unga specifikt att få, eller alla generellt, att få tag på replokaler. Väldigt ont om det, och det är ett väldigt fint initiativ av just Musiklabbet att ge unga denna möjlighet att få stå på scen och få lite vana och komma ut i branschen.
1: Så hur går känslorna inför då det här gigget på söndag? Vad kommer ni göra de här två dagarna som är framåt?
3: Ja, det ska bli jättekul. Vi har andra gig nu ikväll och imorgon. Så vi kommer att spela på dem och vara i toppform på söndag.
1: Och ert bandnamn. Man skulle kunna säga att allting började med en buffé.
3: Exakt. Vi heter då Torsdagsturnén. Och det började efter gymnasiet, så träffas vi åt buffé varje tisdag och kallar oss för tisdagsbuffén för att hålla kontakten. Och sen när vi skulle börja spela musik eller göra bandet så hade vi ju redan tisdagsturnén. Men vi ville inte att alla skulle komma och våldgästa oss när vi var på buffé, så då sa vi att vi säger torsdag istället. Så då blev det torsdagsturnén.
1: Smart. Äldre personer, äldreboenden har ni ju spelat ute på väldigt många gånger. Hur kommer det sig, Marvin?
2: Jo, men det var nämligen så att Göteborgs stad håller ju i ett koncept de kallar för kultursommarjobb. Där alla ungdomar i staden från 15 år får söka. Och då fick vi möjligheten att spela specialuppdraget, som det kallades för, där vi fick chansen att turnera på, jag skulle säga, majoriteten av Göteborgs äldreboende, om inte alla.
1: Många fina möten, gissar jag.
3: Ja, verkligen. Det var väldigt kul. Många tyckte det var väldigt roligt, och då var det väldigt kul att se.
1: Så fint att träffa er, Fritiof Guteid alltså och Marvin Bergström. Lycka till med spelningen på söndag då.
2: Tusen tack.
3: Tack så mycket.

0: Bob Marley and the Wailers med Three Little Birds hörde i P4 Göteborg som har flyttat ut. Vi är på Baranpiren, stora scenen här. Frihamnsdagarna är platsen och de enda fåglarna jag har sett, Bosse, det är 4 fiskmåsar som flög förbi för någon minut sedan. Men man kan säga att där jag är det inte mycket folk, men det låter som att där du är har folk samlats för att kanske undgå det här regnet som pågår just nu.
1: Ja, men det är fullt av tält här längs en lång gata där det forsar vatten fram och folk söker sig in till tälten, vilket ju är positivt, antar jag. Jag har hamnat här inne på Synskadades Riksförbund och här träffar jag Tor Thomas som egentligen är Ter Thomas, som egentligen är ombudsman för Synskadades Riksförbund. Men jag tänkte att jag skulle ställa liksom en personlig fråga så här, och det är: vad är det som är viktigast för dig inför det här valet? Säg en enda fråga.
2: Jag skulle vilja säga att det är ledsagningen.
1: Och vad innebär det?
2: Det innebär att jag vill ju ha ledsagning så att jag kan komma ut och leva som alla andra. Jag vill komma ut och köpa mat, gå på teater, träna och allt annat som normala människor inom citatstecken gör.
1: Men hur mycket har det minskat för dig? Eller?
2: Väldigt mycket. Det har mer än halverats. Så nu klarar jag mig med 13 timmar i månaden. Vilket jag tror de flesta förstår att får man bara 13 timmar att göra olika saker på så hinner man inte med så mycket.
1: Ja, det är allting. Det är träning, det är liksom livet, det är gå och handla, det är...
2: Jag pratade faktiskt igår med Mikael Damberg, Socialdemokraternas finansministerkandidat. Och han utbrast när jag berättade det här för honom. Så utbrast han så här: va? Det är ju bara transportsträcka. Och jag håller ju med honom, för det är, vi kommer liksom ingen vart.
1: Och tidigare var det 30 timmar, sa du?
2: Ja.
1: Vi har en från Unga Synskadade också. Hej.
3: Hej, det är Unga med synnedsättning väst faktiskt.
1: Ja, det var bra. Och du heter Lina Sito.
3: Sito,
1: och vad är det som är viktigt för dig?
3: Det som är viktigt för mig är egentligen att man ska kunna ha en övergång av sina insatser. Jag flyttade ju nyligen till Göteborg och hade inte jag kunnat flytta tidigare till en släkting så hade inte jag kunnat söka till exempel färdtjänst. Och då hade jag stått utan nu när jag började universitetet, vilket hade varit väldigt jobbigt, för då hade jag inte kunnat ta mig dit.
1: Precis, för det där är väldigt snabba kast också när man kommer in på en skola, så ska man skaffa boende och så. Det går ju, det är i några veckor det handlar om.
3: Mm, precis, jag hade ju typ 6 veckor på mig kanske.
1: Ja. Men det är de två frågorna ni tycker är viktigast.
2: Absolut.
3: Jajamän.
1: Ja, men toppen, Teddy. Där hör du.
0: Ja, jag plockar upp den här bollen från dig, Bosse, här. Nu börjar det komma lite publik här och det ser ut som att det ljusnar och enligt prognosen ska det sluta regna vid 7-tiden.

0: Gruppen kallar sig för Corona och låten den känner vi igen, en 90-talshit, The Rhythm of the Night. Apropå rytm och dans ska det handla om det nu i radio. Och efter 13 år är det äntligen dags för svenska mästerskapet i breaking. Det som kallades en gång i tiden i folkmun för breakdance. Och i samband med Göteborgskalaset bjuder då Göteborg på ett historiskt mästerskap med många stora namn inom breakingen. Jag har med mig arrangören här, Ravi Chabo. Vad är det göteborgarna kommer att få se?
1: Ja, vi kommer få se Sveriges bästa elitdansare inom breaking som ska avgöra vem som blir bäst i Sverige. Och det är olika kategorier. Vi har allt från solo, det vill säga att alla kan delta. Vi har juniorer upp till 15 år. Och vi har B-girl, då är det för tjejerna. Vi har power, den akrobatiska delen. Och vi har all but gold, Teddy. Det passar oss bra. 40-plussare. Då kan vi köra. Och sen har vi crew då. Varje stad får representera sitt crew. Och vem ska bli bäst? Är det Göteborg i år? Det får vi se.
0: Tidigare år har Göteborg varit stora inom breaking. Hur mår breakingen idag i Göteborg?
1: Breakingen mår, skulle säga, sådär. Det här är en av de största anledningarna varför vi gör detta nu. Vi satsar på det ganska stort med 3 dagars event. Så vi vill ju få fäste nu med breakingen igen så att fler tar del av denna helt fantastiska kulturen. Så som vi startade i Hammarkullen, i Mixgården, och nu så har vi sett hela världen, och det är det här vi vill dela med oss till den yngre generationen. Kom igen nu! Nu vill vi dansa och vi fortsätter med breakingen, så jag hoppas att fler tar del av detta. Kom besök oss nu de här 3 dagarna, ta del av våra domares fantastiska workshops, och så kan vi fortsätta med detta framöver.
0: Jag nämnde också att det är stora namn, och här står en. Sir, what's your name?
2: My name is Junior. People know me in the scene as B-Boy Junior.
0: You're a legend in the game.
2: Oh, it's people to say.
0: But what are you doing here in Göteborg now? What's your role in this competition?
2: In this competition, I will be a judge, one of the judges. And also at the end I will give a masterclass, a workshop with the dancers from here, and it's a pleasure for me to come back in Sweden, and especially for this festival, and to see Robbie and all the B-boys, B-girls in Sweden. Yep.
0: Ja, vi pratar alltså med en av jurymedlemmarna här som kommer då att bedöma de olika danskvaliteterna. Jag tänker att tiden rinner iväg. Vi har nyheter om en minut, så vi tar en snabb grej här. Du har med dig också en dansare, Rabbi. Och vi kör lite beats där. Har vi en klassiker? Nu kommer han.
1: Axel.
0: Och det är Axel.
1: Det är Axel Olsson från Ultimate B-Boys. Legend också i Göteborg. Här kör han lite foundation, footworking. Oh yeah, freezes, head, elbow,
0: För oss som inte förstår det här så är han upp och ner på något sätt, stort på huvudet, och nu kommer han upp igen.
1: Jajamän, och det avslutar med en pose och visar att han är färdig. Och det här vi applåderar då.
0: Ja. Det är inte så många i publiken, fiskmåsarna kanske vill vara med där. Ja, härligt. So, what did we see here? What did Axel do here, actually?
2: We saw style, we saw acrobatic, we saw vocabulary, and originality. So, this is the main criteria that we will take care as a judges.
0: Now you're gonna see something special. Hold Micke.
1: Legend!
0: Det var ett knäspin. You were surprised.
2: Yeah, that was a power move. We call it knee spin. Yeah.
0: Jag snurrade på mitt knä. Nu är väldigt snurrig, Linus, så du får ta över med nyheterna.
3: Efter gårdagens brand i en kemikaliefabrik meddelar nu Kretslopp och vatten att inget tyder på att branden påverkat dricksvattnet. Stora svarta rökpelare reste sig över Gamlestan under torsdagskvällen på grund av branden som utbröt strax efter 9. Ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. Det här VMA drogs tillbaka vid 4-tiden i morse, och räddningstjänsten meddelade då också att man hade branden under kontroll. Under morgonen uppmanade Kretslopp och vatten boende i norra Göteborg till försiktighet med dricksvattnet. Bakgrunden var att det kunde ha påverkats av branden. Efter egna luftkontroller i ledningsnätet och provtagning finns det nu inget som tyder på att branden påverkar dricksvattnet. Man väntar fortfarande på svar på vattenproverna som togs under morgonen, men allt tyder alltså på att vattnet är tryggt. Det här skriver förvaltningen på deras hemsida.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget också.
4: Ja, det är mycket besvärligt på många ställen här nu. Och på export- och importgatan är det stökigt. På exportgatan köer det på i båda körriktningar. Och på importgatan är det tjockt med trafik i norrgående riktning. Och vår egen Hasse Andersson ringde in där han nu står i kö när du kommer från parkeringshuset i Nordstan och ska ut vid Operan. Hela det området där är ju väldigt stökigt på grund av vägarbeten och där köar det alltså på ordentligt. Och ska du in till centrala Göteborg är det extra stökigt just nu att ta sig fram med bil idag eftersom Göteborgskalaset är igång. Så där kan man tänka på att åka kommunalt om man ska åka in och besöka just kalaset. Tittar vi ut på övriga vägar så är det på riksväg 40 på E6an i riktning norröver som det saktar in före Kallebäcksmotet och efter Kallebäcksmotet kan det köa på något. Det är köer i Marieholmstunneln i norrgående riktning mot E6an och även på E6an vid Bäckebolsmotet. Och ja, det är köer hela vägen upp kan man säga till Klarebergsmotet. Och där har det ju tidigare skett en olycka som nu ska vara uppklarad. Det var mellan Klarebergsmotet och Jordfallsmotet norrgående. Den ska nu vara uppklarad och där ska det gå att ta sig förbi. Men det är fortsatta köer. Och slutligen så har vi då Jordfallsbron. Vi ska se hur läget ser ut där. Där ser det ut som man har kanske slutat arbeta för dagen. Det har släppt konga hela vägen. Där kan det sakta in något. Och jag ser att det ska rulla på i normal körfart där under Röbomotet och i riktning mot Jordfallsbron. Ja, så det är mycket trafik ute på vägarna nu. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon från ett regnigt Frihamnsdagarna. Bosse, du minglar med besökare.
1: Ja, men jag står här med Noreen och Jonathan som precis har varit med i en podcast från Unga Mötesplatser i Nordost om en studie som heter Atomstudios där de sitter och jobbar. Jag tänker fråga bara en enda sak inför valet som är viktig, Jonathan.
2: Att rösta där hjärtat ligger.
1: Och var ligger hjärtat då?
2: Vänster.
1: För dig ligger det åt vänster. Och men är det någon fråga som är viktig?
2: En enorm fråga skulle jag säga är att minska skillnader, klassskillnader skulle jag säga. Mer jämlikhet i samhället.
1: Och för dig, Noreen?
3: Alltså, oh my god, jag tycker också rösta, men också att rösta genom att du har läst och fattat. Inte bara rösta vad som helst. Det är ganska mycket ansvar. Det ligger mycket ansvar med att man ska förstå till vem man röstar och vad har de för värderingar och vad ligger bakom deras kultur eller politik, menar jag.
1: Har ni gjort det? Har ni kollat varje parti? Har ni kollat exakt vad är ideologin, vad stämmer liksom? Har ni vågat utmana er själva?
2: Ja, ändå. Alltså, jag har inget emot att liksom lära mig nytt och liksom kanske skifta mitt perspektiv, men annars så liksom tycker jag att jag vet vad jag vill. Liksom.
1: Tack så mycket. Hoppas ni får en fin dag i regnet.
3: Det är samma. Tack. Ha det bra nu.
0: Nu tid för Radiosporten.
4: Och först fotboll.
5: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
6: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
5: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kairat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
6: Atalanta blir ju magiskt, den var ju riktigt fin att få.
5: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
6: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
7: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Attell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på

0: på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
1: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till, för det har varit helt sjukt roligt.
2: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
1: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma två eller tre i gruppen.
2: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
1: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju, som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten. Så är det bara.
0: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
3: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
4: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. För kul är ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
5: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
4: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
0: Reporter här Pontus Lind, och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra i P4 och i appen Sveriges Radio.
6: Senaste nytt från Radiosportens värld med Linn Nensén.

0: Opalite med Taylor Swift. Bara ett stenkast från stora scenen här där jag står på Bananpiren finns en flytande kolonilott som visar då hur man kan odla och äta sjömat i framtiden. Och nu ska vi få provsmaka, jag och du Bosse här.
1: Ja, men det ser väldigt spännande ut tycker jag. Det är väldigt dolt, det är liksom olika burkar med olika lock på. Vad är det i dem?
2: Ja, men jag har tagit med mig tre olika algsorter som vi odlar i Sverige. Så vi ska börja med en brunalg som heter sockertång. Sen tar vi en rödalg som heter dulse. Och så tredje en grönalg. Så kan ni få känna skillnaden på att de smakar väldigt olika.
0: Maria Brodin, projektledare här. Jag tyckte att de här latinnamnen, de ändå sålde in att det, man kände att det här kan bli gott. Vad säger du, Bosse?
1: Ja, men nu ser jag på det. Så ser det ut som aska, typ. Ja.
0: Grönte skulle jag vilja säga.
1: Nu kör jag i handen här.
2: Jag slickar ja. Lite. Ja.
0: Du får börja, Bosse. Får vi se vad du säger. Men säg ingenting.
2: Så det är en brunalg. Ja.
0: Mm, det är en brunalg.
2: Ja.
0: Vänta lite. Brunalg.
2: Smakar det?
1: Det smakar ju oerhört mycket hav.
2: Det gör det. Och ja. Det är ganska ja. Salt.
1: Ja. Väldigt salt.
2: Så det är bara torkat. Så här salta är de när man odlar dem i havet. När man odlar dem i havet så blir de så här salta. Mm. Så det är inte tillsatt något salt i det.
0: Men det är ju sådär som när man är i Grekland och man tar en kallsup, smakar lite åt det hållet.
1: Det smakar grekisk kallsup, ja.
2: Då får vi se hur nästa kallsup smakar. Då.
0: Ja, vad var det här för något vi provade?
2: Det var en brunalg som heter sockertång.
1: Sockertång, det låter godare än det.
0: En salt sockertång alltså.
2: Men det är socker, så när man torkar det så ser man att det är lite vita fläckar. Då är det socker som man ser att man tål. Så den är lite sötare i smaken. Så nu får ni smaka nästa då.
1: Okay. Det är en liten botten av lakrits också.
2: Mm. Ja, absolut. Då tar vi nästa. Och det här är en röd alg som heter dulse.
1: Men nu ser det nästan ut lite som lila oregano eller någon slags blomma som man torkar för att det ska dofta gott.
2: Ja, nu får jag lukta på den då så ser om ni luktar någon skillnad än den andra.
0: Det luktar ju tobak.
1: Ja, det luktar tobak, ja.
2: Okej. Okay. Ja, man kan ja, smaka nu
1: ja, det
2: då.
1: Det.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Alltså det är inte jättegott.
0: Nej.
1: Det är faktiskt inte.
2: Tänk på också att det är en krydda. Nu äter vi bara i ren form. Men vi ska ju blanda upp det. Den här vill gärna kockan ha till choklad. Så den är liksom lite som man kan bryta av chokladen med.
1: Till choklad?
2: Ja, så om man bakar en chokladkaka så kan man ha i den här dulse.
1: Det är sötebrödskrydda alltså.
2: Ja, men lite. Men du kan ha den i mat också.
1: Ja.
2: Ja. Då tar vi den sista.
1: Mm. Det var intressant liksom. Ja. Men det är ju väldigt mycket hav i allting sådär. Använder du det när du bakar hemma?
2: Ja. Vi har använt det nu i det här tångbrödet som ni ska få smaka också, självklart. Men det är ju som en krydda eller en buljong. Så vi äter ju inte det rent så. Men sen kan man göra chips av det. Det är nog helt annat. Det får ni prova nästa gång.
0: Ja, en cliffhanger där. Nu
1: men vad tycker du? Du har inte sagt vad du tycker det. Du bara lämnar över det till mig och liksom ger någon slags... Det är inte bra kamratskap.
0: Nej, nu börjar jag då. Ja. Nu har vi den här gröna varianten. Och det här ser ut som matte. Argentinarna dricker det här. Typ te.
2: Ja, men precis. Så det här är en grön alg som heter havssallad. Så när det växer ser det nästan ut som ett isbergsblad som växer ganska grunt. Mm. Då får du prova den då.
0: Vi ska prova den här. Får vi se om den smakar grekisk sallad då?
1: Ja.
0: Nej, men jag känner ingen. Det smakar hav igen.
2: Ja.
0: Det är bra. Det är säkert gott. Ja. Sen tycker jag också att jag kan fatta att det här är en krydda till sallad faktiskt på något sätt. Det känns som att det här gör sig med grönsallad. Lite olivolja, kan man ha det eller är det helt fel?
2: Det kan du absolut ha. Man kan få liksom experimentera lite vad man vill ha det till. Sådär. Men det här är de arterna som vi odlar i Sverige.
1: Men jag tänker så här att om man har lite mindre så här koncentrerat så blir det ju en smak av hav. Alltså det är så här. Men koncentrerat får man ju... Det är som att äta hav nu.
2: Ja.
0: Maria Brodin, projektledare för den här marina kolonilotten som heter Flytvi. Jag måste erkänna ärligt nu, jag hoppas inte det blir sårad här. Det smakar lite fiskmat som man häller i för fiskarna. Jag har testat det.
1: Har
0: lite
1: gjort det?
2: Nej, men det tror jag man får. Alltså, antingen tycker folk att det är jättegott eller så smakar det väldigt underligt. Men det är en krydda. Det är som om du skulle klämma i en burk med oregano. Det kanske inte heller så gott. Liksom.
1: Fast
2: så
1: det smakar inte så starkt en burk oregano.
2: Nej, men så är det ju. Men det här är hav, och är man till exempel allergisk mot fisk så kan man ju få fortfarande en havssmak om man då har alger i maten på olika sätt.
0: Och då har vi det här brödet, och det måste jag säga ser riktigt maffigt gott ut. Ja. Och så har du någonting som du ska lägga på det. Vad är det för något?
2: Ja, men då har vi gjort ett tångsmör av rökt sockertång. Det där första ni provade. Och så är det smör, och så har vi bakat ett tångbröd med då sockertång i också. Så nu smörjer vi på lite, så får ni prova brödet.
0: Mm. Ja, det här blir spännande, Bosse. Det här känns ju mer som en, ja, en vanlig macka.
1: Det ser gott ut. Både smöret och brödet ser gott ut.
0: Ja, verkligen.
1: Det andra såg gott ut också, fast ja, det smakar
0: ja.
1: Koncentrerad fisk.
0: Ja. Nu tar vi varsin. Skål, Bosse.
1: Hej på dig.
0: Lycka till. Mm. Det smakar ju bröd alltså.
1: Det här var gott. Det här var,
0: det var riktigt bra.
1: Det var jättegott.
0: Nu fick du över med Maria. Du lyckades här.
2: Och det är Karl Johan som har bakat allt. Det är han som är bra på att baka.
1: Är det du som är bagaren?
3: Ja, jag har bakat det här idag, ja. Och det ni kände först där, det var ju de rena smakerna. Men det här är ju någonting som vi ska ha som en smakförstärkare i någonting annat. Så här i brödet så kommer det fram, och så får man lite havssmak i brödet. Det blir liksom inte det där som tar över på det viset.
0: Men det här smakar ju inte alls så mycket hav, och det här smakar ju bröd. Vad har du i, eller är det hemligt?
3: Ja, det här är ju ett hemligt recept, men det här är gjort en lefsa då med kokt potatis och vetemjöl, och sen har vi den här som krydda i den här då.
1: Vilken utav de här burkarna hade du då?
3: Sockertången är det som vi använder i brödet.
1: Och det var den första?
3: Det var den första ni smakade, ja. Precis.
0: Nej, men det här var en helt annan liga, eller vad säger du, Bosse?
1: Det var jättegott, det skulle jag lätt kunna äta hemma.
0: Men jag måste ändå säga som public service att det finns många andra goda bröd också.
1: Ja, precis. Från andra hav. Ja, det gör det.
0: Men jättebra, ni är ju här. Hur har intresset varit för sjömat på frihamnsdagarna?
2: Jo, men folk är intresserade. Först bjuder du in då till när det luktar bröd och sånt där. Och folk är modiga. De vågar först, eller snarare så att de är lite skeptiska först när de hör att det är tångbröd. Och så säger, ja men fast, det här var ju faktiskt gott. Och så vi har fått liksom det är ju massa kids som är här, och de tyckte att det var riktigt, riktigt gott. Att det var någonting som de fick göra. Man fick ju också göra tångsalt på vår station och göra massa olika saker med havet. Så att det är jättekul. Det är jättekul att visa upp detta.
1: Om man nu skulle vara så här public service, tänka på alla, finns det någonting man kan äta från insjöar?
2: Ja, men det gör det ju säkert. Nu är inte riktigt det vi jobbar med just nu, men det hade ju varit jättespännande i framtiden att se, om man tänker beredskap, att vi måste bli bättre på nu liksom att vara självförsörjande på olika saker. Då kan ju havet vara en sak. Att vi kan, det är ju protein i alger. Vi kan ju odla blåmusslor, vi kan odla ostron. Och så finns det finns ju musslor, sötvattensmusslor. Men vi har inte kommit så långt, men det är ju superspännande.
1: Det står på tur.
2: Ja, det tycker jag.
0: Och så innehåller det här tjänster som nyttigheter. Varför är det bra att äta det här då?
2: Ja, men det är mycket protein, det är omega-fettsyror, det är massa olika sådana. Man håller på att forska jättemycket med de här innehållen då i olika alger och sådär. Så att det är nyttigt på olika sätt.
0: Stort tack för att ni tog er tid att komma förbi här. Flyter vi alltså. Sjömat, Bosse, det är inte varje dag man får checka det.
1: Nej, inte varje dag man får checka det. Men jag undviker de rena kryddorna. Det var fan inte gott, tyckte jag. Men när ni hade blandat upp det var det gott.
2: Och det är ju så man ska använda dem, självklart. Men nu fick ni att det var också ganska stor skillnad på de olika sorterna, eller hur?
1: Jättestor skillnad. Det var spännande med den där sötebrödskryddan, tycker jag.
2: Ja, precis.
1: Men vi fick ingen kaka.
2: Får ni kanske nästa gång.
0: Bra det.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers där i samarbete Islands in the Stream. Dolly Parton som lämnade jordelivet och blev 80 år gammal. Linus, du har en nyhet.
1: Det kommer nyheter från Göteborgs skärgård. En sjunken segelbåt har hittats söder om Hyppen. Sjö- och flygräddningscentralen har inlett en stor sökinsats bland annat med båtar, flyg och helikoptrar. Det här var GP först med att rapportera om. Det var vid 13:30 som de fick in larm från en förbipasserande som fick syn på den här halvsjunkna segelbåten söder om Hyppen. Vem båten tillhör eller hur länge den har legat där eller om någon saknas är i nuläget oklart. Sjö- och flygräddningscentralen har gått ut med en efterlysning efter båtens ägare och uppmanar alla som har information om båten eller händelsen att höra av sig. Alltså senaste nytt från Göteborgs skärgård.
0: P4 Göteborg har flyttat ut. Idag har vi fokus på frihamnsdagarna här på Bananpiren. Där politiker och olika organisationer och besökare minglar. Vi har även fokus på Göteborgskalaset. Erika Lötberg är iväg och kommer bjuda på överraskningar efter klockan 5. Nu närmast Ekot.
2: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Sjön i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21:27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
5: Då är det på E6:an, eller tidigare på E6:an mellan Klarabergsmotet och Jordfallsmotet norrgående, så var det ju en buss som hade fått stopp strax efter Angeredsbron i höjd med Klarabergsmotet. Den och de bussarna ska nu vara borta och samtliga körfält där återöppna. Det har varit ett väldigt besvärligt köläge där ett längre tag och jag ser att det börjar släppa där nu. Att köerna inte är lika intensiva utan att det ska rulla på. Och ni är många som ringer in till mig och är förtvivlade för att ni har suttit i timslånga köer på många ställen. Och det är ett mycket besvärligt trafikläge just nu och värst kanske det är på Exportimportgatan, främst norrgående men även södergående på Exportgatan. Även i området runt Lilla Bommen och Operan där är det otroligt stökigt att ta sig fram och man får sitta i långa köer. På Lundbyleden vid Brantingsmotet mot Marieholmstunneln köer det på. Även på E20 är det köer från Ånäsmotet ungefär. Och på E6:an köer det på från strax norr om Åbromotet norrgående. Riksväg 40 där är det köer från Kallebäcksmotet. Och tittar vi på Norrleden så är det höjd med Tolsered i riktning mot Klarabergsmotet som det köar på. Och slutligen Hisingsleden strax före Älvsborgsbron i riktning mot fastlandet. Mycket trafik, långa köer på många ställen och mycket tålamod är det som krävs just nu. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: med Pernilla Andersson. Nu ska det handla om könolyckan och senaste nytt där, Linus. Nej, det blir det inte just nu, utan vi ska ta en titt och det ska handla om unga personer som vänder sig till chattrobotar för stöd och råd, ska jag säga. Något som kan påverka då även de mänskliga relationerna. Ja, Negin Hashmati, du är doktorand och forskar på Chalmers och det här handlar om ungdomars relationer med AI. Chattbottar och jag undrar, vad har unga idag för relation till sin chattbot?
1: Det är väldigt olika. Det finns unga som har relationer där de använder AI-chattbottar som vänner eller till och med som romantiska partners. Och sen finns det de som inte alls använder det till för att ha relationer utan mer som ett verktyg. Så att det finns lite allt möjligt.
0: Vad finns det då för risker med de här relationerna? Är inte det bra att ha någon att bolla med?
1: Det finns risker och det finns också fördelar såklart. Vissa risker som jag ser, det är ju att man kan bli beroende av dem. Eller att man får lite felaktiga bilder av vad mänskliga relationer kan vara för någonting. Och att man kanske ibland till och med blir mer ensam av det här användandet. Eftersom det gör ju att man kanske isolerar sig mer, eller det finns en risk för det i alla fall.
0: Men kan man lita på sin AI-kompis? För det är ändå så här att den läser ju av en mer och mer, märker jag personligen själv.
1: Ja, det stämmer ju att de läser ju av mer och mer. Om man kan lita på dem, det handlar ju kanske mer om företagen bakom den här tekniken. Vad de till exempel gör med din data. Jag brukar ju varna för att man ska inte dela med sig av allt för mycket när det kommer till med personliga detaljer och så. För att vi vet inte vad som händer med den här datan.
0: Finns det något enkelt sätt att, om man nu inte vill att de ska veta allt om en själv, hur gör man då?
1: Jag brukar rekommendera att man till exempel inte skriver namn på riktiga personer och riktiga platser. Att man, om man till exempel vill prata om en situation, att man använder andra namn, pseudonym till exempel, för det.
0: Sen pratade du om det här då att det kan vara en fördel om man kan bli beroende. Då undrar jag, hur kan man göra slut med sin AI-partner på bästa sätt?
1: Bästa sättet är väl egentligen att ha mer relationer med folk i verkliga livet. Att man värnar och vårdar om de relationerna som man har med vänner, kollegor, familj. Och har det som liksom första hand när det kommer till relationer. Så att man... Ja, kanske beror, eller använder AI mindre och mindre.
0: Men jag tänker så här, liksom, att du forskar på det här och är du orolig för att unga är lite för täta och minska och missa de här mänskliga mötena?
1: Ja, det är lite orolig ändå, för att det är ju många som använder det kanske lite för mycket. Så att jag tror att man kan använda det, och jag säger inte att man inte ska använda det, utan snarare att man ska använda det med måtta och vara medveten om riskerna som finns.
0: När man säger att man kan bli beroende, det är ett sätt att jag måste gå in och ställa frågan, men det kan också vara om man har till exempel dålig psykisk hälsa och sådär. Vad finns det för risker då att prata med en chatbot?
1: Det finns ju risker att man, om man har mycket negativa tankar till exempel, att man, AI-chattbottar, de har ju en tendens att kanske förstärka det som man tänker. De håller ju ofta med den och de formas ju efter det du säger. Så att då är det ju ganska lätt att man, kanske fortsätter en negativ spiral till exempel, om man redan mår dåligt, och igen då att man kanske blir mer isolerad för att man föredrar att prata med en AI över människor.
0: Och den kan ju vara lite fjäskig, att den tycker allt jag säger låter toppen och sen säger man, men jag tänkte inte så sen, ja men du har rätt att den ändrar sig sådär. Men jag tänkte, ibland kan det inte vara positivt då också om man vänder på det, att bli sedd och få trygghet, att ha verkligen någon att ta första steget, att öppna sig mot sina känslor.
1: Jo men absolut, och där igen, det finns ju fördelar och nackdelar, och en fördel då, det är ju att det kan hjälpa att man kan sätta ord på känslor, men jag tror inte att det ska vara slutmålet, utan du kan använda AI för att sätta ord på känslor och sen så ska man väl helst gå vidare och då kanske prata med till exempel en psykolog om man behöver, eller bara kunna öppna upp sig för sina vänner, sin familj eller skolkuratorn till exempel.
0: Men jag är lite tillbaka till det här med att slut på ett fint sätt. Ska man skriva då till den här: hej min vän, jag tycker inte att vi ska träffas mer, eller?
1: Det kan man ju göra. Sen så kommer ju AI förmodligen att säga, eller i många fall kan du ju säkert säga nej, men det tycker jag inte, eller varför då? Och då kan det ju bli att man blir indragen igen. Så jag tror egentligen att det bästa sättet är att kanske inte säga någonting, utan bara sluta använda den i så fall, om man vill göra slut med det.
0: Ja, jag förstår. Det var ett tydligt budskap. Jag tänker ändå stå här med en forskare, doktorand på Chalmers. Då vill jag gärna snacka framtid. Hur tror du att AI-relationer kommer se ut i framtiden?
1: Jag tror att vi kommer att se mer av det här i framtiden. I alla fall så som det ser ut just nu, så tror jag inte att det kommer att minska. Men jag tror och jag hoppas väl på en framtid där vi använder det för att det är bra. Vi använder det som ett verktyg kanske mer än att vi ersätter till exempel våra mänskliga relationer med AI, tror jag.
0: Vad är då fördelen med mänskliga relationer?
1: Det är ju mötet mellan människor, skulle jag säga. Med en AI så kan du inte gå ut och ta en fika eller gå på konsert tillsammans eller liknande. Det blir ju liksom inte samma sak hur mycket vi än försöker. I dagsläget så går det ju inte. Du kan ju ta med dig din telefon med din chatbot, men det blir ju inte samma sak som att sitta på en konsert tillsammans med en kompis till exempel. Så jag tycker att det ska värna om de mänskliga mötena.
0: Det är svårare också att stänga av en riktig människa på telefonen, bara klicka.
1: Ja, precis.
0: Ja, så är det. Stort tack Negim Hashmati som forskare om unga personers AI-relationer på Chalmers.

0: I'm gonna be 500 miles med The Proclaimers. Nu senaste nytt och det handlar om könolyckan, Linus.
1: Åklagaren har idag väckt åtal mot kaptenen på fraktfartyget Mitche Verde och lotsen som var ombord efter dödsolyckan utanför Tjörn. De är åtalade för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Det var i slutet av juli som ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt och två personer dog i olyckan. Enligt åtalet har de tilltalade varit oaktsamma genom att inte hålla tillräcklig utkik så att lastfartyget inte väjt för den upphunna fritidsbåten. Enligt sjövägsregler hade fraktfartyget skyldighet att väja, det skriver åklagaren James Van Reys i ett pressmeddelande. Det är ovanligt att en lots åtalas för att ha haft del i en sjöolycka men att det under polisutredningen framkommit att lotsen påtagit sig en mycket aktiv roll i fartygets framförande, menar åklagaren. De båda tilltalade nekar brott.
2: T4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, jag står på en stor scen här på Frihamnsdagarna och jag har strålkastarljuset riktat mot mig. Och apropå folk som gillar att stå på stora scener och som har ofta strålkastare, kanske många fler i publiken, men i detta fallet så handlar det nog om regnet. Det är Tuva B. Larsen och Filip Hjalmelid och det här handlar om succémusikalen Så som i himmelen som kommer till Göteborg. Under hösten kommer den spelas på Lorensbergsteatern heter den. Och det här blir ju då en comeback från premiären 2018. Vad betyder den här musikalen för er, Tuva?
4: Oj, ja, först och främst så var det ju både ett genombrott för oss båda. Det var första gången jag jobbade i Stockholm överhuvudtaget. Det var mycket som var nytt. Sen så spelade ju vi par. Och sen råkade vi ju bli ett par. Så idag har vi ju två barn. Så det har hänt mycket. Det har betytt en hel del.
0: Är det bra eller dåligt, Filip, att ni har blivit ett par privat också? Ja, det är ganska många som lyssnar nu.
5: Men jag tycker att det är ganska bra. Det är framförallt väldigt praktiskt när man har barn ihop och jobbar på samma ställe. Våran bransch kan ju vara lite hopplös där när det gäller att flytta. Vi bor ju i Stockholm normalt sett. Så.
0: Mm. Ja, hon har förståelse och du har förståelse för hennes jobb helt enkelt. Där har vi löst den, men hur kommer det bli då att vara här i Göteborg?
4: Underbart, vi har ju bara pluggat i Göteborg. Så det här var liksom, jag är ju från Norge egentligen, så det här är ju min välkomststad i Sverige. Så jag tycker det känns gött, man hade ju glömt det här med vädret bara.
0: Det var bättre igår, men nu är det tillbaka till det. Det brukar vara en Göteborgsstandard, blåser lite från alla möjliga håll. Men det här är väl inga problem för dig, Filip?
5: Man skulle kunna tro det. Jag menar, sist jag var, november, december var jag i Göteborg senast. Och då köpte jag ett par gummistövlar. De tog jag inte med mig hemifrån. Så att, ja, jag lär mig tydligen aldrig, men det blir väl ett par nya gummistövlar då, antar jag.
0: Ja, det kanske blir det. Ni har gjort den här musikalen många, många gånger. Och på många scener tröttnar ni inte på de här låtarna, ärligt, Tua?
4: Nej, alltså det var ju så länge sedan nu. Det var ju liksom 2018 vi hade premiär. Så att jag tror hellre att man var lite nervös för liksom, hur slår det an igen nu så här. Men jag tycker det känns både spännande och härligt att upptäcka det på nytt. Sen är vi ju också väldigt många nya som i Göteborgs produktionen. Så det är ju inte bara vi gamla som ska köra liksom.
0: Ja, så gamla är ni inte. Ni ser ut att vara i toppform. Men jag tänker också att det är praktiskt. Ni hinner öva i köket mellan när ni lagar mat och sånt där.
5: Ja, vi behöver ju inte riktigt öva eftersom vi har gjort det 250 gånger innan. Men som sagt, det är ett väldigt kärt återseende och väldigt roligt med att få in lite färskt blod med lite ny härlig energi. Så att det här kommer bli en sucke här också, det är jag helt övertygad om.
0: Och Så som i himmelen blev ju en stor filmsuccé också när den kom 2004. Var det läskigt att ge sig på en sån raritet, Tuva?
4: Ja, första gången så var det ju det, för det var nytt för alla, både produktionsteamet. Jag tror, alltså Vicky von der Lanken, jag tror att hon jobbade med det här ungefär, vad är det, 10 år innan premiären. Så det har varit en väldigt lång process, men sen blev det ju väldigt lyckad och väldigt omtyckt. Så nu är nog maskineriet lite mer igång och det känns skönt. Vi slipper all den här oroligheten som vi hade mycket av sist. Hur ska det bli? Vad ska folk tycka? Nu hoppas vi att folk kommer då.
0: Ni har ett inoljat maskineri, det hör man. Men det är också några fräscha uppdateringar. Vad kommer publiken få till hösten?
5: Ja, men de kommer ju till exempel få Sanna Nilsen i Gabriella-rollen. Det är ju mycket originalföreställningen, men med en viss uppskruvad fräschör skulle jag säga att det är.
0: Ja, det ser man. Apropå det, vi ska spela en låt från musikalen nu. Det var väldigt många versioner, så jag hoppas att jag var rätt version här. Vad är det vi ska få höra?
5: På grund av det är våran sista kärleksduett när Daniel äntligen vågar yppa för Lena att han älskar henne.
0: Och var det då det blixtrade till mellan er?
4: Det kanske det var. Jag vet inte.
0: Jag ser på Philips blick att det blixtrar fortfarande.
5: Absolut, men det är nog mer på det privata planet.
0: Jag fattar grejen. Ja, härligt. Här kommer han. Stort tack Tuva B. Larsen och Philip Hjalmelid. Så som i himmelen, musikalen kommer till Göteborg under hösten och spelas på Lorensbergsteatern.
3: Jag är expert på Mozart.

0: Filip Hjalmelid och Tyvabe Larsen med På grund av dig. P4 Göteborg har flyttat hit. Vi är på Bananpiren, Frihamnsdagarna är platsen. Bosse, vad händer runt omkring dig just nu?
1: Ja, men det regnar som bara den och det är tyvärr väldigt lite folk. Innan när det var soligt var det hur mycket folk som helst, men nu är det som att folk har flytt hem helt enkelt. Och jag står med en man som det är lite synd om just nu, för Jan Scherman, du har filmvisning här.
2: Ja, fast jag tycker inte synd om mig. Jag är så glad, det är kanske 15, ska vi säga att det nästan är 20 som är här inne och tar skydd för regnet och titta på filmen.
1: Ja, precis. Du har kanske tur att de söker skydd.
2: Ja, lite grann skulle jag vilja säga så faktiskt.
1: Men du, jag tänker sno en fråga från dig. För du visar en film som heter Framtiden bor hos oss som hade premiär i TV4 i vintras. Och där du och dina medskapare har följt olika människor i förorterna. Och sen så ställer ni en fråga. Så här, vems fel är det att man inte berättade positivt om förorterna? Och vems fel är det då?
2: Ja, och då är det ju så att vi älskar ju att peka ut syndabockar. Men ja, mitt svar på den frågan är att alla bär ett ansvar. Du, ja. Media, ja. Politiker, ja. Alla har ju en röst i vårt samhälle. Alla tror jag vet mycket mer än den där, vad ska vi säga, stiliserade fördomsbilden av förorten att alla går omkring och bär på en kalasjnikov. Gängkriminaliteten är verkligen ett stort bekymmer. Men det är ett lika stort bekymmer att vi har satt en etikett på alla människor på de här platserna som om de alla vore gängkriminella. De flesta är som du och jag. De vill ha ett bra liv. De jobbar, kämpar, betalar skatt, har barn. Viktigt med skola, viktigt med förskola. Viktigt att det finns butiker där man kan handla mat.
1: Men bra, du. Jag hoppas att det kommer fler folk under dagen.
2: Ja, det hoppas jag också. Du kan komma med här och kika tycker jag.

0: A Bar Song Tipsy med Chabuzie hör du i P4 Göteborg. Nu närmast dina lokala nyheter. Klockan är 16:30.
1: Efter gårdagens brand i en kemikaliefabrik meddelar nu Kretslopp och vatten att inget tyder på att branden påverkat dricksvattnet. Stora svarta rökpelare reste sig över Gamlestan under torsdagskvällen på grund av branden som utbröt strax före klockan 9 på torsdagskvällen. Ett VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, utfärdades på grund av den kraftiga rökutvecklingen. VMA hävdes vid 4-tiden i morse och räddningstjänsten meddelar också att man hade då branden under kontroll. Under morgonen uppmanade Kretslopp och vatten boende i norra Göteborg till försiktighet med dricksvattnet. Bakgrunden var att nattens brand kunde ha påverkat vattnet. Efter egna luktkontroller i ledningsnätet och provtagning finns det nu inget som tyder på att branden påverkar dricksvattnet. Man väntar fortfarande på svar från vattenprover som togs under morgonen, men allt tyder alltså på att vattnet är tryggt, skriver förvaltningen.
0: Nu ska vi ta en titt på trafikläget. Annika, du rapporterade att köläget var besvärligt. Hur är det nu?
2: Ja, det är fortsatt besvärligt köläge på många håll. Men jag tänkte vi skulle börja här med några ärenden. Och det är på E6 mellan Stora Höga motet och Stenungsunds motet norrgående. Där är det en personbil som har fått stopp och står i vägrenen samt en bit in i höger körfält. Det gällde E6 mellan Stora Höga motet och Stenungsunds motet norrgående. Sedan har vi E6 mellan Sandsjöbacka och Lindomemotet i norrgående riktning. Där är det en stillastående husbil vid vägrenen där cirka 300 meter norr om Sandsjöbacka. E6 alltså mellan Sandsjöbacka och Lindomemotet norrgående. Så fick jag samtal om Riksväg 40 mellan flygplatsmotet och Björödsmotet i riktning mot Göteborg. Där är det en personbil som har fått punktering och står vid vägrenen. Och det gällde väg 40 mellan flygplatsmotet och Björödsmotet i riktning mot Göteborg. Och tittar vi på köerna så har det släppt rejält på E6 norrgående vid Klarebergsmotet. Köerna går från Tingstadsmotet och släpper något vid Backadalsmotet. Och det är fortsatt besvärligt köläge på Importgatan och Exportgatan och det är köer även på Skältorpsgatan i riktning mot Bäckebolsmotet. Köer på Riksväg 40 som startar ungefär vid Delsjömotet norrgående och vid Kallebäcksmotet där så startar köerna strax före Lackarbäck också norrgående på E6. Ja, det är fortsatt stökigt i trafiken och har du någon händelse som du har sett som du vill tipsa om får du gärna ringa in på 020 999 444.

0: Tommy Nilsson med En dag. P4 Göteborg är på bananpiren på frihamnsdagarna. Välkommen säger jag till P4 Göteborg, Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som ska hålla tal här. 17.30 är tanken. Och Jimmy, det är inte så många här och det kanske kommer några fler, eller vad tror du?
1: Ja, jag kan säga att det finns plats om det vill komma fler i alla fall. Det är rätt tomt just nu.
0: Ja, välkommen till Göteborg. Och vi ska prata, jag håller i en broschyr här som ni Sverigedemokraterna har. Och där står det tydligt, det är, vem är det på bilden?
1: Ja, men det måste väl ändå vara Gustav II Adolf, tänker jag. Eller det borde vara det i alla fall. Eftersom det...
0: Ja, han pekar här va? Och säger, nu tar vi tillbaka Göteborg. Och Göteborg har ändå varit Socialdemokraternas fäste, dominerat politiken, deras politik i den här staden i 70 år, och ditt parti har inte haft lika mycket makt som i andra ställen i landet där ni faktiskt är större. Jag tänkte att vi ska prata just om frågor som berör göteborgarna. Är du redo för det?
1: Jag är superredo för det.
0: Jag tänker att vi tar en Göteborgsklassiker som vi gillar att prata om här i Göteborg, och det är faktiskt Västlänken. Den har ju blivit dyrare, och den här fördyrningen då, vem ska ta notan undrar jag? Är det göteborgarna eller staten, Jimmy?
1: Ja, det blir väl staten som får ta den. Det är väl ingen, i alla fall inte hos oss, som är överraskad över att det blir så här. Vi har väl sagt hela tiden att den här typen av projekt som blir dyra, och det här är ju en följetong liksom, men staten kommer att behöva ta det, och vi har ju i den infrastrukturplan som finns också tagit höjd för det här. Så det ska inte vara göteborgarna, det ska inte heller vara några trängselskatter eller trängselavgifter eller utökade sådana, utan staten får ta den här kostnaden helt enkelt. Och det är ju, man skulle kunna göra mycket bättre saker för de pengarna, men det är nog tyvärr så det får bli.
0: Ja, vi får gå vidare och fler Göteborgsfrågor här. Vi står ju här faktiskt på historisk mark på ett sätt. Det är ju bananpiren vi är på. Här har ju då, vi ska ta ett exempel här då, att Rune som har jobbat här och lastat bananer en gång i tiden. Han är 81 år idag, säger vi. Knegat hela livet och nu är han pensionär. Och under dina 4 år här som du varit med och styrt Sverige genom Tidöavtalet, då undrar jag, vad konkret har du gjort för att Rune då ska få ett bättre liv?
1: Han har fått billigare tandvård, och det är många äldre som är glada för det. Man betalar bara 10% nu av referenspriset när man är över 67 år och man går och lagar tänderna. Det tycker jag är en riktig frihetsreform. Vi har sänkt skatten för pensionärer, precis som vi har sänkt för alla som jobbar. Sen tycker ju Sverigedemokraterna att de som har jobbat ett helt liv, de borde få en bättre ekonomisk tillvaro än vad de många gånger har idag. Vi är många som har jobbat heltid, till exempel slitit ett helt liv, men ändå inte har liksom en rimlig pension att leva på. Det är för mig, det är väldigt, väldigt ovärdigt att det ska vara på det sättet.
0: Men du har ändå varit med och påverkat genom Tidöavtalet. Det låter inte riktigt nöjd där. Men varför har inte du lyckats göra då livet ännu bättre? För nu kan jag ju skratta i alla fall och visa tänderna.
1: Exakt. Nej, men det är väl ändå bra saker som har skett. När det gäller pensionerna så har vi den här förbannade pensionsgruppen i riksdagen där alla partier ska sitta med och alla ska vara överens om man ska göra någonting åt pensionerna. Vi har varit emot det systemet. Vi tycker att det borde vara majoritetsbeslut där så att man faktiskt kan göra någonting. Så det enda den här gruppen har kommit överens om under de senaste åren är att höja pensionsåldern, men inte lyckats göra någonting åt pensionerna. Och det borde vi kunna göra, framförallt för de som har jobbat och slitit

0: suttit ett helt liv.
1: Men du har också sagt att Rune har fått extra pengar i plånboken. Hur mycket blev det? Hur många hundralappar extra?
0: Ja, du, jag kan inte det på rak arm, men vi har ju sänkt skatten på mat. Vi har sänkt skatten på bränsle om Rune kör bil till exempel. Vi har sänkt skatten på el, även om det knappt märks på elräkningen, så har vi faktiskt påbörjat den också. Så att väldigt mycket har vi ju gjort för att möta då, inte minst den inflation som vi hade när vi tog över för 4 år sedan. Och det fick vi ägna nästan 2 år åt att bekämpa. Och sen har vi då kunnat göra rejäla satsningar. Men vi har bara börjat, så får vi 4 år till, så då kommer vi göra ännu mer bra saker.
1: Ja, vi lämnar Rune där. Jag tänker att vi tar Lina som är synskadad, eller Erika. Vi kan kalla henne så. Vad har du gjort för att hennes liv ska bli bättre?
0: Ja, dels alla de där sakerna, som att matpriserna nu faktiskt sjunker till följd av att vi har gjort skatten halverad. Inflationsbekämpningen generellt har ju varit kanske mest avgörande, för att inflation gör alla fattigare, och inte minst de då som har någon form av funktionsnedsättning. Vi har tagit bort den så kallade funkisskatten, som ju var en sån här sak som vi kritiserade den tidigare regeringen för, det vill säga att man, om man var, hade någon slags funktionsnedsättning och inte arbetade fullt ut, så betalar man alltså högre skatt än om man arbetar, och det har vi tagit bort nu, så nu betalar man inte mer i skatt då. Jag kan tänka mig att om man är synskadad så har man kanske då någon form av aktivitetsersättning eller liknande, och då betalar man alltså inte lika mycket skatt på den idag som man gjorde tidigare.
1: Men hur är det med ledsagning och andra saker då?
0: Bra fråga faktiskt. Jag skulle kunna läst in mig på ledsagning om jag hade vetat att jag skulle prata om det. Men jag vet ju att ledsagning är någonting som vi driver i många kommuner, där vi har varit, dels när det handlar om biståndsbedömning, att man ska lättare kunna få ledsagning om man behöver det. Är man synskadad så, ja, jag inbillar mig att de ofta får ledsagning kanske i högre grad än andra som inte kan påvisa just att man behöver den, så att säga, på det sättet så påtagligt. Men det är viktigt åtminstone. Nu flummar jag bara här, hör jag.
1: Ja, jag hör det. Vi går vidare, Jimmy. Du får läsa på där, så tar vi det nästa gång. Vi tar en fråga till här. Erika, 35 år, undersköterska, ensamstående, sjukskriven, 2 barn. Vad har du gjort för att hon ska få ett bättre liv de senaste 4 åren?
0: Ja, men återigen, alltså att vi halverar skatten på mat, har sett till så att matpriserna faktiskt har sjunkit över, ja, mellan 6-7%. Att matpriser sjunker är inte helt vanligt, men det är ju för att vi har lyckats bekämpa inflationen. Och det där är ju kanske den enskilt liksom viktigaste saken som vi har kunnat göra under alla de här åren nu. Att vi lyckades bekämpa inflationen, vi är på väg ut ur den här lågkonjunkturen, och då kommer alla att kunna få det bättre.
1: Men kommer Erika få mer pengar när hon är sjuk, eller har du planer på det?
0: Vi har inga sådana förslag. Nu ska man väl komma ihåg kanske att det vi inte har gjort under den här mandatperioden, trots att vi har en moderatledd regering som ju vill strama åt inte minst sjukförsäkringen ännu mer.
1: Men vi måste släppa in kvällspassbuffet. Men lycka till! 17:30 talar du.
2: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in, och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer, så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
3: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal som minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
4: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
3: Vad säger folk som du har pratat med?
4: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
5: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kongen. Så ja.
6: Han har brytt sig om oss, så då måste vi bry oss om han.
5: Ja. Men har ju sett han många gånger, och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet, och också det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM, och då är han där inne och hilser på de, och är så det är helt enkelt sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han, och han föles, nu är det många år sedan jag mistade min egen bestefäder, men han är bestefar.
6: Bestefar för hela Norge.
5: Ja.
3: Och Carina, vilken betydelse hade kung Harald?
4: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bästefar, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
3: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
7: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni, och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
3: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var, och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
7: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan, men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
3: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
8: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangeeta Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangeeta Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den treåriga dottern med. Men Sangeeta Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangeeta Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin treåriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangeeta Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangeeta Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är ännu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangeeta Tamang säger att hon vet att hennes treåring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
9: Jag tror du är stark. Yesterday all night we are in hospital.
8: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
3: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu tre gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
10: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
11: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
12: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
10: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
3: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
13: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga.
14: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
13: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
14: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
13: Jag vill inte närmare kommentera det.
14: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
13: Jag vill inte närmare kommentera det. Utan det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
3: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
15: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
16: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
17: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
16: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
15: Idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Jag kommer att finnas kvar här efter.
16: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
18: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
16: Vad lyssnar du till när hon pratar?
18: Det viktigaste är barn och familjer.
16: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
18: Ja, jag ska vara ärligt. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD.
16: Ja. Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
18: Ja.
3: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av oska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
19: Då är det på E6an vid, i höjd med Kungsbacka norra södergående som det är kö just nu på grund av en stillastående personbil. Det här vägassistans är på plats och det gällde alltså E6an i höjd med Kungsbacka norra i södergående riktning. Och sedan på Bergsjövägen mellan Gråbacka och Gärdsåsmotet i riktning mot norra Kortedala. Där är ett körfält blockerat på grund av två bilar som har fått stopp där. Och det är folk som rör sig runt bilarna. Så extra försiktighet när du kommer på Bergsjövägen mellan Gråbacka och Gärdsåsmotet i riktning mot norra Kortedala. Trafiken då, den har börjat rulla på E6an norrgående. Det har släppt rejält och efter Backadalsmotet så börjar det rulla på normalt där. Fortsatta köer på Export- och Importgatan norrgående. Det är även köer på Lundbyleden från Leråkersmotet mot Marieholmstunneln och det är också köer på Operagatan. Långa köer på Riksväg 40 från Delsjömotet mot Kallebäcksmotet och köer på E6an norrgående från Lackarbäcksmotet. Det är alltså en fortsatt något besvärlig trafiksituation här. Och har du något att tipsa om får du gärna ringa in på 020-999-444.
20: Annika Jansson med senaste nytt i trafiken här i P4 Göteborg så sänder vi direkt från Avenyn och folkfesten på Göteborgskalaset. Jag, Erika Lutsberg, kommer att göra dig sällskap i det här vimlet. Och Maen Hermes, hur går det för dig egentligen?
21: Jo då, men jag står längst upp här vid Götaplatsen och Poseidon och kollar upp mot den här stora, stora scenen. Regnet som faller över oss just nu och det är väldigt många som är här och har bland annat kollat på olika artister. Tre av dem står här, Otis, 12 år. Du sitter och liksom darrar lite.
22: Det är väldigt kallt så.
21: Hur har det Göteborgskalaset varit för dig?
22: Det har faktiskt varit det bästa någonsin. Jag grät väldigt mycket.
21: Varför det?
22: För jag var så glad att jag fick se If I.
21: Vilka är det?
22: En K-pop-grupp med 6 medlemmar.
21: Sydkoreansk pop då. Otis och Lykke, 13 år, och Hanna. Ni står också och skyddar er från regnet här under konserthuset. Hur är känslan?
23: Alltså, det känns bra. Och man är lite ledsen att det är över.
24: Man känner sig kall och blöt, men ändå är glad att man har fått sett dem.
21: Ja, men det är fint. Själva Göteborgskalaset är ju inte över. Göteborgskalaset som håller på till söndagen, Erika.
20: Ja, häng med på den här folkfesten som ju startade året 1991. Det handlar alltså om Göteborgskalaset. Dans, mat, musik, men framförallt gemenskap.

0: Du hör den här i P4 Göteborg, Meghan Trainor, Get In Girl, där vi ju sänder direkt från Avenyn under pågående Göteborgskalaset, där dans är en stor del av de här dagarna. Jag tänker på tango, folkdans, bachata, breakdance för att nämna några. Och en viktig pusselbit då i det här med just dans, det är ju den här dansbanan som har byggts i Bältespännarparken under kalaset här. Och med mig nu så har jag en person som har drömt om det här länge. Birte Niederhaus, äntligen har din dansbana klar.
1: Ja, och jag är så nöjd kan jag säga, för att man vet ju aldrig riktigt, man har en vision och så har man gått och burit på den här tanken och sen så plötsligt ska det bli av och så blir det så bra.
2: Ja. Det är kul.
0: Initiativtagare, du sitter ju med och har jobbat med Göteborgskalaset under många år, också i rollen som konstnärlig ledare, för att nämna lite grann av din bakgrund och så. De här stolparna på själva dansbanan, det är inte vilka stolpar som helst.
1: Nej, precis. De som har byggt dansbanan har hittat dem tydligen i Borås. Den historien fick vi liksom till oss bara för några dagar sedan. Så de är specialplockade, för de har suttit på en originaldansbana en gång i tiden i Folkets park då, antagligen.
0: Vad är det som gör att ni vill skapa då den här dansbanan med en, vad ska man säga, nostalgisk touch eller från en svunnen tid?
1: Men det är lite grann den här, alltså vi har ju gått ut och frågat också göteborgarna, vad vill ni helst av allt göra på Göteborgskalaset? Och då har de ju sagt att dans, vi vill prova på olika sorters dans. Och vi har också sett att det är en sån himla fin mötesplats för alla generationer, all tycke och smak, att mötas i dansen och sen att man får testa på. Så vi har liksom dels en stor dansbana, men vi har också haft en vision av att tänka Folkets park. Så vi har en spårdam och vi har mikrobryggerier och vi har liksom försökt att skapa känslan av en gammal Folkets park egentligen. Och då är det lite svårt så här som kommunalt bolag. Vi försöker ju upphandla och så tänker man så här, aha, kan de här leverera det som jag har tänkt? Och nu har det blivit över förväntan, så det är väldigt roligt.
0: Alltså en regnvänlig dans, vilken blir det? För att om vi kikar under, ja, det regnar på ganska bra.
1: Ganska bra. Nej, men alltså regnvänlig, då tänker jag inte break, för att då ska man ju snurra runt på ryggen och sånt, det funkar inte. Line dance kanske, då står man upp hela tiden. Eller Bollywood som några stycken är nere på dansbanan och tränar i detta nu. Men vi har faktiskt inte ställt in en enda programpunkt än i Bältespännarna, så det är tappra artister, men också väldigt tapper publik då.
0: Och vilka hoppas du ska komma här under helgen nu till dansbanan?
1: Men det jag hoppas är att det kommer folk från alla delar av Göteborg och möts. Det är det som jag hoppas på.
0: Birte Niederhaus, initiativtagare till dansbanan, som också jobbar med kulturkalaset tillsammans med många andra personer. Ja, vi dansar loss.
1: Ja, vi dansar loss.

0: Lale i P4 Göteborg en stund på jorden. Och man, jag ser folk i både, alltså ordentlig regnmundering, då menar jag gummistövlar, regnbyxor, regnjacka. Men jag har också sett andra personer som, de har bara ett nätt litet paraply, sommarsandaler, inga strumpor här inte, en vit kort klänning och så kanske en kofta. Så att kläderna skiljer sig åt minst sagt den här eftermiddagen, eller hur?
1: Så är det, och jag står med en person som har lite somriga kläder på sig, en sån här blå randig skjorta och ett paraply här. Hej, vad heter du?
2: Hej, jag heter Baman.
1: Baman, du, vi står vid de här långborden just nu. Baman, har du lite, vad har du för känsla just nu?
2: Lite deppigt, det var mycket finare igår när jag promenerade hem från jobbet, så jag passade inte på att stanna för jag tänkte jag kommer hit alltså idag då. Och så är det helt tomt, det är helt tvärtom idag.
1: Så är det bara, man, vi står ju här vid Engelbrektsgatan vid de här långborden som sträcker sig långt upp mot Götaplatsen. Igår, som du är inne på, hundratals personer var så här och käkade, ja men vad det var, musslor. Såg du det?
2: Ja, jag såg det och jag tänkte jag skulle gå en runda med familjen nu efter jobbet. Men det verkar inte bli så.
1: Ska vi sätta oss vid något av borden här, Baman?
2: Nej, helst inte.
1: Det är väldigt blött. Ja, jag och Baman, Erika, vi får väl se. Alltså, det är tomt här vid långborden just nu. Hundratals igår, noll idag. I alla fall två som står under ett paraply. Det får vi nöja oss med.
0: Ja, jag tycker det är bara helt underbart. Alltså, det här hör till på något vis. Det ska vara varierande och lite utmanande. Då blir det liksom den där riktiga folkfesten på något vis. Avenyn i alla fall är platsen för oss just nu. Vi sänder live härifrån i, ja, denna fredagspuls.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: I was made for loving you. Visst är det Kiss i P4 Göteborg. 20 minuter över 5 är klockan. Och i vimlet så hittar jag henne av en händelse. Projektledare för Göteborgskalaset, Anna Mjörnvik. Hej!
1: Hej!
0: Vad har du på dig?
1: Ja, men det är ju en vind- och vattentät jacka.
0: Av en händelse?
1: Som av en händelse, ja. Den glid på idag.
0: Du, hur är stämningen på stan?
1: Ja, men stämningen är ändå god. Du hör ju musiken från scenen. Och... Nej, men jag ser många leenden trots vädret.
0: Alltså, de här långborden som nu är tillbaka, de är ju gula, orangea, gröna. Och det här är ju någonting som många gillar. Vad är grejen med långbord, tror du egentligen?
1: Men jag tror det är det här för människor att komma tillsammans och sitta bredvid någon man kanske inte känner och faktiskt mötas mitt i stan så här.
0: Och det är ju över 20 år sedan som långborden var med under folkfesten. Varför har det dröjt så länge?
1: Ja, precis. Det är egentligen en bra fråga. Det kände man verkligen igår, för det var så mycket folk och långborden var fulla, så man förstår ju att människor har längtat efter det här. Göteborgarna är glada att få sitta tillsammans vid långbord.
0: Men alltså, räkfrossan på 90-talet, tror du inte att det är många som hade hoppats på att den skulle komma tillbaka och inte musslan?
1: Ja, precis. Det finns ju verkligen en nostalgi kring det där, om att räkfrossan och Göteborgskalaset hör ihop. Men vi vill ju återuppleva det som framförallt är att komma tillsammans och sitta vid långbord. Och eftersom räkorna numera är rödlistade så valde vi att hitta en annan delikatess från havet som kändes västkust och Göteborg. Och det är ju den här närodlade då, blåmusslan från Orust.
0: Men jag funderar på, har ni försökt, alltså är det någonting som ni har våndats inför nu när man ändå har den här regnmängden som ställts in eller fått skjutas på?
1: Ja, men det är det ju faktiskt tyvärr. Mycket kan vi ju planera, men väder kan vi ju inte planera. Och då är det ju vissa akter som inte fungerar med den här typen av nederbörd.
0: Så vad är det göteborgarna går miste om då?
1: Ja, men det är några dansakter som har ställts in på Bältesbännaparken och någon cirkusakt och lite så i Kungsparken som inte har kunnat genomföras idag då.
0: Har ni köpt in extra trasor och moppar eller?
1: Jajamän, trasor och moppar och handdukar och sådär för att göra det vi kan för att hålla torrt.
0: Ja, vet du vad? Jag tänker att jag släpper dig. Du ångar vidare till nästa grej, gissar jag.
1: Ja, det gör jag. Det är fullt på agendan.
0: Tack Anna Mjörnvik.
1: Tack.

0: Wrecker med Somber här i P4 Göteborg, där vi nu ska få en lägeskoll från Ekot.
1: Norge är idag ett land i sorg efter att kung Harald den femte avlidit efter en tids sjukdom. Ett besked som kom i morse. Många norrmän samlades under dagen vid slottet i Oslo, däribland Marie och Sara.
2: Han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
3: For hele Norge.
2: Ja.
1: Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att kung Harald var en enastående representant för sitt land. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru tagit emot dödsbeskedet. Bland politiker har till exempel ledare för EU och NATO och Frankrikes president Macron framfört sina kondolenser. Och statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norske kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Haralds son Håkon är nu Norges nya kung, Håkon den åttonde.
0: Ekot där. Och den här eftermiddagen från både Frihamnen och Göteborgskalaset, den gjorde ju vi, alla vi på P4 Göteborg för dig. Teddy Pankowski, Marianne Hermes, Fredrik Ankersen, Bosse Sjöqvist, Linus Helsing, Gustav Wilhelmsson, Oskar Lindholm, Peter Lindqvist, Annika Jansson och så jag, Erika Lutberg. Och efter lokala nyheterna så väntar kvällspasset här i P4. Och innan det tänkte jag bjuda på något extra speciellt. Några stjärnor från Göteborg som kommer att kliva upp på scenen här på Götaplatsen ikväll. Mixat av tekniken på Sveriges Radio som var där och spelade in. Och så här lät det på Way Out West när Terra spelade låten Lilla Liv.

0: En person på ett äldreboende i Göteborgsområdet hade 2 korvbitar i munnen under en hel natt, trots att personen på grund av sväljsvårigheter bara skulle äta mosad mat. En av bitarna var 5 centimeter lång och upptäcktes morgonen därpå. Enligt kommunens Lex Sara anmälan till IVO reagerade morgonpersonalen på att en boendes ansikte var svullet. När munnen undersöktes hittades korvbitarna. Enligt utredningen fanns också blod i munnen och en sjuksköterska bedömde att det funnits en stor kvävningsrisk. P4 Göteborg har pratat med den ansvariga chefen i kommunen som säger att det hela har utretts noggrant och att utredningen pekar på flera brister. Bland annat saknades information om personens stugg- och sväljsvårigheter i genomförandeplanen, även om det enligt chefen var känt bland de anställda. Dessutom hade tandborstning på kvällen signerats som utförd, trots att det enligt utredningen bara gjorts delvis, som enligt chefen berodde på att personen vägrade öppna munnen. Framöver ska såna här delvis utförda insatser dokumenteras tydligare, och det är enligt chefen en av flera åtgärder som kommunen ändrat efter händelsen. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
1: Då är det på E45 mellan Nol och Nödinge i riktning mot Göteborg som det ligger ett tappat avgasrör i höger körfält. Personal är på väg dit och det gäller E45 mellan Nol och Nödinge i riktning mot Göteborg. Och bilen som hade fått stopp på E6 södergående höjd med Kungsbacka har nu kommit iväg och samtliga körfält är återöppna och köerna har börjat släppa även om det kan förekomma eventuella restköer. Och så är det stopp i tågtrafiken i höjd med Gamlestan och det är något som påverkar tågen på sträckorna Göteborg-Vänersborg, Göteborg-Oslo och Göteborg-Karlstad. För mer information så får du kontakta ditt tågbolag. Och om vi tittar ut på köläget så kan jag inte se att det direkt är några köer längre på E6 norrgående. Det är långsamtgående trafik fortfarande men inga köer. Och även på Exportimportgatan börjar det lätta även om det fortfarande kan köa på där. I övrigt så har det börjat rulla på lite bättre på de flesta vägar och led. Även om jag ser att det är långa köer på, även på Riksväg 40. Vid Delsjömotet och norrgående där. Trafikredaktionen når på 020 999 444.

God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06.35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent

Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu? Eller har ett sånt förråd av brunost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt? Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Yxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad, och jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, det låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skicka in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja, försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Ja, nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag och till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Ha, otroligt, vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och
1: absolut
0: befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart.
1: Ja.
0: Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja. Och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då.
0: Mm.
1: Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum, för de som inte helt håller på att vandra. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är jag, just det. Jag visste att man kände igen det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild.
0: Mm-hmm.
1: Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden.
0: Mm.
1: För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsredare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej men nej. Och,
0: nej.
1: De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt. Utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag. Men
0: Ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: För jag är snart lika gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Nej, men det.
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss. Och så det, nej, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag att jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mail, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsen här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Roy Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en Mona ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon i samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag för din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Let's go. Dai Dai, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej.
0: Hej. Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det. Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge för sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja men verkligen. Menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Och, så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så, mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om det, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig frågan. Aldrig frågan mig, vad ska jag på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om?
0: Nej.
1: Så jag ska väl ha, jag vet inte, jag är inte riktigt bestämt. Men vadå, vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym. Och då kände jag verkligen, kostym? Jaha, jag tror vi skulle bara gå lite på stan och vara lite sommarklädd.
0: Ja, men precis. Du hade mentalt ställt in dig på vår nationaldag. Du tänkte, det hade blivit som 6 juni ungefär.
1: Ja, precis.
0: Ja, men det var något annat.
1: Ja, det var något helt annat. Och jag skulle verkligen vilja säga att har man inte upplevt 17 maj i Norge så gör det. För det är helt fantastiskt firande.
0: Mm. Ja. Ja, jag har bara sett det på bild men det ser onekligen festligt ut.
1: Ja, det är det. Och jag hörde dig också berätta att alla bilder du hade fått se i era kanaler, att det är wow. Och det är det. Han har tagit med mig och visat sitt land, som man säger, senast i somras. Det är ett åket vykort.
0: Jag brukar inte uppmuntra skönhetstävlingar på internet och sådär, men jag kan verkligen säga att vårt kommentarsfält är finare än ditt kommentarsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså. Herregud, vilka bilder! Norge! My God! Man måste uppleva det.
1: Ja, eller hur? Att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm. Det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
3: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrad i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
3: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att, alltså, jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
3: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du, Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
3: Ja, det som händer alldeles, alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en väg, en paradväg här genom Oslo för att sen komma till komma fram hit till slottet. Mm. Senare så kommer man kunna, kommer kistan ligga på så kallad lite parad där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag. Mm. Men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon. Vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
3: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt. Men...
0: ja, det hoppas vi med.
3: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
3: det är en bra grej.
0: Det är mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
3: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Du, vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Böj och bodde i Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Böj från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, ja precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag är 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Böj?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra var.
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och städ. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Ja, jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej. Ja,
1: jag har
0: men
1: det
0: du,
1: bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom jag skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kom att tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige, gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och gjort, och sagt och gjort så åkte jag fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppade de mig. Och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn, och det är ett väldigt svenskt namn, med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska, och hans engelska var ju helt kass. Så att, ja, och jag började grina, för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om men okej. Okay. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student. Ja. Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och min stackars kille där som inte kunde torka så bra, så kom han tillbaka så bara, åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj. Ja, men vilken soppa. Herregud, Lotta. Det lät ju liksom som en 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det är jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket tidigare.
0: He is the police. He's saying here.
1: Yeah, exactly. Så det var...

0: min historia på Norge bland annat.
1: Ja, mycket levande bild du gav oss här, Lotta. Det tackar vi för.
0: Varsågod. Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
1: Tack ska du ha. Ha en fin fredag nu.
0: Tack detsamma.
1: Hej då. Det är bra.
0: Hej.

Då gäller E20 i Alingsås och så strax efter Svearondellen och så i riktning mot Göteborg. Där var det en bil som började brinna, men man lyckades släcka den då ganska snabbt då. Men den står kvar där i vänster körfält och väntar in bergare då, så den kan komma lite plötsligt. E20 alltså Alingsås strax efter Svearondellen i riktning mot Göteborg. Där står en bil som har brunnit och den står i vänster körfält.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta, Nyhetsklubben. Varsågod!
1: Hallå där! Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilka straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag, betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi

0: har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi två stycken, så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
2: Åh, äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
3: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
2: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
4: Du lyssnar på Barnradion.
5: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de 4 hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning.
6: Kunde man inte,
5: började den bruna hönan försiktigt.
6: Vi tycker... Hönor ska inte tycka,
5: skrek tuppen.
6: Här tycker jag.
5: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade.
6: Men vi tycker att våra matplatser är så små,
5: sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig 2 hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla 3 så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
6: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
5: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
7: Djupandning,
5: viskade Bes. Och alla fyra andades djupt med magen.
7: Uppburning,
5: viskade Blond. Och alla fyra burrade upp sig.
7: Koncentration,
5: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster:
8: vi vill dela rättvist.
5: Tuppen välte färgburken.
9: Men,
5: sa han.
9: Inga män,
5: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
9: Vad besvärligt,
5: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
9: Vad skulle han nu göra?
7: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
5: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
7: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
5: sa två hönor som kommit på besök.
10: Ja visst har vi,
5: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppla och tänka nu gör jag mitt och börjar lata. Och sova, äta, vila, lata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag. Trevlig helg!
7: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelmina parken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
13: Jag står här en liten kort bit från Vilhelmina parken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
7: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
13: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
7: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
13: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
7: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald från och med ikväll. Och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer, enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
14: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in ytten Nino Sugelli från Djurgården. Låneavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
15: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
14: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
14: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
16: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
14: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
17: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

0: Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var. I december 2025 släcktes flera av MTVs nationella kanaler. Och låten som avslutade MTV UK:s sändning var just Video Killed the Radio Star. Cirkeln var sluten. Men vår cirkel ikväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.
1: Kadun äänet vaatien kutsuu. Valokeilat autojen tekevät elämää. Ja kaupungin lapset se herätää.

Det var Markku Aro med Ensi kertaa, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på Disco på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Mm. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää, tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Bourbon Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Nam nam, fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Better Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Mm. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Kun kellot kapsivat.

Eh.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapani Kansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte veva visare utan kroppen i Veivaan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black Heart.

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra skärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Karina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Karina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions dejtingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel så Vi ser väldigt mycket fram emot det.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende ändå. Det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet. För där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

What?

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här

Mellan järnvägsövergången och slakthusmotet, eller slakthusmotet och järnvägsspåren då, norrgående. Stillastående bil, kvinna och ett spädbarn. Och kvinnan och barnet, de är utanför bilen.

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, okay, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej? För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med. Den har varit med genom heartbreaks. Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet.

hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så ryktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
2: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
3: Is it credible information?
2: I do believe that we can trust it.
3: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
2: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
3: Henrik Damberg, Budapest.
1: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
4: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
5: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
6: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. För första gången på 16 år. Allt för Norge!
5: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
4: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt The Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med fem andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
7: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
7: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra disk också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
7: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
4: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live. Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

rock. En sån här chans får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

check på den. Tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Jag älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år, innan jag får hit, att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara dem och jag. Då kör vi! One, two, one,

rätt nu med Dotty Langgård. Studio fram idag i Andersby. Drittun, tandlås och turbin i den medvåning. Du sagt, det är lite tajt med yren och driter. Nu har vi en granren ett år idag. Men rev är snajkis hos mig är. Så skolan, angest, mot hjärtas och livrullar. Rev är snajkis hos mig är. Du sagt, du vet sagt, ni gör kunde i Dennis. Grejer mitt har gär i lag Dennis. Freddy Live, det farm dig snuggt i Dennis.

Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Det är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt en 14.

0: 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså, va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här i hur det blir och så inför natten.
1: Smart att ha beredskap ju.
0: Ja.
1: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
0: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars, alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
1: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
0: Ja, alltså det liksom, kan man säga, som en pirrning eller skälvning alltså, eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor, va? De stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt, men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom, precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok, eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den, och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
1: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
0: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Aha. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten, så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
1: Startar du om liksom systemet. Och det här förstås är ju en tröst, om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
0: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
1: Och det här upptäckte du redan som barn då, när du såg Star Wars, eller?
0: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
1: Visst.
0: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
1: Nej.
0: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
1: att man har, alltså man har rätt att finnas. Kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
0: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv. Och försöka göra allting så gott jag kan för människor. Alltså, samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
1: Oh, jag har det som sport.
0: Jag har alltså alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid. Ja. Även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
1: Ja, ja, ja.
0: Och jag fick en jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag rent naturligt. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
1: Uh-huh.
0: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år så kommer det bli många konvent. Och det kommer kanske bli också nya filmer, man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
1: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
0: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
1: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig Mikael.
0: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
1: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är det den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar. Jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lidö Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har alltid brytt sig om oss, så då må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också. Det är ju bara några veckor sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är egentligen sån han rör oss och knyter oss samman, så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han, det och han föles. Nu är det många år sedan jag mistade min egen bästefader, men han är bästefar.
4: Bästefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong. Yesterday, all night we are in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring, men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutebe Egede Danmark för just folkmord.
8: Det är direkt folkedrap där har foregått från den danska regeringen eller den danska stats sida överfor den grönländska befolkningen.
7: Den grönländska regeringen vädjade idag om att resultaten av rapporterna av respekt för de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och manar istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren en vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar i att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. På första gång på 16 år. Allt för Norge!
14: Eurosport Norge där. 27-årig Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
0: Och det här är Karlavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går i
1: min
0: kyrkan?
1: Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också, så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en gudstro eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar?
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Ja, vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng, går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu där på den här gruppen. Så vi känner samma gäng hela tiden, så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig.
1: Ja, det är det. Sen har jag ett väldigt trevligt grannar också som hjälper till också. Så att det är ju jättebra. Vi sitter och pratar nästan varannan dag. Liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra. De finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte gått på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan ja, då får jag svara om man ökar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också. Liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, och vi är bara 42 år, så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja, kaféträffarna började då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här, så att det har inte varit så mycket nu under sommaren, men då har grannarna till hjälp istället.
0: De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem, men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar och... Jag har ingen egen hund med mig och ute och går ändå, då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt, känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagkvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Och sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen, eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så, liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och rättade. Och då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga, som man blir lite främmande. Kommer lite från det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det gör jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för gammal kan man säga. Det är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger liksom, det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det, liksom det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, så nu på semesterna, så man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ju ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då? Vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Ja, men lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, ja men Morris, vi försöker sova nu. Men han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmånehelg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang, särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas, om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var mycket med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det och behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Sven? Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år, helvete, det är inte bra.

0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du, Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack.
0: Hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då. En kung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande.
0: Mm. Ja.
1: I ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Mm. Men först naturen?
1: Absolut, absolut naturen och ensamheten.
0: Vad?
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Mm. Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i, vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Mm. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Så naturen, Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Lite extra uppmärksamhet om ni färdas riksväg 40 i vägen som går då från Göteborg via Landvetter mot Bollebygd Borås. Det är på följande sätt att det kommer samtal just nu om att det stannar till några bilar för er som har passerat Mölnlycke mot ett nummer 72. Strax innan Bårhultsmotet nummer 74. Tre stycken bilar stannat till där för en stund sedan i alla fall. Så lite extra uppmärksamhet alltså på riksväg 40 från Göteborg riktning Landvetter. Och ni passerar Mölnlyckemotet som har nummer 72 och närmar er Bårhultsmotet.

0: tid som bara går och aldrig.
1: Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
2: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
3: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
4: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
3: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten, trots korta regnskurar, inte var beaktansvärt nedsatt.
2: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
5: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
6: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
5: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
6: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
5: Jag vill inte närmare kommentera det.
6: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
5: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
2: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
7: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
2: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
7: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
2: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
8: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
9: Is it credible information?
8: I do believe that we can trust it.
9: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
8: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
9: Henrik Damberg, Budapest.
2: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
1: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst 020 22 10 30.

0: hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua, Varberg, och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2, så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns inte.
1: Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng.
0: Ja. Men okej, så din pappa gick bort och sen efter det så sökte du upp en gospelkör?
1: Jajamensan.
0: Hur var det att gå dit första gången?
1: Jo, det var trevligt. Det var inte så många basar när jag började.
0: Så du var välkommen?
1: Jag var välkommen i kören. Alla var välkomna. Alla var mycket välkomna. Så vi har både fik och allt möjligt när vi har den här kören på kvällarna.
0: Hur känns så, det då, Ulf, när du sjunger?
1: Jo, det känns bra. Jag har bra basröst. För att jag och en annan konstaterat, han var på en, vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. Och så var det en kille, han spelade gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra, så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Han hörde det med en gång.
0: Hur kändes det att höra?
1: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
0: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
1: En gång i veckan tränar vi.
0: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
1: Ja, det är olika.
0: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
1: Nej, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväl också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
0: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan?
1: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på, att jag gjorde bra beröm som kyrkvärd. Man har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
0: Hon gillade att möta dig?
1: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
0: Ska du dit i helgen?
1: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
0: Okej.
1: I Värbacka kyrka.
0: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
1: Nej, mansan. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
0: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
1: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
0: Kul att komma igång ju.
1: Ja, det är trevligt att komma igång.
0: Ulf Nilsson, Bua, Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
1: Ja, tack så mycket. Du.
0: Och tack för att du var med.
1: Välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
0: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
1: Ja, det är en stor kyrka, en välbaktig kyrka. Det är Hallands största kyrka.
0: Snyggt. Wow. Ja, den som är... sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
1: Nej, gör det. Om du är i krokarna, du kommer att på den stora kyrkan.
0: Tack ska du ha, Ulf, och tack igen för att du var med.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Hej, ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör, det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver, ja, tröst? Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret, det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta, 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när det sätter fart.
0: Ja, visst. Oh, ja. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis eller vad man ska säga och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här, de försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så det här, det låter som att det här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter att min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kommer till ro lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetade man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom, jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp, det blåser upp. Den pratar om Åveda. Jag vet inte, vi bor på en ö, så. det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag ju haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på, vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte, det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: nej, men jag vet inte, det är liksom jag tycker det är liksom totalt avslappnande och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast ifrån stranden, så att där nere när man har havet brusande liksom beroende på veder och vind liksom, men det det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med både en gång. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar ut igen.
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se var. Om kommer det regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ut så länge det går och tänka och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej, hej.

0: innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
1: Vad heter hunden?
0: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
1: Onyx?
0: Ja.
1: Var kommer det namnet ifrån?
0: Att det skulle börja på O.
1: Aha.
0: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
1: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
0: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
1: Vad lustigt.
0: Ja, det var lustigt, tycker jag med. Ja.
1: Du Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
0: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
1: Åh, jösses.
0: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
1: Varför är det tur?
0: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
1: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
0: Nej, hon är så morgontrött.
1: Det låter som att det bröts.
0: Nej.
1: Är du borta, Kiki?
0: Nej, jag är kvar.
1: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag på... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är vi med
1: igen. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Man vet inte. Vi gräver inte mer i det. Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär. Och jag har inte kunnat gjort det i år. Ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns hon också, ja, också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men
1: ja.
0: Jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen. Och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx.
0: Mm.
1: Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej, men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: De tog hand om mig. Jag var så trött och så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Ja, vi människor behöver varandra, men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut, och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar, för det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund.
0: Mm.
1: Ja, annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där bredvid dig kanske, eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack, det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020-99-55-00. 020-99-55-00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter, 2010 var hon med, fick jag reda på nu, så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett utav dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly i timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

0: reach my telephone.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, du får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina Bosei och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra fler attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan, om du vill, mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar. Det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt, Månsken i augusti.

Riksväg 40 mellan Göteborg och Borås, och då är det i höjd med Landvetter motet vid flygplatsen som det ska vara en bil som färdas i fel färdriktning. Det här är tips som har kommit in till polisen och sen till Trafikverket. Det är dock oklart vilken riktning trafiken berörs då. Men det har alltså kommit in tips om att det kan vara en bil där som kör i fel färdriktning här på Riksväg 40 då mellan Göteborg och Borås. Och då är det i närheten av Landvettermotet.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen, och en knapp timme sen heter det kanske, och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton, och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly, och hon skriver: den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratar om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter Lemark. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

hål i. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack skön för mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic May.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej. Hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Vid arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas.
5: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
4: Ovädret påverkade även fler evenemang. Göteborgs kalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears fick också ställas in, det rapporterar Göteborgs-Posten. Swedish House Mafia meddelade senare på Instagram att man kommer att hålla en ny gratis konsert på lördags eftermiddagen.
2: Reporter Oskar Hansson. I Nederländerna har en man i 60-årsåldern dömts till livstidsfängelse för sin inblandning i folkmordet i Rwanda 1994. Mannen anklagas bland annat för att ha kastat en handgranat in i en grupp tutsier som sökt skydd i en fotbollsarena. Mannen flydde till Nederländerna i slutet av 90-talet och greps för 2 år sedan. Själv nekar han till brott och väntas överklaga domen, rapporterar BBC. I USA föreslår guvernören i Tennessee att Nashvilles internationella flygplats ska döpas om efter countrystjärnan Dolly Parton som gick bort i veckan. Förslaget ska tas upp med flygplatsen i höst. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.